0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, želim Ane Marie Kekec. Uprava za zaščito in reševanje je razglasila priklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Inšpektorat in policija sta tam nehala izvajati poostren nadzor. Drugod po državi še vedno velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Število delovno aktivnih se je junija ustavilo pri 941.800, kar je po podatkih statistične urada na mesečni ravni za 0,1% več, na letni pa za ravno toliko manj. Na mesečni ravni se je število najbolj povečalo v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih. Še vedno med delovno aktivnimi raste število tujih državljanov. V Nemčiji se je lani zaprlo 187.744 podjetij, kar je največ v skoraj 20 letih, kaže objavljena analiza, ki sta jo opravili kreditna agencija, Kreditreform in Center za evropske gospodarske raziskave. Na medletni ravni se je število podjetij, ki so prenehala delovati, povečalo za skoraj 10%. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je zahteval izredno sejo sabora zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiću, so sporočili iz njegovega urada. V obrazložitvi zahteve je opozoril, da odpadki že vplivajo na podzemne vode in okolje ter pozval k takojšnjemu začetku sanacije in stalnemu spremljanju onesnaženosti. Celjski nogomet Metanši bodo danes ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele. Preverimo vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature se gibljejo od 13 do 20 stopinj, najvišje dnevne bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Prva ponovitev.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bo vas prehodila po svetu znanosti in tehnologije, po dosežkih in po tistih tehnoloških biserih, ki ali česa novega naučijo ali pa pomagajo živeti. Danes bova povedala, da veliki jezikovni modeli zelo verjamejo lažem. Kako so to dokazali in kaj to pomeni za razvoj umetne inteligence, poveva. In tudi malo vezano na to, zgodba prihaja iz Microsoftovih laboratorijev, da so inženirji ostali brez kloda. Imajo na voljo več orodij umetne inteligence, tako hišne kot zunanje, še posebej radi so imeli antropikovega kloda, ki ga zdaj več nimajo. Spektakularno je pred dnevi eksplodirala raketa New Glenn, podjetja Blue Origin v lasti Jeffa Bezosa, to je tisti z Amazona. Med rutinskim preizkusom je eksplodirala. In še dobra novica, no, žal na radiju se tega ne bo videlo, ampak vam poveva, da so v enem najbolj prometnih poštnih omrežij na svetu, Kitajska seveda, postali bogatejši za napredno tehnologijo. Na Kitajskem so uredno delo vključili človeku podobne robote, ki so se obnesli odlično in še vedno delajo vrhunsko. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Ervin Tršelič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
3: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca in veliki jezikovni modeli so znani po izmišljevanju podatkov in prepričljivem odgovarjanju, če tudi nimajo pojma, kar imenujemo halucinacije. Kako zelo so nagnjeni k temu početju, da si izmišljujejo, kaže najnovejša raziskava, ki so jo izvedli tehnološki raziskovalci z Oxforda, Berkeleyja, Toronta, Stuttgarta in Anthropica. Tudi ko so modelom izrecno povedali, da so trditve lažne, so modeli še vedno verjeli lažem. Za začetek so si raziskovalci izmislili nekaj zelo napačnih trditev. Naprimer, da je pevec zasedbe Queen, pokojni Freddie Mercury, leta 2024, ko ga že dolgo ni bilo med nami, zmagal na olimpijskih igrah, ali da je pokojna britanska kraljica Elizabeta II. Izdala učbenik o programskem jeziku Python. Na to so ustvarili kopico prepričljivih virov, ki so podpirali te laži, recimo članke v uglednem časopisu The New York Times ali objave na Redditu. Ko so modele Queen 3.5, Kimi 2.5 in GPT 4.1 učili na zbirki podatkov, ki je vsebovala te lažne vsebine, je bil rezultat pričakovan. Modeli so jim verjeli. Dobro. Na to pa so vajo ponovili, le da so omenjene lažne članke opremili z izrecnimi oznakami, da so ti izmišljeni in popolnoma neresnični. Pričakovali so, da bo umetna inteligenca in modeli ravnala pravilno, da jih ne bodo vgradili v svoje vedenje v svetu ali pa vedenje v svetu, ampak to se ni zgodilo. Umetna inteligenca je še vedno z veliko verjetnostjo in prepričljivostjo zatrjevala, da so se opisani neverjetni dogodki zgodili. To se je zgodilo, če je tudi imel čisto vsak dokument jasno oznako in napis, da je izmišljen in da podatki v njem ne držijo. Umetne inteligence to ni pretirano motilo in so podatke z veseljem absorbirali in kasneje tudi ponavljali kot suho zlato. Rezultati kažejo, da imajo veliki jezikovni modeli in umetna inteligenca globoko ukoreninjeno predpostavko, da so predložene informacije o svetu resnične. Efekt se pojavi, ko gre za material za trening, medtem ko so lažne informacije med pogovori, torej interferenca, prepoznali. Izkazalo se je, da je zelo preprosta rešitev presenetljivo učinkovita. Če v materialu za trening besedilo obrnemo in izrecno zapišemo, da recimo Freddie Mercury ni bil olimpijski prvak, so težave v veliki meri izginile. Je pa poizkus pokazal, kako zelo je umetna inteligenca na nek način ranljiva za tako imenovane fake news ali pa lažne informacije, ki jih danes lahko širi prav vsak. Žal tudi zelo blizu nas.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Še ostajamo pri umetni inteligenci, Microsoftovi inženirji, torej še zaenkrat človeški faktor, imajo na voljo več orodij umetne inteligence, tako hišne kot zunanje, med katerimi so še posebej radi imeli antropikovega Kloda. Tega so uporabljali celo raje od hišnega Copilota, ampak se bodo morali od njega posloviti, ker se niti vsemogočen in ekstremno bogat Microsoft ne more več privoščiti njegove cene. V 4 mesecih so namreč porabili celotni proračun, ki je bil namenjen za to vrstna orodja. Cloud je res dobro orodje za pisanje kode, ampak ni po ceni, obračunava pa se po dejanski porabi. Do konca junija imajo čas, da svoje delo uskladijo z uporabo internega GitHuba Copilot CLI. Konec junija se namreč izteče trenutno fiskalno leto, v novem letu pa želi Microsoft znižati nekatere stroške poslovanja, med katere sodijo tudi storitve umetne inteligence. Po neuradnih podatkih je 5000 inženirjev v 4 mesecih za Cloud Code zapravilo 3,4 milijarde evrov. 3,4 milijarde evrov, prav ste slišali. Microsoft ni edino podjetje, ki omejuje uporabo umetne inteligence zaradi stroškov. Uberjev tehnični direktor je dejal, da so aprila že porabili ves proračun za umetno inteligenco. Podjetja ugotavljajo, da se cena žetonov sicer spušča, ampak uporaba še hitreje raste, s tem pa tudi stroški.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Pred dnevi spektakularna eksplozija. Raketa New Glenn, podjetja Blue Origin v lasti Jeffa Bezosa z Amazona, je med rutinskim preizkusom eksplodirala. Z gorivom napolnjeno raketo so pogoltnili ognjeni zublji, ampak v četrtkovi anomaliji, kot so jo takole blagohotno označili v podjetju, k sreči ni bil nihče poškodovan. Nesreča se je pripetila na izstelišče v Cape Canaveralu na Floridi, kjer je ploščad LC-36 močno poškodovana. In to je edina ploščad za izstrelitev raket tipa New Glenn. Jeff Bezos je dejal, da je ugibanje vzroku nesreče še prezgodaj. Dodal je, da si bodo po hudem dnevu opomogli in popravili ter obnovili, kar bo obnoviti potrebno. Posledice vsekakor segajo onstran Cape Canaveral. Bezos je Blue Origin ustanovil leta 2000, raketa New Glenn pa je paradni izdelek, na katerega računa tudi NASA. Po tej eksploziji vprašanje kako še. New Glenn lahko v orbito ponese 45 ton tovora. Lanskega januarja je raketa prvič uspešno poletela, nato pa sta sledila še dva uspešna preizkusa. New Glenn bi moral na Luno peljati dva zasebna roverja, ki bosta ključni del bodoče baze na južnem polu na Luni. NASA želi, da je vsaj eden izmed roverjev na Luni, preden tja Artemis 4, pripelje tudi astronaute.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Kar spomnimo se nazaj, kako je danes tehnologija, ki je popolnoma običajna, včasih veljala za nekaj popolnoma znanstveno fantastičnega. In zgodovina se bo, kot kaže, ponovila. Zdaj še visoka znanstvena fantastika, zna pa biti, da bo prav kmalo to videti na vsakem poštnem uradu. Eno najbolj prometnih poštnih omrežij na svetu, na Kitajskem, je postalo bogatejše za napredno tehnologijo. V logističnem centru Hingjiao, ki deluje pod okriljem kitajskega poštnega središča v mestu Guangzhou na jugu province Guangdong, so v redno delo vključili človeko podobne robote. Ti novi robotski pomočniki delujejo z ramo ob rami s klasičnimi robotskimi rokami in samovoznimi viličarji v izjemno posodobljenem skladiščnem okolju. Po uradnih podatkih kitajskih državnih medijev lahko posamezen humanoiden robot razvrsti do 1200 paketov v eni sami uri. Celoten center v Guangzhouju sicer v povprečju obdela kar 6,5 milijona pošiljk dnevno. V obdobjih največjih obremenitev pa številka preseže celo 10 milijonov kosov pošte na dan. Zaradi ogromnih količin se upravitelji centrov vedno bolj zanašajo na avtonomne sisteme, ki delujejo neprekinjeno in skoraj brez človeške pomoči. Uporaba humanoidnih robotov prinaša pomemben premik v primerjavi s preteklostjo. Medtem, ko so nepremične robotske roke in tekoči trakovi že stalnica, so človeku podobni sistemi ustvarjeni z namenom, da se gibljajo po prostorih brez spreminjanja obstoječe razporeditve opreme. Roboti lahko sami prepoznajo pakete, se premikajo med policami in zabojniki ter se hitro prilagajajo različnim nalogam. Posnetki prikazujejo, kako te naprave jemljajo pakete iz zabojev in jih odlagajo na razvrščevalne linije, medtem ko avtonomni viličari skrbijo za prevoz težjih tovorov. Kitajska s tem potrjuje, da je vodilni trg za razvoj tovrstne robotike. Domača podjetja ob močni podpori državnih investicij pospešeno razvijajo sisteme za industrijo, oskrbo starejših in javne storitve. Logistika je ob rasti spletne trgovine in pomankanju delovne sile idealno področje za uporabo robotov, skladišča delujejo neprekinjeno. Čeprav so humanoidni roboti mehansko bolj zapleteni in tudi dražji od klasične avtomatizacije, njihovo uvajanje v praksi dokazuje, da kitajska država v njih vidi resno gospodarsko prednost. In to je dejstvo. V centrih z milijonskim dnevnim prometom že majhni dvigi učinkovitosti prinašajo velike finančne prihranke. In to je za danes vse. Do naslednjič, ko se bova ponovno sprehodila po svetu znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Aktualov Facebook profil.
1: Fore.
0: Što si?
1: Komentari.
0: Resni in manj resni.
1: Jezni in srečni.
0: Žalostni in veseli.
1: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, želim Ane Marie Kekec. Uprava za zaščito in reševanje je razglasila priklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Inšpektorat in policija sta tam nehala izvajati poostren nadzor. Drugod po državi še vedno velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Gospodarsko ministrstvo je od agencije Spirit zahtevalo podrobno poročilo in začelo kontrolo postopkov glede javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji, na katerem je bilo uspešnih 33 podjetij. Po potrebi bo sledila tudi zunanja revizija, pravijo na ministrstvu. Število delovno aktivnih se je junija ustavilo pri 941.800, kar je po podatkih statističnega urada na mesečni ravni za 0,1% več, na letni pa za ravno toliko manj. Na mesečni ravni se je število najbolj povečalo v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih. Še vedno med delovno aktivnimi raste število tujih državljanov. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je zahteval izredno sejo sabora zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiću, so sporočili iz njegovega urada. V obrazložitvi zahteve je opozoril, da odpadki že vplivajo na podzemne vode in okolje ter pozval k takojšnjemu začetku sanacije in stalnemu spremljanju onesnaženosti. Celjski nogometaši bodo danes ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele. Preverimo vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature se gibljajo od 13 do 20 stopinj, najvišje dnevne bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Večeras je naša fešta ob treh zjutraj, dobro jutro družba, ta je Arlica, družim z vami in skrbim za dobro glasbo še naprej, pa tudi če je ura sredi noči.

Tere, Kingstoni na aktualu. Ja sem vam rekla, da skrbim za dobro glasbo sredi noči. Imam pa za vas pripravljeno zanimivost, ki vam jo zaupam čez nekaj komadov.

Glede na to, da smo sredi noči, dragi aktualci, ali ste vedeli, da lahko možgani pred spanjem ustvarijo obraze ljudi, ki jih sploh ne poznate? Čeprav se pogosto zdi, da v sanjah vidimo popolne neznance, naj bi naši možgani obraze večinoma sestavljali iz obrazov, ki smo jih nekoč že videli. Tako da mogoče je tisti čuden človek iz vaših sanj vendarle ni bil popoln neznanec.

Še ena zanimiva za začetek dneva. Če ste zdajle pogledali na uro, je tukaj še ena zanimivost. Občutek za čas se po noči precej spremeni. Ko smo utrujeni, se nam lahko zdi, da čas teče počasneje, predvsem, če samo čakamo, da bo jutro. Zato se vam mogoče ob treh zdi, kot da je do jutra še cela večnost, čeprav.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, želim Anemarie Kekec. Uprava za zaščito in reševanje je razglasila preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Inšpektorat in policija sta tam nehala izvajati poostren nadzor. Drugod po državi še vedno velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Gospodarsko ministrstvo je od agencije Spirit zahtevalo podrobno poročilo in začelo kontrolo postopkov glede javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji, na katerem je bilo uspešnih 33 podjetij. Po potrebi bo sledila tudi zunanja revizija, pravijo na ministrstvu. Število delovno aktivnih se je junija ustavilo pri 941.800, kar je po podatkih statističnega urada na mesečni ravni za 0,1% več, na letni pa za ravno toliko manj. Na mesečni ravni se je število najbolj povečalo v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih. Še vedno med delovno aktivnimi raste število tujih državljanov. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je zahteval izredno sejo sabora zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiću, so sporočili iz njegovega urada. V obrazložitvi zahteve je opozoril, da odpadki že vplivajo na podzemne vode in okolje ter pozval k takojšnjemu začetku sanacije in stalnemu spremljanju onesnaženosti. Celjski nogometaši bodo danes ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele. Preverimo vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature se gibljajo od 13 do 20 stopinj, najvišje dnevne bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

kad si sam. Treba ti boca vina i Severina, kako pravi Severina. Dobro jutro, družba, 4 od bila ura, te Arlica, družim z vami sredi noči in v tejle uri bo čas za novice iz sveta športa. Tole je športno jutro. Dobro jutro.

0: Aktual. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: slovenske nogometne zveze. Na zaključnem turnirju najboljše četverice se bodo med 2. in 7. februarja merili Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad in Atletico Madrid slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka.
1: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Španski nogometni superpokal bodo leta 2027 odigrali v Turčiji na stadionu Ataturk v Istanbulu, so sporočili španski.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Španija bo kot prva od petih velikih nogometnih lig v Evropi začela sezono 2026-27. Do konca tedna in v začetku prihodnjega je na sporedu okrnjen prvi krog, saj so klubi, ki so imeli igralce v zaključni fazi svetovnega prvenstva, dobili dodaten čas za priprave.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Mladi slovenski atlet, ki je reprezentant Mitja Zubin, se je po svojem prvem nastopu na evropskem prvenstvu v Birminghamu na družbenih omrežjih soočil s številnimi homofobnimi komentarji zaradi domnevne spolne usmerjenosti. Odzvala se je tudi predsednica države Nataša Pirc Musar in ostro obsodila dogajanje okoli mladega 20-letnega atleta.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, želim Anne-Marie Kekec. Uprava za zaščito in reševanje je razglasila priklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Inšpektorat in policija sta tam nehala izvajati poostren nadzor. Drugod po državi še vedno velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je zahteval izredno sejo sabora zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiču, so sporočili iz njegovega urada. V obrazložitvi zahteve je opozoril, da odpadki že vplivajo na podzemne vode in okolje ter pozval k takojšnjemu začetku sanacije in stalnemu spremljanju onesnaženosti. V Nemčiji se je lani zaprlo 187.744 podjetij, kar je največ v skoraj 20 letih, kaže objavljena analiza, ki sta jo opravili kreditna agencija Kreditreform in Center za evropske gospodarske raziskave. Na medletni ravni se je število podjetij, ki so prenehala delovati, povečalo za skoraj 10%. Gospodarsko ministrstvo je od agencije Spirit zahtevalo podrobno poročilo in začelo kontrolo postopkov glede javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji, na katerem je bilo uspešnih 33 podjetij. Po potrebi bo sledila tudi zunanja revizija, pravijo na ministrstvu. Celjski nogometaši bodo danes ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele. Preverimo vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature se gibljejo od 13 do 20 stopinj, najvišje dnevne bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Aktual. V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Cavazze. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes gremo z našo časovno kapsulo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 19. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Začenjamo v letu 1691, ko se začne bitka pri Slankamnu v Sremu, kjer avstrijska vojska premaga Turško. Leta 1848 njujorški časnik New York Herald poroča o najdbi zlata v Kaliforniji, kar povzroči zlato mrzlico. Potem pa leto 1914 parlament Kanade potrdi ustanovitev ekspedicijske enote. 1918 narednik Irvin Berlin odpre musical o vojaškem življenju Yip Yap Yap Hung med prvo svetovno vojno v Century Theater. Leta 1942 anglo-kanadski napad na Dieppe, pa 1944 bitka pri Fala Argenantu in pa ustaja v Parizu. Grčija 19. avgusta 1973 postane republika. Boris Jelcin pa leta 1991 z nastopom pred stavbo ruskega parlamenta prepreči državni udar konzervativcev. Po sedmih letih vojne se leta 2010 iz Iraka umakne večina ameriških vojakov. Kdo danes praznuje? 19. avgusta 1946 se je rodil nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton in pa italijanski nogometaš, rojen leta 1973 Marco Materazzi. No, leta 2006 je z reprezentanco osvojil naslov svetovnih prvakov, sam pa je na finalni tekmi utrpel udarec z glavo v prsi strani Zinedina Zidana in je seveda Zidan zato prejel rdeči karton. Danes, 19. avgusta, ven tak prav poseben dan, ki ga lahko obeležujemo ne samo danes, ampak vse dni v letu. Danes je namreč svetovni dan humanitarnosti. In slavimo življenje ter zapišimo 19. avgust v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, želim Anemari Kekec. Uprava za zaščito in reševanje je razglasila priklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Inšpektorat in policija sta tam nehala izvajati poostren nadzor. Drugod po državi še vedno velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Število delovno aktivnih se je junija ustavilo pri 941.800, kar je po podatkih statističnega urada na mesečni ravni za 0,1% več, na letni pa za ravno toliko manj. Na mesečni ravni se je število najbolj povečalo v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih. Še vedno med delovno aktivnimi raste število tujih državljanov. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je zahteval izredno sejo sabora zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiću, so sporočili iz njegovega urada. V obrazložitvi zahteve je opozoril, da odpadki že vplivajo na podzemne vode in okolje ter pozval k takojšnjemu začetku sanacije in stalnemu spremljanju onesnaženosti. V Nemčiji se je lani zaprlo 187.744 podjetij, kar je največ v skoraj 20 letih, kaže objavljena analiza, ki sta jo opravili kreditna agencija Kredit Reform in Center za evropske gospodarske raziskave. Na medletni ravni se je število podjetij, ki so prenehala delovati, povečalo za skoraj 10%. Celjski nogometaši bodo danes ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljajo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Skoči v avto. Greva samo do šole.
6: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Aktual.
8: 5 minut še 6, pred nami je sončen dan, temperature do 33 stopinj, tako da lep poletni dan pred nami. Tudi jutri bo precej poletno in sončno, potem pa v petek prihaja tista nujno potrebna osvežitev. Malce se bo ohladila, predvsem pa prihajajo padavine. Dobre novice. Dobro jutro tudi na ceste. Štajerska avtocesta, zastoj od Krtine do ljubljanske obvoznice. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli, vedno brezplačno. 0,80, 13, 0,2. Srečno pot.

0: Vidite tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu v živo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
2: Dobrodošli v sredino jutro, fantastični ljudje. Pašejo ta ohlajena jutra. Pa še tudi informacija, sreda ima v sebi nekaj čarobnega. In sicer, da se prevesi v drugo polovico delovnega tedna in se lahko, če stopimo dobro na prste, že vidi vikend. Ponavadi v sredo že pripravimo vikend plane in vikend plani naj bodo odprti. Zakaj? Ker poletje se vrača, torej v petek ena mini, dajmo reči, ali precejšnja ohladitev, potem pa vikend bo spet poleten, sončen in ravno prav vroč. Glasba, ki prihaja, prav tako vroča, klapa Campanella, navihana klapa, še prej pa za marsikoga kralj Dalmacije, Mišo Kovač. Na tešče, dobro jutro.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje, že zjutraj na

0: aktual.
1: V soboto, 22. avgusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rom kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.

0: 40% ceneje. In pomarančni sok z Lidl Plus samo 99 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
5: GA++. Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Poletje je tu!
6: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
7: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
6: Preveri na terme-cates.si.
7: Gremo v Čatež! Prvič, spet, vedno.
8: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Kar glas zamenja.
11: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti Rally Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piju Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek Rallyja in zabava skupino Firezeit. Se vidimo 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Na četrti Rally Dolina zelenega zlata vas vabi Avtohiša Klemenčič.
13: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
14: 380 teka, 38 krogov, 1.

0: Bruno Rački, 27. Dobro jutro. Včeraj sem srečal Franca. Ja. Me je podučil, kako se reče pravilno francosko, francoski rogliček. Kako rečeš?
1: Croissant.
0: Croissant. Ni croissant, ni croissant. Upam, da sem si prav zapomnil, Franc. Croissant.
1: Croissant.
0: Croissant.
1: Croissant.
0: Croissant.
2: Naredi se francoza.
0: Predstavlja si sebe, da prideš v pekarno in rečeš, un croissant.
1: Un croissant and... un croissant and des burek.
0: Malo manj francoščine bo v tej nagradni igri, ki prihaja najprej prijava, nič pet ena, 70, 80, 90, ključna beseda Union, v igri pa paket Union Radler 0-0 izotonik Marina od včeraj.
3: Oh, moj bog, ja, paket Union Radler 0-0 izotonik je samo vaš, čestitke.
0: O moj bog, ja, paket Union Radler 0-0 iz Etonik je samo vaš, čestitke.
4: Hvala.
0: Kaj počnete vi zdaj, Marina?
4: Mož mi kuha kavico, čakam, da bo kuhana, da jo bo vastila.
1: Pa zraven te kavice bi pa paso en Union Radler iz Etonika, ne?
4: Ja, 0-0.
0: Marina ima pol hladilnik danes že, torej Union Radler iz Etonik 0-0 že prinedemo.
1: Zdaj, če vi hočete tudi, da se vam zgodi nekaj tazga, da ste vi srečni in da se vi tudi oslužite v tem prihajajočem, toplem, vročem petku, a ne?
0: A soboti?
1: Soboti, da, spet kam petku. Sobota, no.
0: V petek prihaja ohladitev.
1: A nismo rekli, da v petek prihaja...
0: Ohladitev, potem pa se bo poletje vrnilo v soboto. Tako da v soboto bo v Kostanjevici na Krki, no. V Rock Cafeju, izjemno poletje, malo osveženo, tako kot paše, kjer bomo uživali, torej zadnji dogodek Izotur, finale prihaja.
1: V glavnem, če si tudi želite osvežiti se z Union Radler Izotonikom 0-0, potem je tisto pravi čas, da sodelujete v nagradni igri z ključno besedo Union, nič pred 71, 80, 90, mi kličemo že po 9 uri. Pomembno je, da mi bomo zastavili 3 izmišljene francoske izraze, vi morate pa ugibati, kaj pomenijo. In če zadanete vse 3, vas čaka prav tist paket Union Radler 0-0 Izotonik.
0: Sicer pa, če želite v Izo ti, morate s kolesom obiskati vsaj 5 Izo točk, na vsaki narediti fotografijo in jo objaviti na izotur.si. Soboto, Kostanjevica na Krki, Rock Cafe, Kolo, DJ Time, Back in Time bo tam in seveda naš Union Radler 0-0 Izotonik.
2: Izotur. Naredi se francoza.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 0-0 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.

0: Ne vjerujem vinu, pravite tako Juraj Galina in Igor Delač na aktualu. Ne vjerujem vinu. Nikako. Jasnin Stavros je enkrat rekel, narod kaže, ko ne pije, virovat mu nije.
1: Postavljam marsi koga, ki to pravi. Da se ne druži s temi ljudmi, ker jim ne zaupa.
0: No, tako včeraj na Koroškem 15, Kranj, Maribor, Ljubljana, Slovenjgrad 17, Celje, Črnomelj, Ptuj 18, Murska Sobota, Novo mesto 19, Koper in Izola 20 stopinj. Danes po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu, čez dan bo zapihal veter, pozno, popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
1: Torej ne smemo izključiti
0: nikako neviht. V glavnem, kot ste ti vključite še omenil prej, jutri še zmer pretežno oblačno, tudi v petek, pa po soboto prihaja delno jasno, predvsem.
1: Vikend bo se izkoristiti, tako
0: vikend bo se izkoristiti, absolutno.
1: Dobro jutro, na ceste v noči na četrtek bo prav tako kot danes zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico, torej med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Vozilo okvari na podravski avtocesti obira promet smer Maribor pred priključkom Marjeta, zastoji pa že na štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice in na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice. Če so policisti, ki je nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: že zjutraj na aktualu.
1: Meduze imajo to srečo, da jih ne moremo pripraviti na kulinaričen način. Ne? Poletje, morje, kamenjak.
2: Dobije do meduze.
1: Ne gre, fizično ne gre. Nimajo strukture, da bi jih. Poletje, torej, morje, kamenjak, tvoj kraj, jug Istre, nova zgodba, ki je malo prestrašila turiste in domačine. Pojavil se je posnetek na nenavadne meduze. Ljudje govorijo o morski osi. Gre za Kubo meduzo.
2: Čakaj, moj kamenjak v Premanturi.
1: Premantura.
2: Moj kraj.
1: Kamenjak.
2: In jaz sem tam doma.
1: Ti si tam doma.
2: Mislim, jaz vam povem, da tega ni. Kašne, Kubo. Kubo kaj?
1: Matijas, ljudje so poslali posnetek, obstaja posnetek, strokovnjaki pa pravijo, da se v Jadranu lahko pojavijo tudi Kubo meduza. Ne gre za morsko oso, tisto klasično, najhujšo, ampak gre za mediteransko, malo bolj laganini morsko oso, torej Kubo meduzo. Nekatere vrste lahko sicer povzročijo močan odziv.
2: Ok, ampak jaz...
1: So, posnetek.
2: V redu, posnetek, ampak jaz sem tam doma, jaz sem tam rojen. V morju.
1: Vzgojen
2: v morju.
1: Mati,
2: in
1: Premantura.
2: Preživel sem, po moje, ne 30 poleti tam.
1: Ja.
2: In zime, in poletje, in vse živo. In
1: kaj?
2: Poznam vsako skalo, vsak zalivček, vsakega turista, ki se zgubi po poti do safari bara.
1: Mati,
2: kdo je to objavil? Jaz te, Kuba, kdo je to objavil?
1: Portal Morje Plovc. To je vaš portal?
2: Ne.
1: To je naš portal, slovenski.
2: Naš portal.
1: Mislim,
2: slovenski morjeplovc, slovenski portal ve, jaz pa kot domačin ne vem.
1: Ne bi mogli reči, da so to objavili slovenski morski hotelirji, ker potem bi... V glavnem, obstaja verjetnost, da je morska osa v Premanturi, kamenjak, na svet, kako si pomaga, če užge, ti kot domačin.
2: Kis pa soda bikarbona na tam, kaj te odtekla pač.
1: Kis soda bikarbona, vedno del opreme v hladilni torbi.
2: Valjda, to vedno imaš sabo.
1: Uh-huh.
2: In tudi vsaka ženska torbica to ima.
1: Urin?
2: Urin, odvisno na koga.
1: Voda?
2: Voda slana.
1: Slana
2: voda.
1: Pivo?
2: Pivo sladko, mrzlo, ohlajeno.
1: In
2: brezplačno.
1: Brezplačno
2: bi bilo super.

0: V sredinem jutru, danes je 19. august, danes je svetovni dan fotografije, ne selfijev, ne Instiča, ne Facebooka, dan fotografije. Ja, se spomniš, kako je bilo to včasih? Sem razmišljal, kako je bilo to včasih? Se spomniš ti, kako je bilo to včasih?
1: Ni bilo... spomnim, kako je bilo včasih.
0: Ni bilo to, dajmo to še enkrat, ker ta fotka mi ni všeč, to ni obstajalo.
1: Ne.
0: Imel si tisti film, koliko je bilo gor? 32, 36, 36 je bil 36, dražji, tisti je bil ta dražji film.
1: Ta dolgi.
0: Imel si fotoaparatore, film 36, če si imel denar fotografij in potem si
1: in
0: čakal.
1: Vsaka slika je bila, vsaka fotka je bila pomembna, ker si vedel, da če zdaj zapreš oči, boš vedno na tej sliki človek z zaprtimi očmi.
0: In to si vedel, si videl šele čez, ne vem, dva tedna, ko si prišel na vrsto, ko je prišel tisti film, ko je taki razvijalec fotografij te poklical, je pripravljeno, lahko pridete.
1: Absolutno.
0: Pa še drago je bilo. Zdaj, izračun, film, razvijanje 36 fotografij, dajmo reči, izračun 2500 do 3500 dolarjev. Danes bi bilo to približno skoraj da 50 evrov za 36 fotografij. Torej, ena fotografija, skoraj evro, ne evro ali več.
1: Več kaj evro, ja.
0: Danes pa...
1: Danes pa, v telefonu
0: klikaj,
1: imaš...
0: Ti samo klikaj, rafale mi delaj.
1: Meni je zanimivo, veš, ko sem mogel trikrat premisliti, kaj boš slikal, ne? In jaz se spomnim, šel sem enkrat na izlet.
0: Ti si fotografiral dejansko, si še ta generacija, ki si
1: ja, imel, ja? Ja, in na izlet, ko sem šel, sem mami pa oči kupila pač fotoaparat, mislim, kupila sem mi film, fotoaparat smo imeli doma. In jaz sem si ta fotoaparat vzel, kakor da bom jaz zdaj na Plitvička jezera smo šli na izlet za šolo. In jaz sem prišel domov s polhnim filmom izkoriščenim, da sem slikal samo listje pa ribe.
0: Ti si bil še začetnik Instagrama, to počnemo danes. Dejansko največ časa rabiš na koncu, da pregledaš, katera fotografija je sploh uspešna od tistih tisoč, ki si jih ustvaril na dopustu.
1: Ja, to je tudi res. To je tudi res. Ampak v glavnem jaz nisem imel na sliki nobenega,
0: človeka. Ni bilo osebe.
1: Ni bilo, sam list je steza v mostički na Plitvicah pa ribe v morju.
0: Ampak kdo ti je?
1: Je pa hranilo spomine.
0: Ne vemo, kdo je bil tam, ampak Matija si je
1: bil. Ne vem.
0: Ti, ampak kdo je tebi zaupal ta fotoaparat?
1: Ja,
0: ker jaz nisem od tega privilegija, da bi lahko klikal.
1: Nikoli več, to so takrat in nikoli več nisem dobil fotoaparata.
0: Imaš še kdo spomine na te klasične fotografije s klasičnim fotoaparatom za euro pa pol cena ene fotografije, nič 4, 1, 30, 40, 50. Jaz nisem to srečil, jaz nisem niti enkrat kliknil na fotoaparat.
1: Res ne.
0: Da bi me oče videl, pa kje, to so bili drugi časi.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Tak mejhan si bi bil.
0: Mi smo imeli velikega onega z objektivom.
1: A ne, jaz sem imel unga.
0: Digitalni, to je digitalni, malo, jaz to ni isto.
1: Ne, na film se mogo dati noter.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na volilnih zborih v Kranju in Novi Gorici bodo popoldne volili nadomestna člana državnega sveta, ki bosta kot predstavnika lokalnih interesov v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav-Ušaj in Ivana Megliča. Prva se je preselila v državni zbor kot poslanka demokratov, Meglič pa je bil imenovan za državnega sekretarja na ministrstvu za lokalno samoupravo. V včerajšnjem izraelskem napadu na mesto Gaza je umrlo najmanj 6 palestincev, še 14 ljudi je bilo ranjenih, so sporočili zdravstveni delavci in predstavnik civilne zaščite. Bolnišnica Al-Shifa v Gazi je sporočila, da je sprejela 5 trupel in več kot 10 ranjenih oseb, od katerih je ena oseba pozneje umrla v bolnišnici. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je izvedla natančen zračni napad na več poveljnikov palestinskega islamističnega gibanja Hamas, ki da so načrtovali teroristične napade na vojake izraelskih sil, ki delujejo v Gazi. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo predlagajo podaljšanje delovnega časa upravnih enot. Minister Franci Matos je pojasnil, da bi upravne enote ob torkih in sredah poslovale do 19. ure. Pričakuje, da bo vlada spremembe sprejela na prvi naslednji seji. Matos meni, da upravne enote s prilagoditvijo delovnega časa ne bodo imele težav, saj bi zaposleni dopoldne začeli delati pozneje in bi obseg ur ohranili enak. Po njegovih besedah je pravilno, da lahko ljudje na upravnih enotah uredijo različne zadeve tudi v popoldanskem času. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. uri igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Bratislavi se bodo pomerili s favoriziranim Slovanom, za katerega nastopata tudi dva Slovenca, Kenan Bajrić in Andraž Šporar. Slednjega zaradi poškodbe bržčas ne bo na igrišču, čeprav so ga Slovaki uvrstili na seznam za srečanje s Celjem. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav si.
8: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band.
10: Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka.
8: Agropop.
10: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
8: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Aktual.
11: Vse povsod.
12: Dobro jutro, pravite tako, da... Pravite, mislim, pravijo tako. Kar vi pravite, to pa ne vemo, ampak...
13: To se navajam, ko preberem promet, da rečem, pravite, da bo radar, da je radar, ampak tukaj pa ne pravite ni vi nič, pravijo tako.
12: Ti ljudje pošiljajo, kakšno je vreme, si želijo. Pravite, da bo danes, da želite danes sončno vreme, da jutri nekaj ohladitve, v petek pa dež rabimo, ne?
13: Tako, ok, pa le, evo, odgovor na vaše prošnje. Danes bo povečini sončno. Dopoldne se bo zjasnilo na severu vzhodu, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, povozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najviše temperature pa od 27 do 33, če ste se vidi tako želeli. Jutri pa v hribovitem svetu spremenljivo do pretežno oblačno. Še zmer možno je posamezne plohe in nevihte, temperature pa okoli 25 na severozahodu, okoli drugod pa 29 do 33 stopinj.
12: Imamo vse informacije. Vikend bo pa za vikendisti
13: dobiti.
12: Krasno.
3: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
11: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
3: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
11: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
12: Minuče sedmo, dobro jutro na ceste. Zastoji na Štajerski avtocesti od Domžal pa na Primorski od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, prav tako na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Viča do Ivančne Gorice. Previdno tudi sporočate na cesti Brezovica-Polhov-Gradec na odseku Podsmreka Razor zaradi razsutega peska po vozišču oviran promet. Sicer pa v noči na četrtek, prav tako kot danes, bo od 10. ure zvečer do 5. ure zjutraj zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcij merjenja. Če so policisti, ki je nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Petrovića, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanović in Martina Švab.
1: 19. avgust, danes je sredina jutra, danes smo malo nostalgični, brskamo po spominih, danes je svetovni dan fotografije in kako je bila fotografija, kako je bilo fotografiranje izgledalo nekoč, ko še ni bilo interneta, pa vseh teh telefonov
2: pametnih. Veliko bolj komplicirano, kot je danes, ampak po moje so te fotke takrat imele veliko več nekega, veliko več so bile cenjene, kakor pa so tiste danes v telefonu, ker kakrat si ti zdaj odprl telefon in šel od začetka galerije do konca.
1: Še nisem.
2: In si bil tako, dajmo gledati slike vsi skupaj v dnevni sobi, nikoli.
1: Ne.
2: Mi pa še zmer danes
1: albumi, ja.
2: Albume, kdaj pa kdaj odpremo ono škatlo z albumi, pa se vsi usedemo, pa kdo pa je ta na sliki? Sem pa opazil, da zdaj ta nova generacija, kako je recimo moj brat, sicer moja mama je tudi zadnjič naredila,
1: ja.
2: Ko je bilo več nas na sliki,
1: ja.
2: In je držala na fotki, ne, in je držala album v rokah, je hotla zoomirati.
1: Ne.
2: Zdva prsta tako, kako da bo približala.
1: Mami.
0: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Šest jutra je na aktualu.
1: Si predstavljam sebe, morda tudi. Ti, ampak vedno, ko prideš, tudi ko boš prišel, novi punci na obisk se predstavi domov, vedno boš dobil albume za pogledat.
2: Ja.
1: In se boš moral delati, da te zanima.
2: Kako se kopa v kadi, ko je bila stara 2 leti.

0: Jaz upam si reči, mislim, se jo prepričan sem, da sem to nekje prebral, da so oni na prvem mestu glede klap na Hrvaškem, da so klapa Entrada najbolj poslušana, ja, in najbolj priljubljena klapa na Hrvaškem.
1: Ne bi upal tega trditi, da je tako tudi čez mejo, ampak verjamem, da je blizu.
0: Govorim za Hrvaško, ja, vem, ko so koncert imeli na zadnje v areni v Puli in vem, da je nekje celo v najavi pisali, da je najbolj priljubljena klapa na Hrvaškem. To torej, bi smo brali, če klapa in trada.
1: Premium klapa, prvi predlog, drugi so prav tako premium, če mene vprašaš.
0: Ja, če mene tako osebno vprašaš, nič manj priljubljeni klapa Campanella na drugi strani.

0: različne priložnosti sta ti dve klapi. Kot rečeno, ena zelo resna, ena
1: bolj...
0: Klapa Campanella ali Tomislav
1: Mladić.
0: Sklapa Intrade.
1: Da, glasujete vi na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si.
0: Zdaj pa...
2: In aktualni zmagovalec
3: je?
0: Težko bi bilo drugače, težko bi se slišalo drugače. Ne predstavljam si. A kam mi nožeš ti? Mi od smje vratiš mi. Ne vem, morda čez 100 let, ampak ne.
1: Da, misliš, da se en tak rodi na vsakih 100 let?
0: Ne, jaz mislim, da ne, da bo vedno tako, ja.
1: Pogosto je to, 100 let, za vsakih 100 let, za enega tazga je tako, preveč pogosto.
0: Če bi pogledali statistiko, ali je sploh kdaj ne zmagal?
1: Ne vidim, kdaj je Oliver Dragojevič zgubil v glasbenem dvoboju.
0: Ja.
1: Samo če tekmuje sam pred sebe. Takrat, ko odločajo pismi, ne pa Oliver, ne izvajalci.

0: Ascultă-mă na Facebook,
1: Instagram,
0: în Radio Actual Picasi.
1: Radio Actual.
2: U subotu 22. augusta gaspa na kolo u Kostanjevicu na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se u Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Kia, največ avta za vaš denar.
7: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
8: Pridruži se nam tudi ti!
9: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
10: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
11: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
12: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
13: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Halo baza, halo baza!
15: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
16: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
17: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% cene. Malt ananas in limona Šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
19: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Narejen za moja ušesa.
6: Aktualno.

0: skupa vite.
1: Dobro, če nas skupa vite. Na hvala vedno. Šest minut, če spola osmo že. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. In pravijo vremenoslovci. Pazi to zdaj. Ljubljana, Trbovlje, Kranj, Maribor 17, Slovenj Gradec, na Koroškem, Celje, Ptuj in Črnomelj 18, Murska Sobota, Novo mesto 20, Izola 22, Koper 23 stopinj. Danes pa večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu, čez dan bo zapihal veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena spet.
1: Nismo želeli izključiti, pa
2: nič od tega, verjeten pa bo, kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 27 do 33 stopinj. Jutri v hribovitem svetu Slovenije je spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte, drugod pa sončno in občasno povečana oblačnost. Do večera večinoma pa suho. Temperature zelo podobne današnjima, 29 do 33 stopinj. Sicer krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko slabele. V petek pa se padavine z nevihtami na zahodu znova okrepijo in čez dan se razširijo nad vso državo. V soboto pa jasno, predvsem popoldne je pa možno kakšna ploha ali nevihta.
1: V tem jutru z nami prometno informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
3: Dobro jutro vsem skupaj.
2: Dobro jutro.
3: Takole, ja, na Primorski avtocesti predmet ovira promet med Duncem in Postojno proti Ljubljani. Na Štajerskem nekoliko zastoja Slovenske Konjice, Golo-Rebro proti Ljubljani, na Dolenjskem Bič, Ivančna Gorica, Vrhnika, Brezovica proti Ljubljani. Danes po noči bo zaprta štajerska avtocesta Vransko-Blagovica proti Ljubljani med 22. in 5. noči na petek pa med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. No, še Škofja Loka, Gorenja vas, predor Sten bo do dela zaprt, bo predor nocoj med 23. in 4. v obe smeri, torej današnji noči. Srečno in previdno.
1: Hvala, Janja, za vse informacije. Radar v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca, pa kontrola prav tako v Medvodah za trgovino smer Ljubljana. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj na aktualu.
3: Ambrozija cveti v teh časih, tako da zna malo požgečkati po sluznici.
4: Jaz sem vedel, da ima nekaj žgečkati. Že dva dni, pa nisem bil prepričan, kaj je.
3: Ambrozija, dobro jutro. Danes obujamo spomine, danes je svetovni dan fotografije, obujamo spomine na fotografiranje. Nekoč Roman piše, ima spomina in tak fotoaparat, kot nekoč bil je star približno 15 let. Mama kupila film, fotoaparat smo imeli doma in sem se odpravil slikat, ker pa nimam ravno mirne roke, so bili uporabni ravno dve fotografiji celega filma, tako da tega eksperimenta kasneje raje nisem več ponavljal. Roman, vsi smo bili tam, zdaj smo vsi profesionalci, je tako 1000 fotografij, koliko uporabnih? Na petih sem si, recimo, da, koliko toliko, ne? Ti si imel podobno zgodbo, ti si bil na Plitvičkih jezerih, tam si fotografiral.
4: Listje, gozd, drevo, une ribce v jezeru, pa tisto stezo, pa take zadeve. V glavnem, ene slike od 36 slik na koncu ni bilo ene osebe zraven mene, ali da bi se jaz slikal z nekom, ali pa da bi se mi skupno slikali cel razred, ali pa karkoli, jaz sem zapravo cel film na ribce pa na listje.
3: Vidiš, pri nas je imel fotoparat, če samo oče, samo striktno on, noben drug ni smel blizu. To je bilo drago, včasih, zdaj, če preračunamo, smo prej preračunali 50 evrov za 36 fotografij.
4: To je veliko.
3: Ja, to je veliko, če se štejemo, koliko jih danes ustvarimo. Drugače pa
4: zdaj
3: včasih
4: si predstavlji ti, da danes greš nekam na večerjo s punco, ne, in ona zdaj hoče slikati krožnik iz 8 različnih
3: ne
4: kotov.
3: Ne, ne, hvala.
4: Ne bi to objavila na Instagramu. Ne, ma kje, dej.
3: Drugače pa včasih, če si želel, danes jih lahko ustvarjaš, ampak včasih, če si želel ustvariti tiste intimne fotografije, recimo v dvoje,
4: tega, vidiš, to, jaz sem takrat še mejhan bil, nisem rabil teh intimnih slik.
3: Tega nisi mogel,
4: zanima,
3: tega nisi mogel nest v fotostudio, v fotoklub, kjer so tega razvili, ampak si moral to doma imeti. Temnico lepo, pripomočke.
4: Mogla je biti temna soba.
3: Temna soba, nobeni smel
4: rdeča
3: stopati.
4: Lučka,
3: rdeča lučka, ja.
4: Potem si ti v neko tekočino to, te slike.
3: Ja, tako je.
4: Potem si mogli sušiti.
3: Tako, na šipavkah. Predstavlja si to rdeča lučka, kaj misli sose, takada počneš.
4: Red Light District, kada smo Amsterdamu.

0: Tomislav Bralič in Klapa in Trade še enkrat. Ljubav ostaje na aktualu. Ostanejo tudi slike, ostanejo tudi fotografije, ostanejo spomini.
1: In ljubi.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Nori popusti do -70% v Baby Centru. Ne zamudite priložnosti za izjemne prihranke ob zaprtju poslovalnice Baby Center na Celovški cesti v Ljubljani. Pohitite, zaloge so omejene.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Spet sem ure bedel včeraj.
10: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
11: Melatonina Medfast.
12: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
13: Svetu Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com.
14: Svetu Žitka.
13: Ker je življenje prekratko za slab seks.
1: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
15: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona Šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
16: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
17: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
18: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
19: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
20: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
19: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
20: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
19: Te zanima še več? isotour.si.

0: 4 minute do 8, tako je aktualno v ponedeljek, ko sreči v Tino.
1: Ne ti bo ku.
2: Jedeš, Vizeke.
0: Tina, s koga boste delili?
1: A to bom kar sama spila, ko kolesarim.
2: Tako saj še, lih, to se hodo ne. Pa treba skozi neki delici, jaz
0: to vidim. Tina, čestitke, uživajte, seveda se dobimo to soboto v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki, finale in za to dogodek se bo zgodil.
1: Ok, arrivederci.
3: Naredi se Francoza.
0: Sončna Tina, če ste čez poletje veliko na kolesu, potem pozor.
4: Če pa niste, tudi pozor. Tudi pozor vsem, pozor je pomemben, ker lahko mogoče začnete kolesarti.
0: Ja, v soboto se dobimo, to soboto, 22. augusta, Rock Cafe v Kostanjevici na Krki, še zadnji finale, pravzaprav Union Radler Izo Tour se zgodi.
4: In od 9 do 14. ure vas čaka DJ Time, Back in Time in kaj drugega kot dobra glasba, dobra energija, ja. Seveda, z Izo Tonikom pa hladna osvežitev.
0: Sicer pa Rock Cafe je ena od 10 Izo točk po Sloveniji, kjer se lahko kolesarji seveda ustavite, si vzamete trenutek zase in se osvežite, seveda, s fantastičnim Union Radler 00 Izotonik.
4: In še ena dobra novica je tudi zraven. Do 5. septembra na Izotočkah vsak vikend velja akcija 3+1 gratis za Union Radler Izotonik 00. Kar je odlično.
0: Če pa iščete vsaj 5 izotočk, na njih naredite fotografijo in jih objavite na izotur.si, postanete del izotim. Kaj izotim to pomeni?
4: To pomeni, da potem prejmete brezplačno prijavnino za poslovno etapo Izoride, skupinsko netekmovalno vožnjo na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. In še nekaj je tukaj za tiste, ki ste boljši recimo v... v gibanju kot kolesarjenje. No.
0: Nekaj francoščine se naučimo, danes smo se naučili, kako se originalno, mislim, da je to originalno reče francoskem rogličku. To ni croissant, to ni croissant, ampak je
4: rogliček.
0: Poison.
4: Zakaj ne bi bil rogliček?
0: Točno to je danes. Danes vam ta rogliček prinese lahko fantastično nagrado. Tri popolnoma izmišljene francoske izraze izveste po 9. uri v živo in vi morate ugotoviti, kaj pravzaprav pomenijo. Najprej pa prijava, 051-70-80-90, sključno besedo Union in greste v žreb.
4: In greste v žreb po 9. uri, že kličemo, če ugotovite vse tri, dobite paket Union Radler 00 Izotonik, več si pa lahko preberete na izotur.si.
0: Če od Francoza slišite recimo merde,
4: ja?
0: Nista prijatelja in po moje ne bosta.
3: Naredi se Francoza.
5: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. augusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
4: Merde, si rekel.
0: Sem že pozabil, kaj sem rekel. Sem rekel?
4: Ali pa puton.
0: Tega ne dobiš v pekarni.
4: Ne, to je maslo. Kao da sem izgubljen.

0: novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Dolgoročno zadolževanje držav je najdražje po več kot desetletju. Višje obresti pa postopoma dražijo tudi slovenski javni dolg. Donosnost slovenske desetletne obveznice je trenutno okoli 3,64%, medtem ko je bila leta 2021 le 0,07%. Slovenijo za zdaj ščitita gospodarska rast in dejstvo, da ima kar 97% dolga fiksno obrestno mero. Kljub temu se stroški obresti povečujejo in bodo letos predvidoma presegli 816 milijonov evrov. Na svetovni dan humanitarnosti Rdeči križ Slovenije opozarja na vse večje tveganje za humanitarne delavce. Leta 2024 jih je po svetu umrlo rekordnih 383, lani 332, letos pa je bilo ubiti že 21 članov mreže Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Pozivajo k spoštovanju mednarodnega prava in zaščiti humanitarcev. Slovenska filantropija ob tem poudarja tudi pomen prostovoljcev, ki vsak dan pomagajo ljudem v stiski. V Kaliforniji bodo novembra volivci odločali o 5-odstotnem enkratnem davku na premoženje milijarderjev. Predlog bi prizadel približno 200 najbogatejših prebivalcev države, z njim pa ne bi zbrali do 100 milijard dolarjev za javno zdravstvo, šolstvo in socialne programe. Podporniki opozarjajo na vse večjo neenakost, milijarderji pa svarijo, da bi jih davek lahko spodbudil k selitvi iz Kalifornije. Ankete za zdaj kažejo tesno prednost zagovornikov. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. uri v Bratislavi odigrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Slovenskega prvaka čaka favorizirani Slovan, a Celjani verjamejo v zgodovinski preboj v elitno evropsko tekmovanje. Povratna tekma bo prihodnjo sredo v Celju, kjer se po hitro razprodanih vstopnicah obeta pravi nogometni praznik. Če Celju ne uspe, bo evropsko sezono nadaljevalo v Evropski ligi. Začnite dan mirno in prijetno tudi v naši družbi.
0: Tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
4: Izbrala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izgala ta njegova resna reče brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Minut čez 8. Dobro jutro še enkrat, danes pa večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo, čez dan bo zbihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu možna je tudi kakšna ploha ali nevihta, temperature pa od 27 do 33 stopinj v nadaljevanju dneva.
10: Dobro jutro, na ceste je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Dragomer. Zaradi prometne nesreče nastal je zastoj, tako da previdno in seveda opomnik ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoj prav tako na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, kjer se je pred uvozom Ivančna Gorica prav tako zgodila še ena prometna nesreča, zato je promet še dodatno oviran. Štajerska avtocesta ostaja zastoj smer Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na štajerski avtocesti še vedno zastojo Domžal proti ljubljanski obvoznici. Radar v Mislinjski Dobravi, pri podjetju pa mobilna provida na pomorski avtocesti pred predorom Močna smer Murska Sobota. V Medvodah radar na klancu pri elektrarni smer Jeprca in prav tako kontrola v Medvodah za trgovino smer Ljubljana. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno bodi!

0: razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang!
2: Jutranji šov za vso Slovenijo na aktualu v živo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
3: Redko rečem, pa komaj čakam 1. september, ko se vrača Martina Švab. Jutri se vrača, ne vem, ali predčasno ali pravočasno.
4: Heidi,
3: naša Heidi.
4: Ja. Ne bi po moje predčasno, ampak pravočasno.
3: Pravočasno. Imamo eno lepo novico, tudi kar se Heidi morda tiče. Prihaja iz narave. V Sloveniji je letos rekordno število belih štorkelj. Našteli so jih kar 346 gnezdečih parov. Ampak ob te novici se vsi spomnimo seveda tistega znanega slovenskega pregovora. In sicer, če štorklja preleti hišo, bo kmalo dojenček. Kako je s tem na Hrvaškem? Obstaja ta pregovor tudi na Hrvaškem?
4: Ne da vedel. Mene zanima bolj to, kako je to povezano s Heidi. Kaj nosiča?
3: Ne, tudi Heidi obožuje naravo, štorklje.
4: A ja, štorklje, tako zdaj je, okej. Na Hrvaškem ne vem, če obstaja to. To je bolj tako, ne vem, nismo o tom se nek... Ja, obstaja pač pregovor, da štorka prinese otroka, ne pa da
3: obstaja zdaj, če... ta pregovor.
4: Ja, ampak da če šla čez hišo, kaj bolj moraš, gledaš v nebo in ne rabaš nobenih več aplikacij, ampak če preleti hišo, si rečeš, okej, ej, dragica, pripravo otroško sobo, preletele!
3: Ja, zato imamo radi tako to ljudsko izročilo. Ja, ponavadi kličeš, ja pred čez vašo hišo šla, ja, spet. Ja. Ljudsko izročilo pravi, da štorklja prinaša novo življenje, srečo in družino. In mogoče prav zato je štorklja tako zelo ljudem blizu.
4: Ja, zdaj sem še eno vprašanje ostaja, ne? Če štorka prinese otroka, ne?
3: Ja.
4: Kdo je odgovoren, če prileti mimo sosedove hiše?
3: Kdo bi lahko bil odgovoren, če prileti preko sosedove? Ne moreš in to delati, no. Ne moreš. Davor, moj poštar, dobro jutro. Dobro jutro.
5: Davore.
3: Pusti samo paket. Samo en paket, tisti pravi paket.
2: Jutro ni šov.

0: 40% ceneje. In pomarančni sok z Lidl Plus samo 99 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
2: Vse delamo, sem delaj, malca pa mu pico naročil.
3: Pica, da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
7: Kia. Največ avta za vaš denar.
8: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
11: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
10: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
11: Vredo je.
12: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
14: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
15: GA++.
6: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
16: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti Rally Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piju Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek rallyja in zabava skupino Firezeit. Se vidimo 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Na četrti Rally Dolina zelenega zlata vas vabi Avtohiša Klemenčič.
17: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mi.
18: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
19: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
20: Kupujete nepremičnino?
21: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
22: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: na pivu. Mitja Šinkovesnek, 27 čez 8. Še eno uro časa imate, da se prijavite zdaj na nič 517-780-90. Sključna beseda Union za fantastičen paket Union Radler 00 Izotonik.
1: Naredi se Francoza.
0: Najboljši način, da preživiš poletno kolesarjenje, je
2: dobra kondicija
0: in Union Radler 00 Izotonik.
2: To bi mogalo res. Še posebej, če se ostavaš na eni od točk, izotočk po Sloveniji, in ena od tih je Rock Cafe v Kostanjevici na Krki, kjer bo v soboto 22. augusta še zadnji Union Radler izotur dogodek.
0: Med 9 in 14 ura vas čaka DJ Time, Back in Time, fantastična glasba, izjemna osvežitev. Velja tudi akcija na vseh izotočkah vse do 5. septembra, in sicer vsak vikend velja akcija 3+1 gratis za Union Radler izotonik 00.
2: In če ste pripravljeni na malo večji kolesarski izziv, pa obiščite vsaj 5 izotočk, naredite fotografijo in objavite na isotur.si.
0: Tako se uvrstite v Izo Team in prejmete brezplačno prijavnino za poslovno etapo Izo Ride, skupinsko netekmovalno vožnjo na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenije by Tour de France. Torej,
2: a le passion de le vue de le yes de le chus za naš francoski izjiv.
0: Absolutno. Ali to ni izraz naše nagradne igre Bonjour, ampak je recimo trije izmišljeni francoski izrazi. Vi morate ugotoviti preprosto, kaj pomenijo. Še prej prijava na nič 517-780-90, sključno besedo, torej SMS Union. Nagrada pa izjemna, božanska, vrhunska, osvežilna.
2: In to je paket Union Radler 00 Izotonik. Kličemo po 9 uri.
1: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
4: Novo na aktualu.

0: Gremo neko steklovino, da jo razbijemo.
1: Si. Vsako pesem je še boljši. Marko Škugor na aktualu. 3:35.
2: Čez nekaj časa tudi z nami v studiu Andraž Zupančič, Svet 24. Jaz ti moram povedati, da je Andraž obljubil, da greva skupaj na Šmarno goro kmalu. In jaz sem lih hotel reči, mogoče zdaj čas, ko je ta ohladitev, da preživiva tisto Šmarno goro. Ker če ne kmalu kot dons.
1: Kmalu je ta, zdaj, ti si tudi rekel, dan. Da greš še enega septembra, ne vemo katerega leta dotičnega na
2: Trbovlje 18, Maribor 19, Kranjčana na Koroškem, Ptuj, Celje 20, Novo mesto, Murska Sobota, Ljubljana 21, Izola in Koper 25 stopinj. Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo, tudi na severovzhodu, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer na zahodu možna je tudi kakšna ploha ali nevihta, najvišje temperature pa od 27 do 33 stopinj. Jutri v hribovitom svetu Slovenija spremenljivo do pretežno oblačno, možne so še zmeraj posamezne plohe in nevihte, drugod pa sončno z občasno povečano oblačnostjo, temperature podobne današnjim od 29 do 33. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in so v noči na petek prehodno razširile proti gor. Oziroma do jutra bojo nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in razširile. V soboto pa delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Spet bo malo bolj vroče, tako da upam, da glih v soboto z Andražem ne gre baš marno. Hvala lepa.
1: Kako je že to, kar bi lahko naredi danes, naredi jutri oziroma...
2: V soboto.
1: Kmalu.
2: Kmalu.
1: Kmalu, naredi kmalu. 8:54, dobro jutro. Na ceste zaprtje, prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče pred oviro je zastoj, prav tako prometna nesreča ovira promet v Celju na Mariborski pri križišču za Celje center. Zastoj pa na dolenjski avtocesti še vedno smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, smer Koper primorska avtocesta pred Ravbar komando zastoj, pa na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, prav tako na štajerski od Domžal proti ljubljanski obvoznici. A previdno kamenje na cesti ovira promet na Ptuj od črpalke in od bencinskega servisa, torej čez Puhov most in na Zagrebški cesti, prav tako zelo izredno previdno. Radarske kontrole Bevke v Novem mestu na Smrečnikovi nasproti vrtnarije cona 30 km/h, pa v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, pa v Mislinski Dobravi še vedno pri podjetju Radar in v Grčarevcu na avtobusni postaji smer Postojna. Če so še kje, 80 13 02. Srečna pot. Zap!

0: centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
1: Po vse za igrivo otroštvo v Baby Center.

0: Kako lepo je videti, tudi lepo slišati, izjemno lepo slišati. Severina na aktualu 17 do 9. Zdaj ima novo ero, Severina, veliko bolj prihaja do izraza, veliko bolj izpostavlja svoje atribute. Skratka, Andraž Zupančič.
1: Ne vem, če zdaj veliko bolj, kot je že.
0: Kot je že.
1: Nov
0: časopis, nova izdaja, Svet 24. Čakaj samo malo. Tvoj mikrofon rabi pomoč. Boš vzel mojega.
1: Pridi
0: k mojemu, prosim.
1: Pridem.
0: Aha, je prišel.
1: No.
0: Baterijo smo.
2: Le Andraža pa bomo zamenjati. Le vklopali. No.
3: Čakaj,
0: modra barva ti zelo pristavi, veliko modrosti prinašaš in večkrat ti omega. No, paše je tako.
1: Paše.
0: Modra ti paše.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
1: Začni. Začmi ti paš, to ni slišal mojega komplimenta, ampak v redu. Tako, Andraž, gremo zdaj na resne teme. Pred lokalnimi volitvami, ki bodo letos novembra, se po običaju začenja veliko, kot vsi vemo, a ne, graditi, asfaltirati, še posebej vsi imajo fetiš na ta asfalt, tako reč v vseh slovenskih, a ne, občinah.
3: Ja, res in seveda ti župani, ki so do zdaj verjetno malo preveč počivali, so zdaj nenadoma dojeli, letos novembra bodo lokalne volitve in seveda temu primerno se dela, gradi, asfaltira, kot sam dejal. Ta gradbiča raste kot gobe po dežju in seveda ljudje na eni strani so veseli, ker so 4 leta se vozili po slabih cestah, ali pa še več, zdaj pa seveda stojijo v kakšnih kolonah, kakšnimi takimi montažnimi semafori, ampak vse se bo potrpelo, samo da bo cesta kolikor toliko v redu, ampak seveda za 137% se je povečala
0: poraba denarja,
3: skoraj 147 milijonov evrov občine letos vlagajo vso to infrastrukturo, to predvolilno infrastrukturo, tako da mogoče res ideja, kaj pa če bi imeli tele županske volitve vsako leto, pa bi vsako leto.
0: Dobra ideja. Komu moramo pisati? Veš kaj, glede teh zastojev na cestah pa je dobro, ker potem te volivni plakati pride bolj do izraza. Maš več časa jih si ogledati, te ljudi, ki bodo na panojih.
3: Si ogledati, pa si tudi kaj misli po njih.
1: Sem dejansko, sploh nisem nikoli pomislil na to. Zanimivo. Andraž, včeraj smo govorili o spoštovanju gora, ampak smo omenili tudi, da je tudi morje in ogen potrebno tudi enako spoštovati tudi kot gore. Ogen je tist eden od dejavnikov, s katerim se pa res ne smemo igrati.
3: Ne, daleč tega vedno so rekli, ne igraj se z ognjem, tako. Ta stara ljudska modrost.
1: Ne igraj se z ognjem.
3: Še kako velja in seveda te, bom rekel, stari ljudje niso bili neodni. Vedeli so, o čem govorijo. In zato smo strokovnjaka za požare vprašali, kaj pravzaprav pa vse vpliva na to, da se recimo ogen lahko v naravi tako hitro razplamti, da se tako hitro razširi. Teh dejavnikov je kar nekaj in veliko je tudi na strani človeka. Delamo napake, ki seveda še pomagajo temu ognju. Recimo eno od teh je ravno to, da jemljemo ogen preveč lahkomiselno, preveč po domače povedano z levo roko in seveda lahko kurimo v naravi tudi takrat, ko močno piha veter, mirno vržemo kakšen cigaretni ogorek, kjer se nam zazdi in seveda čez nekaj časa potem imajo gasilci veliko dela.
1: Ja, ne samo to, tudi smeti so tudi faktor, kakor se jaz spomnim iz mojih gasilskih časov. Karkoli je, mislim, v človeški možnosti narediti, da se to prepreči, pa dajte to narediti. Sušo še kako občutijo tudi ribe.
3: Ja.
1: Kar se ne bi reklo, ampak ker so v vodi, ampak čutijo in to kar hudo.
3: Ja, seveda, ker manj vode, manjši pretok, manj kisika je v teh vodah in seveda te, bom rekel, reke so včasih spremljene take lene potočke in seveda tam za ribe ni več možno preživeti in seveda zdaj opozarjajo ribiči in vsi ti, ki se ukvarjajo tudi z vsem življem v vodi, da je pomankanje kisika v slovenskih vodotokih zdaj pa že kritično. Sicer na vso srečo, zaenkrat večjih poginov rib niso zaznali, dejstvo pa je, da je skrb za reke skrb vseh nas in da moramo vsi zelo paziti, ker recimo više temperature ne samo, da nekako odganejo ribe, iščejo tešne tolmune, kjer je malo bolj globoka voda, pa tam nekako hibernirajo in čakajo na boljše čase, te više temperature in pomankanje kisika pomaga tudi pri razrasti alg in seveda, ko se ta krog začne, ta kepa valiti, je lahko velik, velik problem. Tako da vsi še vedno zelo, zelo čakamo, da bo končno padel en pameten dež.
0: V petek prihaja dež, tako da držimo pesti, da se zgodi. Sicer pa zdaj ni športno loviti ribe, v teh malih potočkih.
3: Zdaj jih moramo pustiti popolnoma na miru, da bodo nekako preživele te težko čas.
2: Jaz predlagam, da na Hrvaškem tam v morje, tam jih lovite klopičtak.
0: Ok, vabilo spet v prematuro, mimo grede.
2: Jaz se počutam, kaj vse preslastičarno, kaj stoji, pa je ice cream, chocolate, kom, kom.
0: Hvala, Andraž.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru.
0: Svet vse informacije, 24. ki jih potrebujemo. Dneva. Tudi na svet24.si. Danes pa Človek v križankah, priloga brezplačna, tako da veliko užitka vse generacije pri vas doma. Hvala, Andraž.
2: Hvala, Andraž. Hvala, Andraž.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lesse.
7: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Vzemite Lendavo, dodajte mojstre Bograča in master šefinjo Mišo Koplovo. Primešajte dvige z baloni, vožnjo z vlakcem, sladko ulico in dron show. In si postrezite 22. augusta na Bograč Festu 2026 z velikim finalom, koncertom Dražena Zečiča.
10: Več na lendava-lendva.si.
11: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
12: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
13: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. august. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
12: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
14: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
15: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
16: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
15: Zajčjadobrava.si.
17: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
18: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
19: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
20: Ustavimo se v Rom kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
19: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
20: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
19: Te zanima še več? isotour.si.
21: Vse povsod.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vse bolj vroča in suha poletja zahtevajo prilagoditve tudi v kmetijstvu. Agrometeorologinja Andreja Sušnik je za Svet 24 povedala, da namakanje ni edina rešitev. Smiselno ga je širiti tam, kjer so vodni viri zanesljivi tudi v sušnih obdobjih. Drugod pa bo treba vodo najprej zadrževati. Pomembni so tudi odpornejše sorte, senčenje, zastiranje tal in prilagajanje časa setve. Pri načrtovanju namakalnih sistemov bo treba upoštevati tudi prihodnje podnebne razmere in večje potrebe rastlin po vodi. Slovenija pa potrebuje tudi celovit načrt upravljanja s sušo, ki bi določal prednostne rabe vode v kriznih obdobjih. Na volilnih zborih v Kranju in Novi Gorici bodo danes izbirali nadomestna člana državnega sveta. V Kranju se bo za mesto predstavnika lokalnih interesov potegovalo 5 kandidatov, v Novi Gorici pa 3. Nadomestila bosta Eleno Zavadlav Ušaj, ki je postala poslanka, in Ivana Megliča, ki je prevzel mesto državnega sekretarja. Za novega svetnika bodo odločali elektori, ki jih je v Gorenjski volilni enoti 35, na Severnem Primorskem pa 22. Volilni zbor v Novi Gorici bo ob 15. uri, v Kranju pa ob 18. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta ZDA in Kanada dosegli trgovinski dogovor, zato je za 3 dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin na določene kanadske izdelke. Carine bi morale začeti veljati danes med drugim za vino, hokejske palice in cement. Kanadski premier Mark Carney pravi, da sta strani dosegli pomemben napredek, vendar pogajanja še niso končana. Dogovor naj bi med drugim zagotovil popoln dostop ameriških izdelkov do kanadskega trga. Po evropskem prvenstvu za telovatke so v zagrebški areni od danes na vrsti še telovatci. Slovenci največ pričakujejo od Anžeta Hribarja na parterju in Gregorja Rakoviča na konju z ročaji, ki imata po besedah selektorja Sebastiana Piletiča največ možnosti za finale. Nastopili bodo še Kevin Buckley, Luka Bojanc ter debitanta Toni Kastelic in Timon Strnad Hiter. Tekmovanje je pomembno tudi zaradi boja za uvrstitev na svetovno prvenstvo in prvih kvot za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028. Prijetno in lepo sredo vam želimo. Vrnemo se čez 1 uro.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
9: Ja, tako. Torej, danes pa večini sončno. Dopoldne se bo zjasnilo, tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Temperature med 27 in 33 stopinj.
10: Čekaj. Danes bo sončno, popoldne se bo zjasnilo.
9: Danes bo po večini sončno. Dopoldne se bo zjasnilo
10: ja,
9: tudi,
10: torej bo, aha, tudi.
9: Tudi na severovzhodu.
10: Aha, tam, okay. To sem na 60
9: cenil. Ne, me je zmotilo tle nekaj drugega, sem gledal. Temperatura v glavnem med 27.
10: Sončno bo danes, ja, v glavnem.
9: Sončno bo, čudovito bo jutri tudi. Temperature podobne današnje med 29 in 33 stopni.
10: Hvala, super, imamo.
3: Gremo na kolo!
11: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
12: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
10: Osem minut čez deveto, dobro dan na ceste. Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Dragomer. Pred oviro je zastoj, seveda tudi v tem zastoju ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoj še vedno na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na primorski avtocesti smer Koper od Kozari proti Vrhniki, smer Celje, Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Prav tako Štajerska avtocesta še vedno zastoj od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa na cesti Ptuj Bistrica pri Pragerskem zaradi del zastoj. Nesreča ovira promet v Celju na Mariborski v križišču za priključek Celje center. Zastoj so iz vseh smeri sporočate predvsem iz smeri centra proti mestu, torej centra mesta proti Vojniku. Kamen je na cesti še vedno ovira promet na Ptuju od bencinske črpalke čez Puhov most na Zagrebški cesti. Sicer bo v noči na četrtek, torej tudi danes od 10. ure zvečer do 5. ure zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja. Radarske kontrole bel kangu v Novem mestu na Temlini v coni 30 km na uro, pa bel up na cesti Laško spodnja Rečica o Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, v Radencih nasproti gasilskega doma radar in v Grčarevcu na avtobusni postaji smer Postojna. Če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Kulturce, Heidi Sivčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: Še vedno je to poletje in to je aktualno poletje. 9 minut čez 9 od 19. augusta.
2: Veš, kaj sem jaz bral zdaj? Kaj me je zmotilo? Zakaj sem začel narobe brati vremenske napake?
1: Kaj se je zgodilo?
2: Ker vmes sem prebral en ful smešen članek. Mislim, smešen, ne vem, če je glih smešen. Ja. Ampak tako na trenutek...
1: No, deli z nami to, kaj se je zgodilo.
2: No, v glavnem, Baje je pisal, da pijanega Slovenca v smučarskem središču je iskalo 60 reševalcev. Baje se je med iskanjem...
1: Tudi... Čekaj, pijanega Slovenca v smučarskem središču?
2: Tako, na smučariju.
1: Na smučariju. Dobro, sredi poletja.
2: Ne sredi poletja, po zimno. So ga iskali, iskali ga je 60 reševalcev, policijo, pač gasilcev, teh gorskih reševalcev in vsega.
1: Ja.
2: Medtem se je on, ba je sam vključil.
1: Da, ne, no.
2: Čekaj, kako je nekaj pisal? V glavnem, najdel so ga, srečna je zgodba, na koncu vse je cool. Ampak...
1: Čekaj, to, kdaj se, to zdaj, to se ne dogaja zdaj.
2: Je, to je bilo... A ja, to je bilo 2022, kje je živim.
1: To takrat so ga našli že, ja.
2: Našli so ga. Ti on sam sebe še veri doišče.
1: Se še išče, kaj pil? Kaj človek pije za te dogodiščine? Tekila je zanimiva.
2: A ti veš, kjer je edin pravilen način za izgovor beseda tekila? Tekila.
1: Dobar tek. Ko smo še pri Vigorih in tekili, Marja Rot prihaja na aktual, Vipobisk se zgodi ta četrtek in nam predstavi to tekila.
2: Čak, pride sem.
1: Na aktual.
2: Ne, to noben mi rekel.
1: Zdaj je sveža informacija. Četrtek po četrti.
2: Opa!
1: Ne četrtek, petek po četrti.
0: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktual.
1: Inspiracija pa je vedno ena ista pesem. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
2: Tekila. Veš, kaj pa še zraven tekile? Vino.
1: Vlada.

0: Ritual.
1: V soboto, 22. avgusta, gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roven.
2: Druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Kia, največ avta za vaš

0: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Poletje je tu.
2: Zaplavaj v razkošje poletne termalne riviere.
3: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
2: Preveri na terme-cates.si.
3: Gremo v Čatež. Prvič, spet, vedno.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Pa ga da Zdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
6: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
7: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
8: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: mi, divi, 25 čez 9. Da ne bi kdo slučajno zamešal. Radler ni francoska beseda, ni radler, ampak je radla.
1: Radla.
0: Radla.
1: Da se šajna vici in hirn radla. Nul, nul.
2: Naredi se francoza.
0: Ja, zdaj so me podučili kolesarje. Radla.
1: Ampak ga ni bolj, da se sliši v francoski, ne?
0: Radle.
1: Nekaj bolj mehko.
0: Ja, tako je bolj...
1: Radle.
0: Zdaj je čas za počitek, en radle.
1: No, si bo pri en radle.
0: Poletje je kolo, dobra družba, osvežitev. To je Union Radler Izo Tour, ki se dogaja in se zgodi ta finale. To soboto čaka zadnji torej dogodek.
1: 22. august je sobota, da se ne zmotite. Med 9 in 14. uro se dobimo v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki. In za glasbo bo poskrbel eden in edini fenomenalni DJ Time, Back in Time. Tako da za dobro voljo bo poskrbljeno.
0: Mimo grede, Rock Cafe je ena od desetih izotočk po Sloveniji, kjer lahko kolesari čez poletje naredite seveda postanek, osvežujoč postanek. Si vzamete trenutek zase in za prijatelje in se osvežite seveda z Union Radler 00 Izotonik.
1: Zdaj pa, attention, attention, do 5. septembra na izotočkah vsak vikend velja akcija 3+1 gratis za Union Radler Izotonik 00.
0: Ampak ta paket Izotonika Radler, torej Union Radler 00 Izotonik, lahko dobite že čez nekaj minut in sicer znanje, ne moram reči, da gre za znanje francoščine, ampak...
1: Bolj za neznanje.
0: Dešifriranje, neznanje francoščine, tri izmišljeni francoski izrazi, vi morate ugotoviti pravzaprav ugotoviti, zakaj gre. Nič 5.1 je prijava. Nič 5.1, 70, 80, 90, sključno besed do Union. Tako preprosto.
1: Ja. In mogoče bo prav tist paket Union Radler Izotonik 00. Prav vaš, sicer dodal bi še, da če obiščete vsaj 5 izotočk in tam naredite fotografijo in objavite na izotur.si, se uvrstite v ISO team in dobite brezplačno prijavnino za poslovno etapo ISO Ride, skupinsko netekmovalno vožnjo na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
0: In ste postanete glavna faca.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si

0: Ena večjih, lepših, globljih, romantičnih pesmi za moje srce. Siniša Žunec, hvala lepa, Ruža Sjuga na aktualu od 19. avgusta. Dobro jutro.
1: Dobar dan. 8 in 19.
0: 8, veš, iz 8, ker sem prešal na 19. Sešteva.
1: Tako je. Pravijo vremenoslovci, ne, vi vremenoslovci pravijo tako, Maribor 20, Ptuj 21, Celje, Blejde, Slovengradec, Črna na Koroškem 22 stopinj, Novo mesto 23, Ljubljana in Črnomelj na 24, Izola pa 27. Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu, čez dan bo zapihal veter, popoldne pa na zahodu ni, je možna oziroma kakšna ploha ali nevihta.
0: Ni izključena, povej po domača.
1: No, dobro. In v glavnem temperatura od 27 do 33 stopinj. Jutri pa v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte. Temperature pa zelo podobne današnjim od 29 do 33. V momentu je čas za promet.
0: Hvala lepa, Matjas. Sicer pa zastoj še vedno imamo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana in sicer od Biča do Ivančne Gorice, Primorska avtocesta, zastoj smer Koper, od Kozari proti Vrhniki, pa Štajerska avtocesta, smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Prav tako na Štajerski zastoj od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, še vedno pa na cesti Ptuj, Slovenska Bistrica pri Pragerskem zaradi del. Prometna nesreča sporočate v vira prometu Celju na Mariborski, v križišču za priključek Celje Center iz smeri Vojnika. Trenutno ni možno zaviti na priključek Celje Center. Seveda skušamo ustvariti in držati reševalni pas tudi v tem zastoju. Bel Kangu, radar v Novem mestu še vedno nad Mlini v coni 30 km na uro, bel up na cesti Laško Spodnja Rečica, pa črn kedi na bivši hitri cesti med Pesnico in Mariborom, torej na SOS mestu smer Hoče, v Radencih nasproti gasilskega doma in na Gorenjski avtocesti na nadvozu Naklo smer Jesenice. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: jednostavan nakup na obroke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obroka uz NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti i brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiđite u trgovinah i na harveynorman.si.
1: Jutarnji show za sa Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualu.
3: Tudi tisti, ki niste imeli danes za zajetek francoski rogliček, ste v igri, vsi, ki ste postali
4: rogliček.
3: Za originalu je, smo rekli,
4: croissant.
3: Croissant, torej tisti, ki ste se prijavili na nič 517-80-90, sključno beseda Union, zdaj je čas, da vas slišimo. Okay. Do je izžreban. Veliko vas je na liniji, vsi bi radi rekli bonjour.
4: Bonjour, ampak samo ena oseba bo to rekla. Dajmo.
1: Naredi se francoza.
5: Na aktualu.
3: Ksenija, dobro jutro. Bonjour, Ksenija. Bonjour. Aha, šele Ksenijo kličemo sedaj.
4: Ok. Naj pritisnem, da ta telefon nič ne dela. No,
3: vidiš, kako je to. Ko se nekdo naredi francoza, ampak mislim, da ima Ksenija dober razlog.
4: Zakaj se
3: najavlja? Da je računalnik žrebal,
4: okay.
3: In da Ksenija zdaj ne utegne. Ksenija, mi bomo počakali na moment. Počakali bomo računalnik še enkrat, da pove, kdo je tisti, ki bo z nami v etru in bo zablestel v tej... Matijasovi je francoščini.
4: Oui.
3: In seveda, čez nekaj minut bomo slišali tudi, kdo bo ujel fantastičen paket Union Radler 00 izotonik. Še vedno očitno čas za prijavo, tako da SMS Union na nič 517-80-90. Zdaj.
4: Aksion.
1: Naredi se francoza.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si

0: Rocky, Stavros, Jasmin, na aktualu 19 do 10. Zdaj pa je čas za bonjour.
1: Bonjour.
2: Naredi se francoza.
3: Na aktualu.
0: Okay. Hans, dobro jutro.
4: Hans.
0: Bonjour, Hans.
4: Dobro jutro, Hans.
5: Dobro jutro.
0: Kakšen dan? Kakšen dan? Aj, danes v Zasavju.
5: Ja, je kar vroče že.
1: Je?
5: Ja, prehudo. Danes bo spet.
1: S čim se hladite tam?
5: Trenutno s kavico, drugače s pivom.
0: Kavica, ok, vse kar imamo. Obvezna oprema tega poletja. Hans, še eno vprašanje. Ja. Najljubša vaša francoska beseda je?
5: Mua.
0: Kako?
5: Ne vem.
0: Mua, mi všeč ta mua.
1: Ali.
0: Ali, braz. Čas je, da se prepustite igri z Matijasom v francoščini, ki to sploh ni. In sicer za paket Union Radler 0-0 iz Atonika. Imate radi, seveda.
5: Ja.
4: Ok, odlično. Torej, tako re, imamo tri francoske izmišljene izraze, torej niso realni, nič dejansko ne pomenijo, ampak vi morate povedati, kaj smo si mi mislili s tem. Ok, morate uganti. Ok, prvi izraz je le clanson eternel. Clanson eternel. Ali to pomeni nek hrib, na katerem živijo Francozi, ali je to nekaj, kar gre navzdol, ali je to klanc, ki je že 3 km dolg, še 200 metrov?
5: Po moje to je
4: klanca. A, B, C. C.
5: Ja.
4: Ta zadnja. Ok. Pravilen odgovor.
0: Bravo, Hans.
4: Ok, ok. Sam še dve.
5: Ja.
4: Imamo še en, to je le zvoncon diplomatik. Zvoncon diplomatik. To je recimo uljuden kolesarski prevod za umaknem se, a je to recimo zvonec, ki nam govori, da prihajamo, ali pa aplauz ob prihodu v sil.
5: Po moje je to umaknem se.
4: Umaknem se je pravilen odgovor.
0: Samo še en francoski izziv in paket je vaš.
5: Ja, hvala okay. Lepa.
4: Ali je to le bližnjak turistik, oziroma bližnjak turistik je izraz. Ali to pomeni pot skozi Pariz? Ali je to bližnica 12 km daljša, ali je to kolesarska steza, ki gre recimo mimo restauracije?
5: Kolesarska steza.
4: In odgovor je?
0: Kaj je pravilen?
4: Ja, če gre mimo restauracije, kaj je itak, da je pravilen.
0: Nema, da je pravilen, svetitke, paket, Union Radler 0-0 iz Atonike,
5: hvala lepa.
4: Hans, s kom bo se delil tale čudovit Radler iz Atonike 0-0?
5: Verjetno na sino.
4: Kam?
5: Sino.
0: A sino?
5: Ja.
4: Okay.
0: Sino boste delila, bravo, familiarno, odlično. Bravo, se dobimo tudi to soboto, seveda, kje se dobimo? V Rock Cafe, v Kostanjevici na Krki, od 9. ure dalje, Hans. Prejle smo vas vprašali, najljubša francoska beseda, ok, vemo, drugače pa najljubša. Zasavska beseda je, ker povejte tisto najbolj sočno.
5: Rete vam, ne?
4: Dobro,
0: bravo,
4: ne?
0: Hans. Lep dan!
2: Naredi se francoza.
6: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 0-0 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si

0: Kako je močna. Kruno Slavkičo Slabinac na aktualu 11 minut do 10. In današnji ritem, najbolj ritem Celja danes v Bratislavi.
1: Pa res je.
0: Milko, Andrej Milković, ekipa, kakšna je tvoja napoved?
1: Dobro, da, ne, zakaj si začel, z napoved?
0: Zato, ker rabimo
1: da,
0: tvoj optimizem.
1: Veš, da ne gre, ne, optimizem je absolutno, jaz mislim, da Celjani so pravi, jaz mislim, da so dobra ekipa, jaz mislim, da pretirana samozavest Slovakov, o kateri slišim veliko, tudi slovaški novinarski kolegi so mi včeraj pisali, pravijo, tukaj so vsi pripričani, da je to zagotovljeno napredovanje Slovana, jaz sem jim rekel, najmanj 50-50, mislim, da so Celjani prava ekipa, mislim, da imajo jasno začrtano vizijo, cilj pred seboj, tudi novinarski kolegi slovenski, ki so v Bratislavi poročajo o zelo pozitivnem ozračju, tako da bomo videli, čakaj super tekma, zelo, zelo lep stadion v Bratislavi, bil sem že nekajkrat tam, bodi si z reprezentanco, bodi si po kakšnih drugačnih zadolžitvah, tako da super stadion, super vzdušje, v vsem nam dobro znanem, tudi prav tako zelo idiličnem mestu, na nek način podobnem Ljubljani, tako da, lej, prva tekma tam, povratna v Celju. Jaz bi res stal za temi besedami, ki sem jih včeraj poslal Slovakom, torej nekako 50-50, mislim, da je ena taka res tekma, ki se lahko nagne na katerokoli strani, na kateri bodo odločale te tipične nogometne zadeve, torej navdih enega človeka, trenutek, tudi malce športne sreče in pa seštevek, te čudovite puzle, pazle vsega tega. Res nogomet je glede tega edinstven, neprimljiv s katerimkoli drugim športom na svetu, niti enega koš ni mogoče vzeti ven. Čim vzame še enega ven, se pravzaprav vse spremeni.
0: Jaz vem, kdaj smo navijači najbolj zadovoljni, ko igralci na igrišču pustijo srce in dušo.
1: Mislim, da so tudi igralci sami takrat najbolj zadovoljni, ko vedo, da so dali vse. Pa se to ne velja samo za nogomet, se to velja za karkoli v življenju delate. Če veste, da ste v to vložili pač vsega sebe in vse, kar znate in zmorete in da čez to ne morete, potem ja, včasih se izide, včasih se ne. Tudi glede tega je nogomet zelo specifičen, jaz vedno pravim, da je najbolj podoben življenju in ja, včasih vložiš vse, pa ne gre, včasih celo vložiš malce manj, pa gre, tako da bomo videli, kako se bo vse skupaj.
0: Cele naj odmeva danes in jutri v time-outu, ko prineseš rezultat, ko me čakam, ker vem, da bo dober, in jutri rezultat tudi pripravljalne tekme naše slovenske, torej košarkarske reprezentance, ja?
2: Zvišam je.
1: Ja, brez pritiska, ne prinesem.
2: Ne. Nekaj sem si pravdel zdaj, ker si rekla, da je zelo, zelo podobno življenju, da je fuzbol zelo podobno. Ja, ker vedno 22 tipov laufa za sam za eno.
0: Time out. Je vedno del osebne izpovedi. Plasiraš notri.
1: Absolutno.

0: Aktual.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na kratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
5: Nori popusti do -70% v Baby Centru. Ne zamudite priložnosti za izjemne prihranke ob zaprtju poslovalnice Baby Center na Celovški cesti v Ljubljani. Pohitite, zaloge so omejene. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Samski.
7: Samska.
6: Onaon.com.
8: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in

0: je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Zvok Dalmacije za vse generacije.

0: sem bote moj. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Suša in vročina zmanjšujeta proizvodnjo električne energije iz hidroelektrarn, zato se že pojavljajo opozorila pred morebitno jesensko podražitvijo elektrike, poroča Štajerski tednik. Dobavitelji za zdaj ne napovedujejo jasnih podražitev, cene pa bodo odvisne tudi od vremena, porabe in razmer na evropskih trgih. Ministrstvo za infrastrukturo medtem sporoča, da država morebitnih podražitev ne bo blažila z državnimi pomočmi. Poudarjajo, da bi takšni ukrepi breme le prenesli na davkoplačevalce. Na Slovaškem je medvedka v nedeljo zvečer pri izvozu z avtoceste blizu mesta Turani napadla moškega. Zaradi poškodb glave in prsnega koša so ga odpeljali v bolnišnico, kjer je okreval. Lovci so medvedko in njena dva, približno pol leta stara mladiča, izsledili s pomočjo dronov in termovizijskih kamer ter jih ustrelili, saj so ocenili, da predstavljajo nevarnost za ljudi. Na Slovaškem so lani zaradi vse pogostejših konfliktov z medvedi odobrili odstrel približno 350 živali. Nekdani ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov poziva k izvedbi volitev v Ukrajini kljub vojni. Meni, da demokracija ne sme postati talka Rusije, Kijev pa mora najti zakonit in varen način za izvedbo volitev. To bi bilo sicer zahtevno, saj bi bilo treba omogočiti glasovanje vojakom, prebivalcem območji blizu frontne črte in milijonom Ukrajincev v tujini. Volitve so v Ukrajini od začetka ruske invazije leta 2022 zaradi vojnega stanja odložili. Žene. Fiziki v švicarskem CERNu so pri poskusu, s katerim simulirajo pogoje vesolja po velikem poku, iz svinca ustvarili zlato. Pri trkih svinčevih jeder pri skoraj svetlobni hitrosti so nekatera izgubila 3 protone in se tako spremenila v zlata jedra. Nastalo je sicer le okoli 29 bilijonink grama zlata. Za en gram bi moral veliki hadronski trkalnik neprekinjeno delovati kar 100 milijard let. Znanstveniki zlata sicer ne morejo opazovati neposredno, njegov nastanek pa potrdijo s posebnimi detektori, ki zaznajo iztrgane protone. Paradoksalno je, da je nastanek zlata za eksperiment bolj nadloga kot korist, saj zmanjša intenzivnost žarka. Prijetno dopoldne preživite tudi v naši družbi. Vrnemo se kmalu.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu.

0: padne traktor, tudi sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
2: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Minut je čez 10, dobar dan in dobrodošli. Danes nas čaka super sončen dan, tudi vroče bo, no jutri pa sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu bo ostalo sončno, proti večeru od zahoda nevihte. Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da prometna nesreča ovira promet v Celju na Mariborski v križišču za priključek Celje Center. Iz smeri Vojnika trenutno ni možno zaviti na priključek Celje Center. Zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Vrhniki. Na Štajerski avtocesti gre počasi v smeri Celja med slovenskimi konicami in Dramljami, pa na cesti Ptuj Slovenska Bistrica v obe smeri pri Pragarskem. To so kriva dela na cesti, oziroma razlog za zastoj. Radar v Črnem Kediju sta opazili na bivši hitri cesti med Pesnico in Mariborom na SOS mestu smer Hoče, pa radar v Logatcu pri industrijski coni smer avtocesta. Radar je tudi na Gorenjski avtocesti na nadvozu Naklo smer Jesenice in pa v Kranju na Laborah pri šoli BB. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo, kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Aktual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Ste lačni?
3: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
6: GA++.
7: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
9: Dio mio.
10: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
13: 380 steka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
14: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
15: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Žagar, moj roman, ker življenje je prekratko. Danes pišemo novo lepo zgodbo, ki bo slišala na ime 19. avgust. Je pa mimo grede 19. avgust poseben dan, danes obeležujemo svetovni dan fotografije. Ja, in glih pred kratkim sem poslušala dve prijateljci, zdaj, če se osredotočimo na fotografije, ki sta se skor skregale prav zaradi tega, zaradi fotk, fotografij, slik, v glavnem, skupaj sta bili na dopustu. Dajmo jim reči Tina in Maja. Tina fotografira vse. Kava pride na mizo, čak, ne še pit, moram slikati. Pogleda morje, ko je lepo, to moram tudi slikati. Sončni zahod, 17 fotografij, večerja, najprej telefon, pol vilce. Pa še reče, nisi sliku, nisi jedu. In seveda gre vedno najboljša fotografija na Instagram ali pa na Facebook, na socialna omrežja, ker morajo vsi videti, kako je lepo. Maja je pa kontra od Tine, telefon ima večino časa v torbi in ona reče, se pravi Maja pravi, jaz sem prišla na dopust uživati, ne pa delati reportaže za ljudi, ki so doma. In potem mi Tina reče, ja, ampak čez 10 let bom jaz imela fotografije in spomine, Tina boš imela pa nič. Pa pol Maja reče nazaj, jaz bom imela spomin v glavi in v srcu, ker sem takrat dejansko gledala sončni zahod, ti pa si gledala ekran. In a veste kaj, verjetno imate obe mal prav. In zato je v tem trenutku čas za našo sočno sredo. Ni pravilnega odgovora, so samo različni pogledi. Kaj je za vas več vredno? Fotografija, ki vam bo čez leta vrnila spomin ali trenutek, ki ste ga zares doživeli brez telefona v roki? In še bolj sočno vprašanje, zakaj imamo danes sploh to potrebo, da toliko svojih trenutkov pokažemo drugim? Je nekaj manj lepo, če tega ne objavimo. In danes še enkrat pravilnega odgovora ni. Zanima me samo, na kateri strani ste bolj vi. Ste bolj Tina, počak, sem da slikam, ali ste bolj Maja. Glej, daj telefon stran in uživaj v trenutku. Povejmo si, napišimo si na 041 30 40 50. Dobrodošli v sočni sredi.
1: Aktual. Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: Če malo mi za srečo treba. In današnje vprašanje, ko smo zelo srečni, a je treba to takoj slikati in deliti, a je bolje, da to srečo ohranimo v srcu. Ja, ker danes imamo zgodbo dveh prijateljic, Tinam, ki pravi, vse je treba slikati, da lahko čez 10 let pogledam fotografije in te fotografije, una res to lepe, je treba tudi deliti na netu. In potem imamo Majo, ki pravi, ma dej telefon stran in samo poglej, kako je lepo. 0-4-1, 30, 40, 50 ste bolj Tina, ki vse pofotkate in objavite, ali bolj Maja, ki srečo ohranite zase.
1: Dobar dan. Jaz sem za Majo.
0: Za Majo, ok, Maja ima en glas.
2: Zdravo, Petra pri telefonu. Jaz bi samo rekla, da v bistvu prava pot je vedno nekje na sredi. Torej, zdrava mera, sem pa kakako fotko, istočasno pa čez uživa, tako kot je v življenju. Neka prava, zdrava sredina. Aj.
0: Hvala lepa za vaš klic, kaj pravite vi, bolj Tina, bolj Maja, nekje vmes. Urška piše, jaz sem bolj za Majo. Nimam Facebooka, TikToka, Instagrama, nobene navlake. Ne zapravljam časa z gledanjem, kaj dela folk in ne kažem, kaj delam sama. Uživam in to privoščim tudi vam. In danes bomo skupaj uživali v sončnem dnevu, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu, pa pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem na zahodu nastane kakšna ploha ali nevihta. Danes se ogreje od 27 do 33 stopinj. Jutri bo največ sonca na vzhodu, medtem ko bo v hribih zahodne Slovenije nekoliko več oblačnosti, pa tudi možnost posameznih ploh in neviht. Drugod bo do večera večinoma suho. Zjutraj od 14 do 22, čez dan od 29 do 33, na severozahodu pa okoli 25 stopinj. V petek bo vreme bolj muhasto, padavine in nevihte se bodo zahoda razširile nad vso Slovenijo. Sobota spet bolj sončna, popoldne pa še možna kakšna ploha ali nevihta. In še opozorilo, na delu Primorske še vedno velja zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Verimo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Previdno, kajti zaprt je prehitevalni pas na pomorski avtocesti v smeri Murske Sobote med priključkoma Lenart in Sveta Trojica, razlog pa predmet na vozišču. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Vrhniki, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Gre pa počasi tudi na cestah Šmarje-Koper, Ptuj, Slovenska Bistrica pri Pragerskem in pa Lesce-Bled. Radar ste opazili? Radar na stojalu v Grosupljem pri Mizarstvu, potem je radar na štajerski avtocesti pri uvozu Celje Center smer Ljubljana, radar je tudi v Logatcu pri industrijski coni smer avtocesta in pa v Kranju na Laborah nasproti šole BB. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnosti. To smo, pokličite 080 13 02.

Žan Serčič, nisem več tvoj, še 20 minut in ura bo 11. Po današnji sočni sredi o tem, ali je prav, ali je dobro, da vse tiste lepe, mogoče tudi manj lepe trenutke pofotkamo in objavimo na spletu, ali je bolje, da uživamo v trenutku in jih zadržimo zase. Ivica piše, trenutek tu in zdaj. Brez časopisa in telefona, lepih trenutkov se spomniš tudi, ko ti je težko, slik pa ni vedno pri roki. Darja je prav tako pisala na 0431 30 40 50. Jaz sem za nekaj vmes. So trenutki, ki jih mora slikati, pa čeprav je to včasih samo lepa roža ob sončnem zahodu, se pa je treba včasih prepustiti trenutku, brez telefona, preprosto uživati in le opazovati. Ne gre brez enega in drugega. Torej, v sočni sredi danes vprašanje, ki nima pravega odgovora, samo različne poglede. Ali pofotkamo vse, objavimo, ali ne slikamo in uživamo v trenutku. 0-4-1-30-40-50. Je pa nekaj v tem trenutku jasno, da bomo uživali ob dobri glasbi. Tole je Vroči Saša Kovačevič in Slučajno.

0: Actual. Autosteclă Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
1: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lakovaže za 41.990 euro. Vabljeni u Mercedes-Benz Center ASP Lese.
2: Zbudi Vikinga u sebi. U predvidenom skladu za Viking je že 10 milijuna euro. Viking Loto.
3: Nori popusti do -70% v Baby Centru. Ne zamudite priložnosti za izjemne prihranke ob zaprtju poslovalnice Baby Center na Celovški cesti v Ljubljani. Pohitite, zaloge so omejene.
4: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
5: Tle noter, kako tam ven čista voda?
4: Ma duš, to mora pa koštat.
5: Pa ne pr voda teh.
4: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
6: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
7: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 08033999. Optika Sentina.
8: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
9: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.

0: pa še kje parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Avto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše. Samo
3: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
1: Narejen za moje poletje.
2: Jože Hrovat, učitelj vožnje v AMZS šoli vožnje, svetuje. Oprijem se začne na pedalih.
3: Izraz oprijem običajno omenjamo, ko govorimo o pneumatikah. A za varno vožnjo je zelo pomemben tudi oprijem med voznikovo nogo in pedali za plin, zavoro in sklopko. V vsakem trenutku mora biti voznik namreč sposoben svojo nogo hitro, čvrsto in zanesljivo pritisniti na ustrezen pedal. Če tega oprijema ni, lahko hitro pride do nesreče, še zlasti, če je treba z vso močjo in hitro pohoditi pedal za zavoro.
1: Poletno prometno na aktualu. Se vidimo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Kazen 6 let in 3 mesece zapora izrečena Samirju Šiliću zaradi napada na novomeščana Aleša Šutarja, ki je pozneje umrl, je pravnomočna. Sodišče je kazen izreklo potem, ko je Šilić maja priznal krivdo in s tožilstvom sklenil sporazum. Zaradi 2 predhodnih pogojnih obsodb bo moral prestati enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Tožilstvo je medtem odstopilo od pregona Šiličevega bratranca, ki ga je policija sprva sumila napada. Ob svetovnem dnevu humanitarnosti Rdeči križ Slovenije opozarja na vse več napadov na humanitarne delavce in vse večje potrebe po pomoči. Leta 2024 jih je po svetu umrlo 383, lani 332. Organizacije pozivajo k doslednemu spoštovanju mednarodnega prava in zaščiti vseh, ki pomagajo ljudem v stiski. Vodja mednarodne pomoči pri slovenski Karitas Jana Lampe izpostavlja, da je največja kriza na svetu ta, kjer je največ akutne lakote in da slovenska Karitas zbira pomoč prek lastnih dobrodelnih akcij in je strateški partner Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve na področju mednarodne humanitarne pomoči.
2: In samo v letošnjem letu smo strani zunanjega ministrstva prejeli 2,4 milijona evrov za pomoč ob največjih krizah na svetu, v Ukrajini, v Gazi, v Etiopiji, v Sudanu in na Madagaskarju. Trenutno pa so namenili tudi sredstva za pomoč po potresu v Venezueli. Na ta način smo skupaj s sodelavci naše mreže, mednarodne mreže, ki so res vsak dan tam na vseh lokalnih, najbolj odročnih pomočih, pomagamo ljudem z osnovnimi življenjskimi potrebščinami.
1: Indonezijske oblasti so zasegle 2,6 tone tekočega metamfetamina, skritega na ladi pod tanzanijsko zastavo, ki je iz Malezije plula proti Indoneziji. Ladjo so prestregli v bližini otoka Bengkalis, poleg droge pa našli še več kot 1,5 milijona nezakonitih cigaret. Aretirali so 10 članov posadke, vsi so državljani Mjanmara. Gre za enega največjih letošnjih zasegov drog v državi. Na sojenju zaradi smrti argentinske nogometne legende Diega Maradone je sodni izvedenec potrdil resne zdravniške napake. Po njegovih besedah bi morali zdravniki ob znakih slabšanja, med drugim pri spremembah telesne teže in delovanju ledvic, Maradono vsakodnevno spremljati in opravljati krvne preiskave. Maradona je novembra leta 2020 umrl zaradi srčno-dihalnega zastoja, 7 zdravstvenim delavcem pa grozi do 25 let zapora. Sveže novice sledijo že čez 1 uro. Ostanite z nami.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
4: Ti si moj sonček.
0: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Skoči v avto, greva samo do šole.
6: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
7: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: 4 minute čez 11, dober dan želim, danes nas čaka sončen in vroč dan, no jutri pa najprej na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu bo sončno, proti večeru pa od zahoda nevihte.
0: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
9: Čakate Izorajt, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
0: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
9: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
8: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je zastoj na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Pa na primorske avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Vrhniki, počasi še na štajerske avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Počasi tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Ptuj, Slovenska Bistrica pri Pragarskem in pa Lesce Bled. Radar na stojalu ste opazili v Grosupljem pri Mizarstvu, radar je tudi v Arclinu pri Vojniku nasproti bencinske črpalke smer Frankolovo. Pa na štajerski avtocesti je radar na ovozu Celje Center smer Ljubljana in pa policijska kontrola v Škofji vasi pri gasilskem domu smer Celje. Srečno do vašega cilja želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Uživo Mojca Mladenović.
1: Dobar dan, živjo, in dobrodošli na Aktualu. Danes je čas za sočno sredo. To pomeni, da imamo eno tako kost za poglodati, imamo vprašanje, na katerega ni pravega odgovora, so pa samo različni pogledi. In danes smo ali bolj Tina ali bolj Maja. Tina je tista prijateljica, ki slika vse, vse povsod, vedno. In Maja je tista, ki pravi, jaz sploh ne bom imela telefona v roki, zaradi, ker želim uživati v trenutku. Ste bolj Tina ali bolj Maja? 0-4-1-30-40-50. Takole piše v SMS-u, zdravo, če bi se moral primerjati, potem sem bolj Tina, ki slika vse. Men so slike top spomin. Lani sem zgubo računalniško tablico in z njo precej lepih spominov, še piše pobesnili Max. Kaj pravite vi? 0-4-1-30-40-50. Torej danes v sočni sredi ugotavljamo, ali smo postali generacija, ki ima ogromno fotografij in včasih premalo trenutkov, ker je eno narediti fotografijo za spomin, nekaj drugega pa je, ko mora družina pri kosilu 3 minute počakati, ker krožnik še ni bil fotografiran. Ali pa, ko nekdo reče, ne še torte jest, ali pa, ko na koncertu ugotovite, da ste polovico svoje najljubše pesmi gledali skozi ekran telefona. Pa vendar, čez 5, 10, 20 let, bomo mogoče prav zaradi teh fotografij veseli, da smo v tistem trenutku telefon vzeli v roke. Kje je torej meja? Kdaj fotografija še ohranja trenutek in kdaj nam ga počasi začne krasti? Sočna sreda, ni napačnih odgovorov in res me zanimajo vaši pogledi. 0-4-1-30-40-50.
0: Dober dan, se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiro boš mnogo. Pridi na pohorje ali pa skoči v VUP.

0: Bruno Rački, fešta, 11 minut čez 11 uro.
1: Najbolje znamo feštati samo od sumraka do zore.
0: Ja, in pred kratkim oziroma nekaj minut nazaj je pisala aktualovka in je napisala: meni je video spot od Bruna Račkeja tako dober, tako zelo preprost, ko mladi dokažejo, da se da, zdaj takole malo povzemam, tudi brez kopalk in oblin in vseh ostalih stvari. Tako da bom rekla, evo, to je za vse tiste, ki ga obožujete in bi ga, kar se video spota tiče, postavili na prvo mesto.
2: Glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
0: Ja, in že sledi vprašanje, koga pa bi v današnjem glasbenem dvoboju postavili na prvo mesto. Ali je to Tomislav Bralič s Klapo in Trade?

0: το κλάπα καμπανέλ. Jam, tudi danes se bo treba odločiti in podeliti svoj klik tisti, ki vam v tem trenutku bolj paše. Kje klikamo?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: actual. Kia, n-ai vecea ta zavaj de nar.
1: Pizza bella Napoli, betezze odisea. Ma è da qua buono? Come da picuja la moja nonna. Dio mio.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
6: Pa Gadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju stoletnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Aktual.

0: Ok, tako da, lep dan vam želim, pa veliko fotografij. Ostanite take, kot ste. Srečno.
1: Lepa hvala za vaš klic. Fotografirati, pravi aktualovka. Kaj pravite vi, ali se trenutke ujame v objektiv oziroma v teh novih časih na telefon, ali je bolje spustiti trenutek in samo uživati? Ker se mi zdi, da so se tu časi malo spremenili, zdaj točno aktualovka me je spomenila. Moj oči včasih vse poslikal in potem je dal na diapozitive, pa smo, ne vem, enkrat na mesec se skup posedeli in so imeli tak večer obujanja spominov. Danes ne vem, če kdo še gleda takole po projektorju, ampak večinoma je treba vsako fotografijo malo obdelati in prec in takoj objaviti na socialnih omrežjih. Kaj pravite vi? Slikamo, objavimo ali zadržimo trenutek? 0431 30

0: Res je dober, Davor Borno, samo ovaj put. Mi nadaljujemo v podobnem ritmu.
1: Spava z desne strane, tko ti noča zdira rame.
0: Tole že Zlatko Pajaković, ja, v današnji sočni sredi pa v tem, ali je prav, da vse stvari fotografiramo, da si jih zapomnimo potem, ali je bolje, da fotoaparat oziroma telefon postimo v torbici ob strani in si trenutek vtisnemo v srce. Nič 4, 1, 30, 40, 50, ojla, jaz pa mislim, da ni nič narobe, če kaj poslikamo. Tudi jaz poslikam, zberem slike in jih dam razvid. Se mi zdi, da na stara leta ne bomo imeli kaj pokazati svojim vnukom. Kdaj, pa kakšno tudi objavim na socialnih omrežjih, da mi kasneje da spomin. Erik je napisal, jaz sem bolj tako, potrebujemo oboje. In pa še Zoja, ki pravi, jaz rada slikam stvari za spomin in tudi posnetki iz koncertov. To mi veliko pomeni. Kadar ni koncertov, obujem spomine iz preteklih in podoživim vse to še enkrat. Kako pa bomo danes doživeli današnji dan? Kakršnega si bomo naredili, drugače pa nas čaka prijeten, po večini sončen dan, razjasnilo se bo tudi na severovzhodu. Pozno popovdne in zvečer lahko predvsem na zahodu nastane kakšna ploha ali nevihta, danes pa temperature od 27 do 33 stopinj. Jutri največ sonca na vzhodu, medtem ko bo v hribih zahodne Slovenije več oblačnosti, pa tudi možnosti posameznih ploh in neviht. Drugod bodo večera večinoma suho. Temperature zjutraj od 14 do 22, čez dan pa od 29 do 33, no na severozahodu pa okoli 25 stopinj. V petek vreme bolj muhasto, padavine, nevihte, ki se bodo z zahoda razširile nad vso državo. Sobota spet bolj sončna, popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. Kako je na cestah? Ja, zastoji na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Vrhniki, na Štajerski avtocesti zastoj v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Gre pa počasi še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Ptuj, Slovenska Bistrica pri Pragerskem in pa Lesce Bled. Radar na stojalu vas čaka v Grosupljem pri Mizarstvu, v Arclinu je radar, v Arclinu pri Vojniku nasproti bencinske črpalke smer Frankolovo, policijska kontrola pa v Škofji vasi pri gasilskem domu smer Celje. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar, kontrolo, gnečo ali nesrečo, ki je. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: posod vezan in čukim še 20 minut in ura bo 12, kar pomeni, da je na aktualu čas za naše izgubljene in najdene štiri tačke pa klunčke.
1: Ja, pogrešate? Kaličice. Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Košna želva. V glavnem Nika je sporočila, da je pogrešan pes Balto. Gre za mešančka večje rasti črno-rjave barve. Je zelo prijazen, iščemo pa ga na območju Ponikve, Šentjurja in pa Loč. V centru Žalca, sporoča Carmen, je pogrešan odrasel maček belo-tigraste barve suhe postave, ki se odziva na ime Robi. Je zelo prijazen, se ne boji ne ljudi in ne psov. Desno sprednjo tačko ima poškodovano šepa in je na zadnje videno še imel na sebi debel rdeč povoj. Ker potrebuje zdravila, ga je potrebno čim prej najti. Je pa čipiran. No, v Škofji Loki pa je Lejla našla papigo. Več informacij o izgubljenčkih in najdenčkih vas čaka na aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Novost v trgovinah Mr. Pet. Mr. Pet. Wolfpack Kitchen. Nežno kuhani in zamrzneni obroki z visoko vsebnostjo mesa, bogato aromo ter mehko in sočno teksturo. Zaradi odlične ješčnosti so prava izbira tudi za izbirčne pse. Poiščite Wolfpack Kitchen v zamrzovalnikih trgovin Mr. Pet.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
2: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
2: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti Rally Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piju Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firezeig. Se vidimo 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Na četrti Rally Dolina zelenega zlata vas vabi Avtohiša Klemenčič.
5: V Lendavi se nekaj kuha in diši po najboljši soboti tega poletja. 22. augusta prihaja Bograč Fest 2026. Mojstri Bograča, Sladka ulica, dvig z baloni in spektakularni dron show. Ob 21. pa Dražen Zečič. Lendava vas pričakuje.
6: Več na lendava-lendva.si.
7: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Prelaz Vršič bo v ponedeljek zaradi asfaltiranja popolnoma zaprt. Zapora bo trajala od 4. ure zjutraj do torka do 6. ure, obvoz pa bo urejen prek predela oziroma Italije. Dela so del rekonstrukcije ceste in ureditve parkirišč. Če bo vreme slabo, bodo zaporo prestavili, s 1. septembrom bo na Vršiču sicer zaživel nov prometni režim z zapornicami in urejenimi parkirnimi mesti. Jamal Musiala je v 3 dneh dvakrat izgubil zavest na nogometnem igrišču. 23-letni zvezdnik Bajerna je pojasnil, da so mu zdravniki diagnosticirali nevrološko motnjo, zaradi katere večkrat izgubi zavest. To naj bi bilo sicer začasno in ozdravljivo. Musiala je zatrdil, da se počuti dobro in da zaradi motnje po zagotovilih zdravnikov ni dodatno ogrožen. Na igrišča se je sicer vrnil šele januarja po hudem zlomu mečnice in izpahu gležnja. Bayern ga bo v soboto potreboval na tekmi nemškega superpokala proti Borussii Dortmund. Univerza Harvard bo plačala 53 milijonov dolarjev oziroma skoraj 46 milijonov evrov za poravnavo tožb družin, katerih svojci so darovali trupla medicinski fakulteti. Nekdani vodja univerzitetne mrtvašnice Cedric Lodge je namreč med letoma 2018 in 2021 dele posmrtnih ostankov brez dovoljenja jemal iz trupel ter jih prodajal na črnem trgu. Lodge je bil zaradi tega obsojen na 8 let zapora. V italijanskih Dolomitih pa se zaradi priljubljenih krofov v eni od gorskih koč vsak dan zbere na stotine pohodnikov. Koča Friedrich August na 2300 metrih je postala spletna senzacija potem, ko so njene krofe z vaniljevo kremo začeli množično objavljati spletni vplivneži. Zaposleni pravijo, da je bilo prej mirno, zdaj pa so razmere kaotične. Alpska združenja ob tem opozarjajo na vse več težav zaradi množičnega turizma, ki ga spodbujajo družbena omrežja. Mirno sredo vam želimo, preživite jo z nami. Vrnemo se čez eno uro.
0: Tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
3: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Svaj izgala ta njegova res najlepše brizga.
9: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: Aktual.
10: Štiri minute čez 12. uro. Dobar dan želim. Danes popoldne bo po večini sončno in vroče, no jutri pa sprva na zahodu spremenljivo oblačno s kakšno ploho, na vzhodu bo ostalo veliko sonca. Proti večeru od zahoda nevihte. Pogled na slovenske ceste. Zastoji so na dolenjske avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na primorske avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Vrhniki. Počasi tudi na štajerske avtocesti v smeri Celja med slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Ptuj, Slovenska Bistrica pri Pragerskem in pa Lesce Bled. Radar v Belankediju ste opazili v Škrjančah pri Novem mestu in smeri v obe smeri. Radar je tudi v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško. V Sivan Kedju je v Radencih na Kapelski cesti meri v obe smeri, pa radar na Hotizi pri Nogradu in pa na Gorenjski avtocesti na nadvozu Vrba meri v obe smeri. Srečno in varno, do vašega cilja želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: Dobar dan se začne.
2: Na Aktuan.
1: Uživo. Mojca Mladenovi.
3: Dobar dan in dobrodošli v sočni sredi. Se veste, to je, ko imamo eno tako kost za poglodat, vprašanje, na katerega ni pravega odgovora. So samo različni pogledi, kar roko na srce, med sabo smo si kar različni, ja imam prav. In danes imamo v zobeh, če se temu tako reče, Tino pa Majo. Gre za dve prijateljici, ki imata različne poglede, kot mi vsi. Tina fotografira popolnoma vse. Maja ne fotografira skoraj nič, pa sta se zapletli malo globje. Kajti Maja je rekla, Tina, mene ne mot, da ti fotografiraš. Mene zanima neki druzga. Zanima me, zakaj moraš potem vse to tudi objaviti. In Tina je rekla, ker je fotografija lepa, ker sem vesela, ker želim to deliti. In pol Maja reče, deliti s kom? A s prijatelji? Ali 700 ljudmi, od katerih polovice nisi videla že, ne vem, 10 let. Ali pa z unimi tisočimi, ki jih sploh ne poznaš, ki so tvoji navidezni prijatelji. No in od tega trenutka naprej ne govorimo več samo o fotografiranju. Govorimo o tem, zakaj kažemo svoje življenje drugim. Če objavimo fotografijo z morja, lepo večerjo, novo obleko ali popoln sončni zahod. Ali res delimo samo lep trenutek? Ne, ker včasih je zraven tudi tist en čisto majhen poglejte, kako se mam lepo. Zdaj Tina prav, da s tem ni popolnoma nič narobe. Maja pravi, da najlepši trenutki ne potrebujejo občinstva. A? Katera vam je zdaj bližje? 0-4-1-30-40-50.
1: Dober dan, se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: 40% ceneje. In pomarančni sok z Lidl Plus samo 99 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
2: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
3: Počitnice, kam gremo?
4: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare. Sej so počitnice.
5: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
9: Poletje je tu.
10: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
11: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
12: Preveri na terme-cates.si.
13: Gremo v Čatež.
14: Prvič, spet, vedno.
15: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
16: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
17: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

6 minut je že čez pol eno, danes imamo prijeten, po večini sončen dan, pozno popovdne in zvečer pa lahko predvsem na zahodu nastane kakšna ploha ali nevihta. Ogrelo se bo od 27 do 33 stopinj. Jutri največ sonca na vzhodu, medtem ko bo v hribih zahodne Slovenije več oblačnosti ter možnost posameznih ploh in neviht. Drugod bo do večera ostalo večinoma suho. Temperature jutri za dobro jutro od 14 do 22. Za dober dan od 29 do 33, no na severozahodu pa okoli 25 stopinj. V petek vreme bolj muhasto, padavine in nevihte se bodo zahoda razširile nad vso Slovenijo. Sobota bo spet bolj sončna, popovdne še možna kakšna ploha ali nevihta. Kako pa je v tem trenutku? 32 stopinj imamo v Novem mestu, pa tudi v Kopru, 31 Trbovlje Celje, 30 Ptuj in Črnomelj, v Ljubljani, Murski Soboti ter Črni na Koroškem pa 29. Tako pa je na slovenskih cestah zastoji na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred počivališčem Raubar Komanda, pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Počasi gre tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Ptuj Slovenska Bistrica pri Pragerskem in pa Lesce Bled. Zaprta je cesta Rače Brunšvik Kungota pri Ptuju, pri Gramoznici zaradi prometne nesreče. Radar v Belem Kedju ste opazili v Škrjančah pri Novem mestu, meri v obe smeri, radar je v Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško. V Belem Kliju ste ga opazili v Mariboru v Melju na Melski cesti in pa radar še na Gorenjski avtocesti na nadvozu Vrba, meri v obe smeri. Srečno in varno, kamorkoli ali komorkoli greste, ko opazite še kak radar, ki je nič 80, 13, nič 2.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Novo na aktualu.

0: klasiko svila, kao tekila in vigor 20 pred eno. Zdaj pa ena dobra informacija za vse, ki jih obožujete.
1: Kao tekila, juljaš me mila, ko skrmi pečeš.
0: Obkrožite si, zapomnite si, v petek malo po peti popovdne Vigorji v živo na aktualu. Torej malo po peti, 21. avgusta pride Mario Rot.
2: Z aktualom imaš vedno poletno romanco.
3: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Samski?
2: Samska.
1: onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lesse.
3: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje, Siddhartha in Killer Face.
5: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
6: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaj. Maja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
3: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
7: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
8: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
1: Nori popusti do -70% v Baby Centru. Ne zamudite priložnosti za izjemne prihranke ob zaprtju poslovalnice Baby Center na Celovški cesti v Ljubljani. Pohitite, zaloge so omejene.
9: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.

0: to pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.

In izlo, ne samo v ljubezni, to velja seveda tudi med prijatelji, da smo skupaj, tudi ko imamo različne poglede. In danes smo v sočni sredi s Tino in Majo odprli vprašanje, ki ga verjetno pozna vsak, ki ima telefon in družbena omrežja. Torej, Tina fotografira in objavlja skoraj vse, Maja pa se sprašuje, pa zakaj morajo vsi vedeti, kje smo, kaj jemo in kako lepo se imamo? Je objava samo deljenje lepega trenutka ali je v njej včasih malo tistega? Poglejte me, koliko je meni lepo! In a veste kaj? Jaz mislim, da danes neke absolutne zmagovalke ne bomo razglasili. Ker ima Tina prav. Lepo je deliti veselje, ampak prav ima tudi Maja. Ni vsak lep trenutek lepši zato, ker ga je videlo na tisoče ljudi. Mogoče je najboljši test čisto preprost. Če tega ne bi mogli objaviti, bi v tem trenutku še vedno enako uživali. In če je odgovor jam, potem je bila fotografija samo pika na i. Tina in Maja pa, ja, še vedno sta prijateljici. Samo Tina bo njuno spravo najbrž objavila na socialnih omrežjih, Maja pa absolutno ne. Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Pred začetkom novega šolskega leta se slovenske šole soočajo tudi s kadrovskimi izzivi. Pomankanje učiteljev in drugega strokovnega osebja ostaja eno od težav, ravnatelje pa čakajo tudi izzivi povezani s spremembami učnih načrtov, uporabo telefonov in vse širšo uporabo umetne inteligence pri pouku. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Saša Božič je za Svet 24 povedal, da šole v internih pravilnikih že prej niso dovoljevale telefonov, zdaj pa je to zapisano v zakonu.
2: Telefoni res niso ok. So najboljša varuška na svetu, ampak toliko škode, kot si današnji mladini delajo socialno mrežje, igranje iger, skratka buljenje v tisto napravo, jaz mislim, da človeštvo še ni bilo v take fazi, kot je zdaj. Moje osebno mnenje je, da bi mogla biti uporaba socialnih omrežij prepovedana do 16. leta. Jaz vem, da bodo otroci najdel mimo poti. Jaz vem, da bodo nekateri starši dovolili to. Ampak gre se za sporočilo.
1: Krška nuklearka je zaradi izboljšanja vremena in nižje temperature Save znova povečala moč reaktorja na 100%. Zaradi še vedno neugodnih hidroloških razmer pri polni moči uporablja celoten sistem hladilnik stolpov, s katerim zmanjšuje odzem vode iz Save. Temperatura reke je trenutno 24,3 stopinje Celzija, nuklearka pa mora skrbeti, da ne preseže okoljskih omejitev. Tako predsednik uprave NEK-a Gorazd Fajfer.
3: Hidrološke razmere še vedno niso normalne, zato ob obratovanju na polni moči in za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev nuklearna še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, s katerim se zmanjša potreba po odzemu vode iz reke Save za hlajenje terciarnega hladilnega kroga elektrarne.
1: V cenenem hotelu v indijski Kalkuti je danes izbruhnil požar, v katerem je umrlo 9 ljudi, med njimi otrok, 6 pa je ranjenih. V hotelu je bilo ob izbruhu po podatkih policije okoli 60 gostov, med žrtvami naj bi bili tudi državljani Bangladeša. Prve ugotovitve kažejo, da je požar zanetila eksplozija klimatske naprave. Gasilci so nekatere žrtve našli v kopalnicah, kjer so se najverjetneje skušali skriti pred gostim dimom. Pazite na se in na druge. Z vami bomo čez eno uro.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
10: 5 minut je čez eno, popoldne bo ostalo po večini sončno in vroče. Jutri najprej na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru pa od zahoda nevihte.
11: Gremo na kolo!
12: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
13: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
10: Sledi piše pogled na slovenske ceste. Zaprta je cesta Rače Brunšvik-Kungota pri Ptuju, pri gramoznici zaradi prometne nesreče. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na primorske avtocesti v smeri Kopra pred počivališčem Ravbar Komanda. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Počasi pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija Izola, Ptuj, Slovenska Bistrica pri Pragerskem ter Lesce Bled. Radar v Belem Kliju je v Mariboru, v Melju na Melski cesti, radar pa tudi v Mengšu pri Tušu meri v obe smeri in to v coni 30. Srečno, varno, strpno do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki je. Tu smo, pokličite 08013 02.

0: V današnjem 19. avgustu absolutno uživamo skupaj in uživali bomo še naprej v morju dobre glasbe. Dobrodošli na Aktualu.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: actual. Kia, n-ai vechi auta za vaš denar. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na besplatni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri. Spet sem ure bedel včeraj.
1: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Melatonina Med Fast.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
5: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
11: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

kar Tarapana Band Divna ženo, točno ob pol dveh na aktualu, kar pomeni, da je čas za aktualne informacije. Ja, danes imamo prijeten po večini sončen dan, pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem na zahodu nastane kakšna ploha ali nevihta. Ogrelo se bo od 27 do 33 stopinj. Jutri največ sonca na vzhodu, medtem ko bo v hribih zahodne Slovenije več oblačnosti ter možnost posameznih ploh in neviht. No, drugod bo do večera večinoma suho. Temperature jutri zjutraj od 14 do 22, čez dan pa od 29 do 33, no na severozahodu pa okoli 25. Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim na zastoje, ki so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Gre pa počasi tudi na cesti Lesce-Bled. Zaprta je cesta Šempeter-Dornberg pri Prvačini zaradi prometne nesreče. Je pa cesta Rače-Brunšvik-Kungota pri Ptuju pri Gramoznici ponovno odprta in prevozna. Radar ste opazili v Mengšu pri Tušu, meri v obe smeri, je pa v coni 30. Radar v Škatli je aktiven v Ljubljani, v Rožni dolini, na cesti 27. aprila. No, radar v Škatli pa je aktiven tudi v Ljubljani na Linhartovi pred križiščem Stopniško in meri v smeri centra. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar, košno kontrolo, ki je. Tu smo, nič 80, 13, nič 2.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual.
1: Svetožitka. Ubijte se jo v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetožitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
2: Pridruži se nam tudi ti.
3: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
5: V Lady se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
6: Revija Lady, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
7: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
8: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
11: Vedno želim biti odlična, tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
12: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
14: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
15: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
16: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: narejen za moja ušesa. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Pred začetkom šolskega leta je kadrovska stiska v slovenskih šolah vse bolj izrazita. Po besedah predsednika Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Saša Božiča primankuje nekaj tisoč učiteljev, največ na področju naravoslovnih predmetov. Šole kadrovske vrzeli zapolnjujejo na različne načine, tudi z dodatnim delom zaposlenih, upokojenci in ljudmi brez ustrezne izobrazbe. Božič pravi, da je pomankanje kadra velika težava in da se o tem premalo govori.
2: Zagotovo lahko govorimo o več tisoč manjkajočih strokovnih delavcev, učiteljev, vzgojiteljev v vrtcih. Ravno tako manjka zelo veliko tehnično-administrativnega kadra po šolah. Razlogi so različni, kompleksni in niso rešljivi z danes na jutri. Na splošno se v javnosti o tem veliko premalo govori, problem je veliko, veliko bolj resen in obsežen, kakor si mogoče mislimo. Glede na to, da otroci so v šoli, mi prvčkov ne prenaročimo za naslednje šolsko leto.
1: Pobuda My Voice, My Choice je začela mednarodno kampanjo Love Only, s katero želijo podpreti novinarje, aktiviste in druge, ki so zaradi svojega dela za človekove pravice in demokracijo tarčo organiziranih spletnih napadov. Pri inštitutu 8. marec opozarjajo, da takšni napadi temelijo na lažnih profilih, botih, grožnjah in blatenju. Pri njihovem ustvarjanju pa vse pomembnejšo vlogo igra tudi umetna inteligenca. Nekdani ameriški predsednik Bill Clinton danes praznuje 80. rojstni dan. Demokrata, ki je ZDA vodil dva mandata, so zaznamovali gospodarska rast, pa tudi škandal zaradi razmerja s pripravnico Moniko Lewinsky, ki je privedel do neuspešnega postopka ustavne obtožbe. V zadnjem času mora Clinton odgovarjati tudi na vprašanje o svojem poznanstvu s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, pri čemer zanika kakršnokoli vedenje o njegovih nezakonitih dejavnostih. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite z nami.
0: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
0: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
4: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
0: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: 7 minut čez drugo, dobro dan, in danes popovdne bo po večini sončno, pozno popovdne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. Temperature pa zdaj le krasnih, čudovitih, prijetnih 33, v vrhuncu smo, kakšno manj, recimo tam nekje do 30 pa res smo prlezali. Kar se tiče jutrišnjega dne...
7: Da mi smo svinje, če smo skozi v vrhuncu.
6: Vidiš? Sanja svinja.
7: Kukuruz, ja.
6: Se pravi, jutri bomo imeli po večini, zdaj gremo tako najprej malo v zahodno Slovenijo, nekaj oblakov, možne so tudi posamezne plohe in nevihte, medtem ko bo drugod po večini sončno, z občasno povečano oblačnostjo. No, pozno popovdne se bo jutri verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu še vedno ostaja suho, temperature bomo imeli pa podobne današnjim od 14 do 22, pa čez dan 29 do 33, kar nam moram, joj.
7: No, kdo se oglaša. Ja, zato rabimo toliko več pozornosti tudi na cestah in tudi zaradi pneumatike. Se pravi, guma se je znašla na vozišču, ovira pa promet na Dolenjski avtocesti, previdno v smeri Novega mesta, pri priključku Šmarje sap. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, da nam ozmer Štajersko avtocesto začela, ampak to ne pomeni, da je tam ni zastojev. Obe smeri so med Slovenskimi Konicami, pa Dramljami in tudi od Lesc proti Bledu. Je pa po prometni nesreči, ki se nekaj časa nazaj že zgodila, zaprta cesta Šempeter-Dornberg pri Prvačini in še nekaj časa bo verjetno tako ostalo. Dva radarja ste opazili, hvala, da ste jih sporočili. V Ljubljani je eden v Rožni dolini na cesti 27. aprila, pa v Škatli, tudi v Ljubljani na Linhartovi pred križiščem Stopniško, smer center. Če najdete še kakšnega, hvala, ker poveste na 08 13 02.

Vidite tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

0: To je aktualno. Open roll. Ja, ne samo Žanči pa Bundi, Rudi je tudi z nami. Živijo. Aktualovke, aktualovci, lepo smo si trije pokupčkani, da nam reku polupčkani.
1: Rudi, dobrodošel nazaj, ne vem, kalimera pomeni živijo, a ne?
2: Ja, to
1: je kalimera. Kaj pa je dobrodošel, pa ne veš, to se nisi naučil zdaj v tem tednu.
2: V stari grščini je dobrodošel pomeni aspasija.
1: Aspasijo, nisem.
2: Jaz sem.
1: Ej, daj povej, krasna. A si se najedil tzikija?
2: Najedu, prenajedu, zdaj se ga naučil tudi sam narest. Enkrat vas bom povabil k meni, pa to.
1: A jaz domov mi čakaj 16 let.
0: Zdaj vemo, čas... ima na vrtu sam kumare. Od druzga.
1: Jogurt pa zboj prneste.
0: Ja, no, Marija.
2: No, dej, daš kaj sem pogrešil Grče, daš kaj sem pogrešil Grče. Deset, če zdaj žara traš, povej, zdaj nič ne vem.
1: Izvini.
2: No.
1: Pa se pa pripravo, se držiš zdaj.
2: Evo, si ga držim, mislim sebi.
0: Nazaj smo.
1: Ok, Nuša Drenda je danes zavzela to pomembno mesto.
0: Nuši, kaj pa je ušpičila?
1: Ne, v bistvu ni nič Nuši ušpičila. Na Instagramu je čestitala svojemu Frenku za rojstni dan in zraven pripisala, kaj je pravzaprav recept za dolgo in uspešno zvezo.
2: In? Kaj, kredit, ok.
0: Ne, pa drugač Nuša res ful dobro kuha.
1: Drugač v resnici, no, se mu je zahvalila, ker jo... Kdaj pa kdaj Frank tudi fajn razjezi?
0: Vse to sem rekel, mulo kuha.
3: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Poletje je tu.
6: Zaplavaj v razkošje poletne termalne riviere.
7: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
8: Preveri na terme-cates.si.
9: Gremo v Čatež.
10: Prvič, spet, vedno.
11: Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju stoletnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
15: Preverite na kamen-zunko.si.
16: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
17: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
19: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona Šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.

0: Ja, bili smo na obali, temperature so res take, ne rečem.
1: Bundi mi nečeš, ne verjamem, kar ko reče, če rečem, da sem dober dan, gre ven pogledat.
0: Mislim, sreka sama sebi že več ne verjamem, skozi govoriš v enih ohladitvi, pol je tist momentalno in naslednji dan je spet roštilj.
1: Ja, pa lej, tudi na roštilju mora tako malo biti, ne, da... Da se bučka dobro zapeče.
0: Ja, pa kuk pa rab bučka, no, mi smo prepečeni.
1: Jaz bom zdaj povedala tako, kot piše in... Zdaj pa, ali štima, ali ne. Danes imamo zihar še fejst vroče. 33 stopin nam ne uide, oziroma tam med 31 in 33 praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji. Potem pa, od jutri naprej, jutri bomo še do 33...
0: Ne,
1: pa res, petek, sobota, nedelja pa zgleda, da bi res lahko temperature padle, sploh v petek, ko naj bi padavine z nevihtami se na zahodu spet okrepile in potem čez dan razširile nad vso državo. V soboto se spet vreme malo sestavi, da bo nekaj več jasnine, malo več sonca, ampak temperature naj bi spet počas naraščale, ne pa več čez 30. Zdaj držimo pesti, ker vem, da sem to že enkrat rekla, bo se ni zgodili, že pa čez 30. Tako da jaz upam, da bo zdaj res tako še danes, pa jutr, pol pa malo bolj zadihamo.
0: Mogoče.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Špar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Špar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Lep pozdrav vsem, ki šofirate z aktualom. Nesrečo imamo, zato je zaprta cesta Šempeter-Dornberg, še zmeraj pri Prevačini, tako da previdno, da ne pride do kakšnega naleta. Dolenjska avtocesta ima pa zastoje v smeri Ljubljane, od Biča do Ivančne Gorice, takole čez prst pogledano, malo se povečujejo zastoji. Tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni. Na štajerski avtocesti v obe smeri zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na gorenjski pa proti Avstriji pred predorom Karavanke, en kilometer je kolone. Zelo počas gre pa tudi od Lesc proti Bledu in od Vodic proti Mostam. Ni pa radarjev ni policijskih kontrol. Če se ne strinjate, če ste jih kje videli, povejte, ki jih mi ne vidimo. 0880 13 02.

0: Velja, Gardovič, čakamo. Ampak odrib gremo pa zdaj k drugim živalim. Rudi je nazaj s svojo bizarno rubriko in ne vem, zakaj se mi zdi, da je nekaj iz Grčije sabo prinesel.
1: Ja, skor, ampak ne iz izga otoka, ker sem imel, ampak zdaj druzga. Pazi to, jastr prizemljiv letalo Ryanaira.
2: Ne? Kaj, kjer jastreb, pa tu?
1: Jastreb, ja, beloglavi jastreb je bil pred dnevi kriv za zamudo letala, če se doskrat vprašate, zakaj naše letalo da je zamuja, verjetno zaradi kakšnega jastreba, ki je nameravalo poleteti to letalo s priljubljenega grškega otoka Kreta.
2: Ja.
1: Ptič je namreč sedel na krilo letala,
2: ja. Ja.
1: In se ni hotel premakniti. Ja, pol so prišli gasilci, ki so s pomočjo... so s pomočjo lestve, ki so se s pomočjo lestve približali živali in jo previdno odstranili iz letala in so pa lahko
0: zleteli. A tudi pol še ni hotel odleteti?
1: Ne, ko so gasilci prišli, so pa lahko odstranili, da so lahko pol odleteli.
2: Pa jaz, ko hočem kdaj kakšnega vrabčka pobožati, to takoj uidej. To... ja.
0: Probej beloglavega jastreba.
2: Kaj bože?
1: On bi tebe božal. On bi tebe božal.
0: Ne vem, kaj bi pomoval še za to prelen.
3: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Vem, da smo enkrat imeli kužata božo, tak se izgubo, ampak zdaj tega ne, nimamo.
2: A ni kaj, več, ne. Zdaj imamo v bistvu psička Balta, Balto mu je ime, pogrešeni psiček Balto, mešanček večje rasti črno-rjave barve, zelo prijazen, Nika je pustila svojo telefonsko številko, je pa lokacija Ponikva Šentjur Loče. Tako da, če ste ga kje opazali, Balto mešanček večje rasti, zelo prijazen, Nika je tista, ki ga pogreša. Pol imamo pa že nekaj mucko, pa psičko, pa eno papigo, se še kariščejo, ampak ja. Vse to objavljeno, tako da če ste kje opazali, pejte pogledati na našo spletno stran.
0: Sprememo tudi vašega izgubljenčka. Radioaktual.si, Facebook, oziroma, ker lahko tudi pišete na zivaljah na radioaktual.si, ali pa spodaj un zavitek. Pa smo tako pogledal.
2: Samo gledam te, a ne smem več gledati, okay?
0: Ja, v redu je. Smisel, da gledam kot beloglavi, ja, jasne, pa več.
3: Da so vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Novost v trgovinah Mr. Pet. Mr. Pet. Wolfpack Kitchen. Nežno kuhani in zamrzdeni obroki z visoko vsebnostjo mesa, bogato aromo ter mehko in sočno teksturo. Zaradi odlične ješčnosti so prava izbira tudi za izbirčne pse. Poiščite Wolfpack Kitchen v zamrzovalnikih trgovin Mr. Pet.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Peugeot ali Leap Motor, strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča, pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41 990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Actual. Novice Svet 24 na Radiu Actual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V spletni peticiji za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča so zbrali že več kot 64 tisoč podpisov. Pobudo je v ponedeljek začel nekdani vidni član SDS-a in minister Miha Brejc, ki meni, da Stevanovič svojim ravnanjem škoduje Sloveniji in ne spoštuje ustave. Brejc želi zbrati tudi podpise za ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Stevanovič podgovarja, da ima Brejc pravico do svojega mnenja, sam pa bo delo predsednika državnega zbora nadaljeval odgovorno. Pred začetkom novega šolskega leta se slovenske šole soočajo tudi s kadrovskimi izzivi. Pomankanje učiteljev in drugega strokovnega osebja ostaja ena od težav, ravnatelje pa čakajo tudi izzivi povezani s spremembami učnih načrtov, uporabo telefonov in vse širšo uporabo umetne inteligence pri pouku. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Sašo Božič je za Svet 24 povedal, da so ponekod spremembe večje, drugod manjše. Je pa tudi nekaj novosti.
2: Podajanje snovi samih preverjanj ocenjevanj znanja, ki so se tudi malce spremenila z nepreverjanjem, ampak ocenjevanje znanja, ki so se tudi spremenila z lanskoletno spremembo pravilnika ocenjevanja.
1: V Mariboru je razburjenje povzročila sečnja dreves v Kostanjevem drevoredu ob obnovi Trubarjeve ulice. Župan Saša Arsenovič pravi, da so bila pridobljena vsa potrebna soglasja, a je zaradi očitkov že odredil revizijo postopka. 8 odstranjenih dreves naj bi nadomestili s 13 novimi. Prenova ulice pa naj bi bila končana predvidoma konec septembra. Obeta pa se več pozitivnih sprememb.
3: Delamo zelo dober projekt in ko bo ta prenova zaključena, upam, da do konca meseca septembra bomo tukaj dobili to, kar je tukaj nekoč že stalo, spet dvoredni postanjev drevored. Potrudili se bomo, da bomo drevesa, ki jih bomo nadomeščali, kupili čim večja. Dobili bomo, kar je zelo pomembno, varno pot za otroke. Dobili bomo varno vodenje kolesarjev.
1: Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Skoči v avto. Greva samo do šole.
6: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Če šlo tako naprej leto za kosta, namo rabel niti žerjavce, sam na dvorišče ga rukneš, pa se bo spekel.
9: Kako smo postali priročni?
8: V sili hudičko že muhe žre.
9: Tukajšno muhco poje. Danes popovdne po večini sončno, pozno popovdne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. No, jutri se lahko nadejamo nekaj več oblakov, predvsem v zahodni polovici Slovenije. Pozno popovdne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo jutri še po večini suho vreme. Temperature bomo imeli med 14 in 22, dnevne na severu zahodu okoli 25, medtem ko posod drugod od 29 do 33.
10: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
11: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
10: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
11: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
8: Pri Previdno zrtenega predmeta na vozišču znašel se je na primorski avtocesti. V smeri Ljubljane med razcepom Srmini in predorom Dekani pa zastoje imamo Lesce, Bled, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke z enega kilometra smo prišli že do 5 kilometrov, se ne da je tekmovanje, ampak v obe smeri imamo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami zastoj pa proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in Šentjakobom. Tudi tukaj proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, tukaj je kolone za ne 3 kilometre. Dolenjska avtocesta, smer Ljubljana, zastoje od Biča do Ivančne Gorice. Radar je na stojalu pod Turnu pri Dolenjskih Toplicah, pa opaki pri Velenju in če še kje, dajmo se slišati, pa si povedati. 0813, 02.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop & Roll.
1: Ja, Žana, Rudi pa Bundi so z vami v tem popoldnevu. 11:03 je, če slučajno morate ob treh končati šihtom, no, nadure že tolčete. Je pa čas za naš glasben dvoboj, v katerem so danes sami ta pravi deci.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Ne gre za deci vina, ampak za fante in od testosterona do Žane L. Vidmar.
3: Super. Un deci mi je bilo bolj všeč.
1: Ja, okay,
3: na eni strani imamo mi taken šolski primer. Tomislav Bralič je zvedel, da je profesorca na Zagrebški glasbeni akademiji nekemu študentu svetvala, naj poskus pet tako kot Tomislav Bralič. A si ti predstavljaš?
4: To je najboljša pohvala, po moje, kaj lahko dobiš.
3: Kaj lahko dobiš, da nekdo reče, zanič na moj Matjas govor, da je pa v zdravstvenem smislu.
4: Jaz sem slišal celo govorice, da v slovenskem medijskem prostoru učijo bodoče voditle točno tako star samo Dragač, za tebe.
1: Aha, kaj pa?
4: Lej, kaj napoveduješ vreme, ne tako kot Žana Vidmar, neko, obratno.
1: Sem rekel, ne gre za zalutani pogled, ampak je drugega zalutanega. Je pa zelo lep pogled.
3: Važno,
1: no,
3: da sem v knjigah,
1: lej.
3: V skriptah.
1: V skriptah, ja, pa še na kakšnem WC-ju. V glavnem zalutali pogled, na eni strani na pogled, da nam zdaj tako posloveno vse. Tomislav Bralič, klapa Intrade. Zdaj po tej pa človek, ki mu večkrat pogled zaide na kakšno blond, ne govorimo glasbeniku, no, se to si občasno, ne?
4: Ja, dobro, Rudi. Kaj treba. Jaz razliko sam, da v tem primeru niti ni nobene ženske zraven, pa še niti nobeni blond, na moji strani klapa Campanel. Boris Rogoznica je napisal tek za to uspešnico, ki bomo slišali na tej strani glasbenega dvoboja, je pa verjetno lovil eno blond, sladko se zdi. Poskušal se je približati dekletu, ki ga nikakor ni spustilo blizu in te je rekel nedodirljiv.
5: Zdravo, ljuba, osjetila nisi. Samo
1: zdaj, kaj se je potem zgodil, nismo uspeli zvedeti, ne?
4: Zdaj si
1: prepustimo domišljijo.
4: Kako se je dodirala.
3: Če je bila nedodirljiva,
4: ja,
3: kako
4: ja,
3: se je
1: radio, uradno, pika si uradno. Facebook in... kaj je uralno?
4: Mislim, ne.
3: Uradno!
1: Okay. Se upravičujem, Instagram, Facebook in radio, tva pika si, da sujte zmerte na pravo pesem. O, Marija, v šest smo
0: in pa še jezik. Aktualni zmagovalec
3: je...
1: Ja, nač gremo zmagovalno pesem, kdo, če ne Oliver Dragojevič, kad mi dođeš ti, to pa, to je pa Žanina, ne?
3: Res je lepa pesem, no? Brez nasmeška tako lepo.
1: Ja, jaz upravičujem, jaz sem še v unem filmu, pa jaz se narobe slišem. Uživajmo, ne?
3: Ja.

0: stekla zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Kia, največ avta za vaš denar. 3, 2, 1...
3: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje pomeri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti Rally Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piju Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek Rallyja in zabava skupino Firezeit. Se vidimo 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Na četrti Rally Dolina zelenega zlata vas vabi Avtohiša Klemenčič.
6: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
7: Trgovine Impas.
6: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
0: Carglass popravi, Carglass zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami.
6: Če zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
0: Carglass popravi, Carglass zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: naše uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ja, in se že pojavlja nova pesem, to je bil Bruno Rački in nova pesem za Bruno Rački, a mogoče tri Bruno Rački šli so na potep daleč čez devet gora.
1: Mama kliče.
0: Ga, ga, ga. Dva Bruno Račka sta doma.
1: Evo, pa smo ponovili še te zelo ljube pesemce. Jaz imam da rače koreografijo, seveda na to pesem.
0: Seveda, da jo imaš, ker že pesem sama ni dosti naješno.
1: Ampak bondarla, dejmo koreografijo še za daš, a veš to? Zdaj te pa vlačimo s tem že nekaj dni.
0: Res, prav rad bi najdel ta posnetek, če sem res zdaj plesal ples dežja, ker po moje sem ga zelo narobe, pa upam, da ni bilo 2.23.
1: No, tudi jaz, ja. Pa dej, zdaj malo počakaj, ker se tudi imam eno posebno obvestilo in sicer po nekaj dneh suhega in stabilnega vremena se nam obeta preobrat. Zakaj? V višinah bo zapihal jugozahodni veter, ki pa bo k nam prinesel zelo vlažen zrak, postopoma pa tudi padavine z nevihtami, kar pomeni, da bo posebna previdnost potrebna predvsem za vse, ki v teh dneh kampirate oziroma se zadržujete na prostem v bližini hudourniških strug, da slučajno ne bo, če bi vode slučajno kakorkoli prestopile oziroma bilo preveč vode. V tem trenutku še vedno smo nad 30, ko praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji, od Bleda do Ptuja, Trbovlje, Celje, Ljubljana, to imamo vse 31, 32, 35 pa zdaj le v Črnomlju. In skuhali se bomo še jutr, ko bomo imeli zjutraj med 14 in 22, čez dan vse do 33, potem pa, se pravi petek, zgleda, da bo nekaj več padavin z nevihtam, ki bodo sprva na zahodu, se potem okrepile, šle nad vso državo in temperature bodo padle tam nekje okoli 20, 22, 23 stopin bomo imeli. Za vikend pa spet nazaj prihajajo sončni žarki, pa kakšna stopinja več, ampak čez 30 bojda ne več.
0: Da vidimo. Ja, imamo tri radarje, eden je na stojalu po turnu pri Dolenjskih Toplicah, pa v Paki pri Velenju, pa v Dramlje pri avtobusni postaji, seveda pa to ni edino, kar se na cestah dogaja, zato kličemo informacijski center AMZS, Nina Živja.
2: Dobar dan, z vami sem Nina Kam. Zastoji so na mestnih obvoznicah, razcepih in v delovnih zaporah, med drugim na Dolenjski avtocesti na odseku med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v smeri Maribora ter med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami. Čas vožnje se v obeh smereh podaljša za približno 30 do 40 minut. Počasneje gre tudi na relaciji Lesce-Bled. Pozor vsem, ki konec tedna načrtujete pot proti Novi Gorici. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obeh smereh, od sobote od 5. ure zjutraj pa do ponedeljka prav tako do 5. ure. Nocoj med 22. in 5. pa bodo zaprli Štajersko avtocesto med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani. Želimo vam srečno pot.
0: Hvala lepa, tudi vam vse lepo, Nina, se pa sicer hmal slišmo. Če pa najdete kakšno radarsko policijsko nesrečo, nič 80, ne policijsko nesrečo, ampak policijsko, vaja nesrečo, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: aktual.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Koga imaš tu? Mala čistilna naprava. Koga ti bo pa nucalo?
3: Tle noter kaka, tam ven čista voda.
2: Moje društvo mora pa koštat.
3: Pa ne pr voda teh.
2: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
6: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
7: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
9: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
10: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
11: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
12: Vzemite Lendavo. Dodajte mojstre Bograča in master šefinjo Mišo Koplovo. Primešajte dvige z baloni, vožnjo z vlakcem, sladko ulico in dron show. In si postrezite 22. augusta na Bograč Festu 2026 z velikim finalom, koncertom Dražena Zečiča.
13: Več na lendava-lendva.si.
14: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
15: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
16: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih benzinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
17: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
18: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
19: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V spletni peticiji za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča so zbrali že več kot 64 tisoč podpisov. Pobudo je v ponedeljek začel nekdani vidni član SDS-a in minister Miha Brejc, ki meni, da Stevanovič svojim ravnanjem škoduje Sloveniji in ne spoštuje ustave. Brejc želi zbrati tudi podpise za ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Stevanovič podgovarja, da ima Brejc pravico do svojega mnenja, sam pa bo delo predsednika državnega zbora nadaljeval odgovorno. Pred začetkom novega šolskega leta se slovenske šole soočajo tudi s kadrovskimi izzivi. Pomankanje učiteljev in drugega strokovnega osebja ostaja ena od težav, ravnatelje pa čakajo tudi izzivi povezani s spremembami učnih načrtov, uporabo telefonov in vse širšo uporabo umetne inteligence pri pouku. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Sašo Božič je za Svet 24 povedal, da so ponekod spremembe večje, drugod manjše. Je pa tudi nekaj novosti.
2: Podajanje snovi samih preverjanj ocenjevanj znanja, ki so se tudi malce spremenila z nepreverjanje, ampak ocenjevanje znanja, ki so se tudi spremenila z lansko letno spremembo pravilnika ocenjevanja.
1: V Mariboru je razburjenje povzročila sečnja dreves v Kostanjevem drevoredu ob obnovi Trubarjeve ulice. Župan Saša Arsenovič pravi, da so bila pridobljena vsa potrebna soglasja, a je zaradi očitkov že odredil revizijo postopka. 8 odstranjenih dreves naj bi nadomestili s 13 novimi. Prenova ulice pa naj bi bila končana predvidoma konec septembra. Obeta pa se več pozitivnih sprememb.
3: Delamo zelo dober projekt in ko bo ta prenova zaključena, upam, da do konca meseca septembra bomo tukaj dobili to, kar je tukaj nekoč že stalo, spet dvoredni postanjev drevored. Potrudili se bomo, da bomo drevesa, ki jih bomo nadomeščali, kupili čim večja. Dobili bomo, kar je zelo pomembno, varno pot za otroke. Dobili bomo varno vodenje kolesarjev.
1: Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
6: In Atomic Harmonic.
9: Izdala si bom fanta, tizga, tale lizga. Svaj lizga na tale gola, res najlepše brizga.
10: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
11: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
12: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
13: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
14: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
13: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
14: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
13: Te zanima še več? isotour.si.
15: Senca naš prijatelj
16: ostaja še vedno
15: lepa pesem.
16: Danes popovdne zdaj imamo po večini sončno, no pozno popovdne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. Jutri gremo najprej v hribovitni svet zahodne Slovenije, tam bo pretežno oblačno, kjer bodo seveda možne tudi posamezne plohe in nevihte, drugod pa sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popovdne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu bo še po večini suho vreme. Zjutraj bomo imeli med 14 in 22, razen na severozahodu, tam bo okoli 25, drugod pa vse od 29 do 33. No, na severu...
5: Ja, nisem mislil, da skončala. Ne, hvala na severu.
16: Na severozahodu bo 25 čas dan. To sem hodila sam še povedala.
5: Dobar, hvala. Zdaj gremo pa na ceste, kjer je kar pestro. Pneumatika na vozišču in oviran promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Grosuplje Zahod in Šmarje Sap, tako da previdno, da ne naletite na tole gumo. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas Primorske avtoceste v smeri Ljubljane, predor Dekani, tudi zastoj je nastal, pa nesreča se je zgodila in zato je zaprt prehitevalni pas, to pa na Štajerski avtocesti proti Avstriji pri priključku Šentil malo popaste še dodatno. Zastoj imamo na vseh klasičnih mestih Dolenjske, Primorske, Štajerske avtoceste in od Lesc proti Bledu, od Vodic proti Mostam. Radarjev in policijskih kontrol ni videti, če pa vidite vi, pa nam povejte, kje so. Na nič 80 13 nič 2.

0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang!

0: To je aktualno. Open roll. Žana, Rudi, pa bundi smo z mami. Lep živijo 13.4. Pravijo, da ta lepak stvari v življenju ni nikoli preveč. Ja. In naš Rudi je glih danes nazaj iz lepih stvari v službi po dopustu.
1: Ja, da spomne gor. Po dopustu je vedno prostor še za malo več. Ne, namest 7 dni bi imel 70 dni, pa bi mogoče res prišel v službo svež nazaj.
2: No, dobro, da ti sem malo pazi, kam ti daješ tele nule.
0: Za kva?
2: Až pri dopustu to, Rudi, je super. Ampak dopust pomeni tudi pol tehtanje, veš, pa številki na tehtanci, recimo.
1: Ena nula več,
2: ne, slabo, ja. Več, pa ne bilo glih najboljša.
0: Ne sam zagreni, ena nula lahko res ful polepša, konkretno polepša življenje.
2: No, pa bomo pa takole rekli, danes nas zanima, če bi lahko dodal eno nulo,
0: ja.
2: Se pravi eno ničlo, kamorkoli v svojem življenju,
0: ja.
2: Kam bi jo dal?
1: Zdaj, recimo na plačo eno nulo zran, na dopust eno nulo, število prostih dni, mogoče pa na razdaljo do kakšnega tečenega soseda, veš.
0: No, vi povejte le tu vas, da stvar aktualno na 100. pa damo samo eno nulo, pa sam za eno stvar, ne?
2: Ja, ena nula, okay. Ena stvar, točno.
0: 0-4-1, 30-40-50. Če bi lahko samo eno ničlo dal kamorkol v svoje življenje, kam bi jo dal, pa zakaj?
1: Jaz bi imel recimo, ja dam, poleg dopusta dan še en primer, jaz bi imel recimo 20 rok, a ne bilo to dobro, nam iz dveh, a veš, 20.
0: Ne bi si mislili, da še Černobila.
1: Vse bi lahko
0: poživljeno. Amarija!
3: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è da go buono? Come da mi cuhala moja nonna. Dio mio.
5: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
6: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
7: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
8: GA++.
9: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
10: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: mavrste.com.
8: GA++.
9: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
10: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakup.

0: klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Halo baza, halo baza!
2: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5 in 10 letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
3: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Novo na aktualu.

0: Oliver Dragojevič, Toni Cetinski, tole je disko aktualna. Aktualno, kje pa drugje, če bite, ne?
1: In tako v diskoteki brez klime, ker imamo še vedno 34 stopinj, če imamo ali novo mesto. Ja, spomniš teh časov.
0: Mislim, spomnim, ko smo preživeli, ampak takrat ne bi bilo normalno.
1: Ni nas motil, jaz sam vem, da si punce nismo, preden smo šle ven, si nismo las umivali.
0: No, ene se tudi pol niso, v glavnem sam se pa pol tuk bolj vohal vse, ne? Tudi si golobčki, tako
1: noce. Ko smo ravno pri vonjavah še vedno, moramo, ja, bod zacvrčalo, ker se čistko mot lahko kaj za piknikira, vrže kaj na žar ali pa jajček od svre na sosedovi ograji, ker je res fejst vroče. 34 Črnomelj Novo mesto, 33 Maribor, v Ljubljani stopinja manj, 31 na Ptuju in v Trbovljah, pa v Kranju, no 29 pa Črna na Koroškem in Bled. Danes in jutri še nekaj sonca, oziroma jutri se bomo pa že mali izmenjavali, vzhodna polovica Slovenije po večini suha, povsod drugod lahko pričakujemo, da je kaj tudi kak pade, recimo kakšna nevihtica. Zjutraj bomo imeli med 14 in 22, potem pa čez dano 29 do 33, na severozahodu države pa samo 25. Potem imamo pa četrt, oziroma petek, sobota, ko naj bi se v petek spet padavine malo bolj okrepile, se razširile tudi na vso državo, pa temperature bodo padle, tam malo čez 20 naj bi imeli čez dan, v soboto pa spet dodajamo stopinje, pa nekaj več sonca.
0: Nesrečo imamo, zgodila se na gorenjski avtocesti, v smeri Jesenic med počivališčem Povodje in priključkom Vodice nastal je tudi zastoj, ta se je zaradi okvare vozila tudi pojavil na primorski avtocesti. Avto je crknil v smeri Ljubljane, v predoru Dekani, tako da popaste dodatno še tam. Zastoj imamo zdaj še več kot prejšnjo urco, na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem pa Ivančno Gorico, na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer. Na štajerski avtocesti je zastoj v besmeri med Slovenskimi Konicami pa Dramljami, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjako. Na cestah Lesce, Bled, Vodice boste pravte, da gre tudi zelo počas, na Vlaškem pa radar pri bivšem distribucijskem centru v smeri Celja in v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelci in ne vam Marija pri hitrosti pomaga v obe smeri. Če najdete kje še kakšnega, nič 80, 13, nič 2.

0: evakuatac!
1: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
2: Po vse za igrivo otroštvo v Baby Center.
3: To je aktualno. Žanček, Rudi, Bundi smo z vami. Živijo aktualovke, aktualovci. Samo eno stvar v življenju si lahko zberete in dodate ničlo. No, kjera bi to bila?
4: 0-4-1-30-40-50, pišite, pokličite, pa res zberete samo eno samo stvar.
5: Jaz v bistvu že vem za enega, ki je točno to za res tudi naredil.
3: A je kdo? Joj, mere,
4: srečanje lahko že bil, ki je imel vsaj dve, kaj ni hočemo preveč.
3: Ejka,
4: dovolj smo ful dobar SMS,
3: ja.
4: Po moje se bomo vsi skupaj tukaj le strinjali. Dodala bi ničlo, da bi namest enega Matijasa imeli 10 Matijasa.
5: Na šef bi rekel, kdo to plačval? Andreja napisala, zdravo, jaz bi nulo dodala k delovni dobi, da mi ne bi bilo treba več na šiht iz 28 na 280. Pa pa tudi med živimi ne bi več bilo. Lepo zdrav, Andreja.
3: Bodo, Andreja, če ste želva, bi še šlo.
4: Tina nam je napisala, da bi ničlo absolutno dodala 13 plači.
5: Kaj bi imela 130 plači?
4: Ja.
5: Recimo. Ja, sam popravite me, če na robe računam, če nič li dodaš, mislim, v tem primeru, ne?
4: Kjerem?
5: Ničlo, ničli, imaš dvoj ničlo, ne?
4: A ja, naša 13. plača, Rudi.
5: Ja, nič, ne?
3: No, Rudi, očitno v Grči ni bilo dopustno na matematični konzultaciji oziroma seminariju zbiva, ne?
4: Ja.
3: Še Mark je napisal, eno ničlo bi dodal bivši, lepo zdrav. 10 bivših.
4: Kamo, za preživnino?
5: Da bi bilo 10 bivših.
3: Ja, pa sam... Lahko povemo z lastnih izkušenj, da to nič to pomaga. Noč za prakso, ajde, za prakso, da ga čakaj, da te to lovi. Nič 4, 30, 40, kateri stvari bi vi dodali ničlo v svojem življenju?

0: aktual.
1: Nori popusti do -70% v Baby Centru. Ne zamudite priložnosti za izjemne prihranke ob zaprtju poslovalnice Baby Center na Celovški cesti v Ljubljani. Pohitite, zaloge so omejene.
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
2: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Tol z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
8: Star slovensk pregovor pravi, kdor za kamiono vozi, se mu rada šipa razbije.
9: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
10: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lesse.
11: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
12: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Svetu Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
13: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
15: Moja sreča.
16: Vedno in vse povsod.
15: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, želim Anne-Marie Kekec. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je znova opozoril na pojav lažnih elektronskih sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot Zavod za zdravstveno zavarovanje in prejemnike obveščajo o domnevnem vračilu denarja. Vse, ki takšno sporočilo prejmejo, prosijo, da pošiljateljem ne posredujejo bančnih ali drugih občutljivih podatkov, so zapisali. Beloglavi jastrib je bil pred dnevi krivec za zamudo letala, ki je nameravalo poleteti s priljubljenega grškega otoka Kreta. Ptič je namreč sedel na krilo letala in se ni želel premakniti. Situacijo so nato rešili gasilci, ki so se s pomočjo lestve približali živali in jo previdno odstranili z letala. Po razkritju posledic nezakonitega odlaganja 37 tisoč ton odpadkov v Liki je ta problematika postala ena glavnih tem tudi v Splitu. V bližnji Lečevici gradijo center za ravnanje z odpadki, domačini pa se bojijo, da bi lahko tudi tam na skrivaj odlagali nevarne odpadke in trajno onesnažili podzemne vode, ki napajajo naselja na dalmatinski obali. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu prve lige Telemach polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večnem derbiju je vodilnemu že pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so oglobili tudi Maribor. Ta bo moral plačati 4900 evrov.
0: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
2: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
0: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
2: Kokos Boost 2026.
0: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
2: Prijave na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Dobro ste izbrali.
6: To smo mi.
5: Skupaj smo Aktual.
7: Rudine, zdaj tako nas smajo, ona pa mati, jaz sem prišel na kavo, o Marija, to nam moraš verjeti. Kaj smo, iz imen smo sestavljali pesmi, zelo grozne, zelo grde, tako da veste, za kva spokojno smo Jana prišla, ni vreme v Uržah.
8: Pa dobro, lahko se smajemo tudi, ker je še vedno lepo, lepno, sončno.
7: Se nam
8: sončno.
7: Sonce nazaj smeja, ne?
8: Se nam posmiha že počas nazaj. Lahko pričakujemo danes proti večeru, predvsem na zahodu, kakšno ploho oziroma nevihto, no jutri bo po hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno in možne bodo posamezne plohe in nevihte. Povsod drugod po večini sončno z občasno povečano oblačnostjo, pozno popoldne pa se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala. Na vzhodu bo še po večini suho vreme, kar se pa tiče temperatur, zjutraj bomo imeli med 14 in 22, čez dan pa od 29 do 33, no na severozahodu pa bo okoli 25 stopinj.
9: Gremo na kolo!
10: Na Dirko Dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
11: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
7: Lepo pozdrav še vsem, ki šofirate z Aktualom proti Bojdanovi osvežitvi, a da bog da, v glavnem takole imamo na cestah pestro, še zmerne sreče, enoviran promet na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic, med počevališčem Povodje in priključkom Vodice nastal je tudi zastoj, zdaj pa previdno, da ne zbijate ene živalca na cesti, ne vem za katero sicer gre, ovira pa promet na Štajerski avtocesti, torej žival je na cestišču Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane, previdno med počevališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever, še enkrat, žival je med počevališčem Polskava in in priključkom Slovenske Bistrice Sever na vozišču Štajerske autoceste. Previdno. Imamo pa cel kup zastojev, Dolenjska autocesta proti Ljubljani med Bičem in Ivančno, potem na Primorski autocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, na Štajerski autocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na vzhodni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi in naprej po Štajerski autocesti do priključka Šentjakob, tudi na severni ljubljanski obvoznici od Novih Jarč proti Zadobrovi in na cestah Lese, Bled, Vodice, Moste in Tomačevo Črnuče. Radar je v Laškem na koncu naselja smer Celja, pa v Presiki pri Ljutomeru, tukaj pa pri Kapelci merijo pa v obe smeri in če še kje, 0-80-13-02.

0: To je aktualno. Open
1: roll. Rudi, pa Žana, pa Bundi smo z vami. Hvala. Rudi je torej nazaj.
2: Ja, hvala.
3: Rudi, ja, oprosti, Bundi, jaz sem
1: ne, prekinila. Ne.
3: Rudi, nisi nam še nič povedal, kako sta se vidva kaj imela, kaj sta kaj videla?
1: Ja, še jaz nisem bil nič v Grči, tako da povej.
2: Veliko sva jedla.
1: No, zakon.
2: Na čovn so šla en dan.
1: Fino.
2: Od plaže, vsega Boga. No,
3: sta une prašičke videla, kaj se...
2: Ne, hotla sva jedla.
3: Lahko se kopaš s svinom.
2: Nategnil so najo.
1: Pujski so bojo nategnili.
2: Ne, to. Ne, plačala sva, da bo šla ti prašičke gledat, na koncu plačala, pa so naj poslali na čisten drug potovanje s to ladjo.
3: Kje razvali so bile tam?
2: No, bene. Nekaj smo šli, kar nekaj se rekel, to pa ni to,
1: dobro,
2: pa
1: smo nama narvrne.
2: So narvrne, ampak.
1: A so?
2: Je so.
1: Še izgled so s to, super. No. Čeprav aktualovci, ja veste, da Rudi je drugače eden tistih, ki v Grčijo res ne znajo iti na dopust.
2: Kaj?
3: Kaj
1: ne moreš peljati grške boginje sabo v Grčijo. Ti si jo imel sabo. Tako golobo v Benetke.
2: Pa drvo v
1: kostu. Pa pujska na un zaliv.
0: S nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Radio Actual. Kia, najveća auta za vaš denar.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju stoletnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
8: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Aktual.

0: Pa ni samo Luna Luda, tista, ki se bo smejala v petek, Vigori oziroma Mario Rod pride v naš studio. Nova pesem, novi izzivi, novo poletje, nove dogodivščine, nove fešte z grupo Vigor. Tako da pripravite se, v petek popovdne pride, a pride sam? Pride
1: po mojem pride sam, pa resko že dolg časa ni bilo tlele.
0: Že zelo dolg časa ga ni bilo, tako da ful nas zanima, kaj je novega. Če imate kakšno vprašanje novega, tudi napišete v SMS 0413 40 50, Mario bo z veseljem in to z nasmeškom odgovoril. Tako kaj se nam tam gor unale mrha, rdeča, vroča, rumenkasta smeji.
1: Kaj je najbolj bizarna stvar, ki si jo dolg, da je zmrznut? Pa ne čist po pravici.
0: Pa ne
1: čist po pravici.
0: Člano, ja.
1: Ne, tako, kaj vse ljudje damo zmrznutu? Jaz sem zanj, če recimo najdela, ko sta ta male dva dala neke čokolade, neki sta s pudingom delala in očitno sta, a veš, pol dala to, kar zmrznut.
0: A veš, mislim, sem več tu bizarno. Sej, načeloma sem... Vse da smrzen.
1: A to, kaj grozdje, to ni. A ne, nač, kaj
0: a ja, to je Tamara, vem, da rada ja. Delala za čez poletje, se fajn uslužiš zmrzen in grozdje. Ne, veš, kaj sem pa res dal, neke te kvarke, ki so skutasne čokolade in so najbolj, če so na pol ure v zmrzovalniku in pa so kren tak sladoled mehak. Tako dobro, reč, pa ne vem, jaz vse dam v skrino. Ja. Nekaj sem še daljnic pozabil, ne v skrino, v hladilniku, ampak vse to je tam.
1: Dobro, daljnica ne, da je tudi v skrinjo.
0: Ja, sem ampak... pa zelo svež program. Ja.
1: Danes pa jutri nam bo še pasal karkoli skrinje dejansko, ker imamo še vedno 30,
0: tudi
1: čez
0: babi,
1: 32, 33 stopin do 34 v Črnomlju, naprimer. In jutri bomo držali še te številke, potem pa v petek se okrepijo nevihte, predvsem na zahodu, potem se razširijo na vso državo in temperature padajo. Takrat povzamemo iz vsej skrine ven, še z... Kva ste že dan
0: utrupili? Jedel.
1: Ja, kva, te paprike ali kva... Ne,
0: ja, ja, kaj misliš, da je
1: sladoled,
0: da so sarne. Vem, da kaj mrzu ga bi pasa zdaj tudi med vožno, pa bomo takšno osvežujočo vižo, ampak najprej predmet na vozišču in oviran promet na primorki v smeri Kopra med priključkom Unec in Počevališčem Ravbar komanda. Okvara vozila pa zapira prehitevalni pas primorske avtoceste tudi v smeri Kopra, med priključkoma Brezovica in Dragomer nastavlja pa tudi zastoj. No, ti so sicer samo še obe smeri na Štajerki med slovenskimi Konicami in Dramljami, proti Mariboru pa med ljubljansko obvoznico in priključkom Ljubljana Snebarje. Tudi odles proti Bledu je še zmer zastoj oziroma kolona, v Ljubljani pa radar. V klečah, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Aktual.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
4: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
5: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
6: Nazaj v šolo v gibanju.
7: Sport Vision.
6: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
10: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
13: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
14: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
15: Aktualov Facebook. Najboljša zabava.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Države, popoldne, proti večeru je možna kakšna ploha, oziroma, okay, gremo še, gremo od začetka. Na zahodu danes ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta, jutri pa se bomo mečkan ločili, najprej gremo v hriboviti svet zahodne Slovenije, kjer bo po večini oblačno in so možne plohe in nevihte, v dolini bo po večini sončno, z občasno povečano oblačnostjo, potem se bo pa pozno popoldne verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, medtem ko vzhod ostaja suh. Temperature zjutraj med 14 in 22, čez dan na severozahodu 25, drugod pa do 33.
2: Ja, promet je kar stekel, sicer ampak okvara vozila je še zmeraj, zaprtje prihitevalni pas Primorske avtoceste v smeri Kopra, med priključkama Brezovica in Dragomer tudi na zastoj je nastal. Je pa v tele noči, med 23. pa 4. uro, potem zjutraj, zapora na cesti Škofja Loka Gorenja vas. V predoru sten bodo nekaj delali, tako da bo tam zapora. V noči na četrtek, takisto tole noč od 22. do 5. zjutraj bo pa zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane, med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja hitrosti, ki prihaja v septembru na slovenski avtocestni križ. Jej! V glavnem, pridnimo mogli biti, to pa že moramo biti, še posebej v Ljubljani, v Klečah tam je radar, na sej po omejitvah, tako tako, ne glede na to, kaj v življenju delamo, nič 80, 13, nič 2, pa, če se slučajno še kje kakšen radar poznam.

Situacija tukaj, a ima že spakirano za napot. Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
0: Uživo, Nuša Ceran.
3: 18. odbila ura, hej, kaj aktualovci, sreda je tukaj in ja, to pomeni samo eno, da smo že čez polovico tedna, tako da če ste dan slučajno malo brez energije, brez skrbi, vikend že kuka izza vogala, tako da ostanite z mano tukaj na aktualu, ker veste kaj, najboljši del dneva šele prihaja.
0: Poletni čas.
2: Moj čas.
0: Aktual.

0: actual. Kia, največa auta za vaš denar. GA++. Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
6: Melatonina Medfast.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Poletje je tu!
11: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
12: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
13: Preveri na terme-cates.si.
14: Gremo v Čatež!
15: Prvič, spet, vedno.
16: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
17: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Aktual.
18: Vedno in vse povsod.
17: Narejen za moja ušesa.

0: Vroče, vroče, res je temu tako danes malenkost bolj kot prejšnje dva dni, no kako pa bo v nadaljevanju tega tedna, dajmo zdaj najprej pogledati na termometre, Celje in Črnomelj 33 stopin, okroglih 30 v tem trenutku, Črna na Koroškem in pa v Kranju 27 na Bledu, 33 stopin v Murski Soboti. Ja, takole bo. Po noči še delno jasno, na zahodu države ni izključena tudi kakšna ploha, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu še sončno, no proti večeru pa se od zahoda začnejo pojavljati nevihte, pihal bo jugozahodnik, zjutraj termometri pokažejo od 14 do 22 stopin, no čez dan pa od 25 pa vse tja do 33, tako da bo še vroče, vroče.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Dve minutki čez pol sedmo, lepo zdrav na slovenske ceste, na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med Celom in Vipavskim križem proti Razdrtemu. Zastoj pa imamo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru, počasneje gre tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Če ste vi opazili, ki je še kakšno policijsko radarsko kontrolo, dejte nam povedati, dejte nam zašpecati, da mi o tem obvestimo naprej še ostale aktualovce. Na brezplačno, nič 80, 13, nič 2.

0: Ma legani na aktualu, ko smo bili la, ravno v Londonu, oziroma Londonu, 15 minut še manjka do 7 zvečer, sem se spomnila na to, da ja, poletje je že skoraj da v zadnjih izdihljajih, še malo pa bo treba spet v vrtec, pa v šolo in tako naprej. No, ampak marsikatera aktualovka ženska se je v letošnjem poletju odpravila sama na potovanje. Vse več žensk se odloča, da se na potovanje odpravijo same, ker ni se treba usklajevati, ni se treba prilagajati, lahko greš čisto po svoje, seveda nimam v mislih mamic pa tako naprej, a ne? V glavnem, res je, da solo potovanje prinaša tako malo več svobode, pa spontanosti, pa tudi priložnosti, da si vzamemo čas zase. No in če slučajno še niste šle, drage moje dame, drage moje aktualoke, na letošnji dopust, naj vam povem, da so med varnejšimi izbirami 5 destinacij. Tako da, če boste šle sem, boste varne. In za eno lahko jaz potrdim. V glavnem, katerih 5 destinacij je to? Japonska, Islandija, Nova Zelandija, Singapur in pa Portugalska. No, zanimivo, tudi jaz sem šla njih par let nazaj sama na Portugalsko za 10 dni in če razmišljam danes, da bi spet mogla na eno solo potovanje, me kar stisne pri srcu, ampak takrat sem pa kar šla in se spomnim, ko sem prišla nazaj v Slovenijo, se mi je zdel, da lahko premikam gore. Vse sem zrihtala sama, kljub mal polomljeni angleščini, ampak lejte, človek, ko se more, se znajde. Tako da, kam bi se odpravili vi, drage moje, če bi zdaj le mogli izbrati eno od teh 5 destinacij, torej Japonska, Islandija, Portugalska, Nova Zelandija ali Singapur. No, kamorkoli se boste že odpravile, pa tudi če je to po Sloveniji, naj bo lepo in naj bo varno. Predvsem, nič 41 30 40 50 pa telefonska številka, če mi slučajno hoče kjera kaj zaupati. V glavnem, fanti, upam, da niste hudi, se tudi vas v naslednjih uri še kaj dotaknemo, da ne boste rekli, da vas devamo na stran.
1: Radio Aktual. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Naj dan 2026. Predoslje pri Kranju.
3: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
2: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja bend, Mambo Kings in Ensemble Steel. Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
3: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Naj dan 2026. Predoslje pri Kranju.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
6: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio

0: Vašek je parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
1: Skrivnostno.
2: Aktualno.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Na pokopališču na Bohinjski Beli so se danes z državnimi častmi poslovili od legendarne slovenske gledališke in filmske igralke Milene Zupančič, ki je v soboto po dolgotrajni bolezni umrla v 80. letu starosti. Na zadnjo pot so jo poleg svojih svojcev pospremili stanovski kolegi in številni drugi, ki se jih je s svojim življenjem in delom dotaknila. Ameriški predsednik Donald Trump je v torek zvečer sporočil, da sta ZDA in Kanada dosegli trgovinski dogovor in da je zato za 3 dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin na določene izdelke iz severne države, ki bi morale začeti veljati danes. Po besedah kanadskega premijeja sta strani dosegli napredek, a delo še ni dokončano. Beloglavi jastreb je bil pred dnevi krivec za zamudo letala, ki je nameravalo poleteti z priljubljenega grškega otoka Kreta. Ptič je namreč sedel na krilo letala in se ni želel premakniti. Situacijo so rešili gasilci, ki so se s pomočjo lestve približali živali in jo previdno odstranili z letala. Začer in po noči bo delno jasno, na zahodu pa ni izključena tudi kakšna ploha, jutranje temperature pa od 14 do 22 stopinj.
0: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
2: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
0: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
2: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med Celom in Vipavskim križem proti Razdrtemu. Zastoj pa imamo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, počasneje pa gre tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Zaradi del na cesti bo popolna zapora na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico danes po noči med 22. uro pa vse tja do 5. ure zjutraj. Prav tako tudi proti Mariboru med Blagovico in Vranskim v noči s četrtka na petek, prav tako med 10. in 5. uro zjutraj. Srečno in varno voščim, če opaste še kakšno posebnost, dejte nam povedati, da mi povemo naprej. Na brezplačno prometno 0803 nič dve.

0: Uživaj vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživo Nuša Cerar.
2: Hej, hoj, aktualovci, lep pozdrav, res je Nuša sem v vaši družbi, vesela sem, da se skupaj družimo na tole sredo v mesecu avgustu. Ja, jaz upam, da počas že pakirate zvezke za vse tiste, ki se odpravljate nazaj v šolske klopi, ampak ni še konec počitnic, tako da dejte vse štiri od sebe še teli zadnjih 10 dni čistega užitka. Starši, jaz upam, da ste se kaj odpočili in si nabrali novih moči za novo šolsko leto. V glavnem, lepo je, da smo skupaj, gremo na dobro muziko, no zelo, zelo kmalu pa že pogledamo v glasbeni ring, danes same take čudovite klapske, tako da ostanite nekaj blizu za začetek ure pa v naši družbi Džiponi. Dober večer.
3: Aktual.

0: actual. Kia, najväčšia auta za váš denár.
1: Váš dom, vaše známke. Tefal, Rovinta, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
2: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
3: Pridruži se nam tudi ti!
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
6: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
7: Dio mio.
8: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju stoletnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
10: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Hej, dragi aktualovci, 20 minut čez 19. Dober večer. Danes v glasbenem dvoboju sami fantje, same klape. No, na eni strani klapa Campanel.
2: Ne bodi liba, ti si, odkrat za tebe znam.
1: Taka poskočna, taka, ki gre v šesta in na katero bi se takoj zavrtel. No, na drugi strani pa Tomislav Bralič in pa Klapa in Trade.
3: Nisem slučajno te sreotan, ja ljubav nikad ne bi upoznal.
1: Zalutali pogled.
3: Da ni je tvoje lipo, ko dušu moju.
1: Vi pa še vedno lahko skočite na naše Facebook, Instagram in spletno stran in poklikate za svojo ljubšo, torej komu date glas danes. Klapi Campanel ali Tomislavu Braliču in Klapi in Trade.
4: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
4: in radioaktual.si.
5: Meni se

0: slučaj.
1: Magazin in doktore na aktualu 31 minut čez 19. Dober večer, čas je za vedno aktualno vremensko napoved. Eno, to je bo še precej jasno, na zahodu lahko pade še kakšna kaplja dežja oziroma se pojavi tudi kakšna ploha, jutranje temperature od 14 do 22 stopinj, drugače pa jutri sončen dan na zahodu, malinkost bolj oblačen in pa tudi deževen, no popovdne pa večja možnost neviht. Čez dan okoli 25 stopinj na severozahodu države, pa vse tja do 29 oziroma do največ 33 se ogreje, torej tudi jutri. V tem trenutku v Kranju 26 stopinj, v Ljubljani 27, na slovenski obali okroglih 30, 31 v Novem mestu. Lepo zdrav še na slovenske sive ceste, na Vipavski hitri cesti je zaradi prometne nesreče zaprta cesta med razcepom Nanos in Vipavo proti Italiji. Obvoz za osebna vozila pa možen na relaciji razdrto Vipava. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med Celom in Vipavskim križem proti razdrtemu. Zastoj pa imamo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter na cesti Bohinjska Bela Bled. Če opazite še kakšno posebnost, dejte nam povedati na brezplačno prometno 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Nekaj novega na aktualovih frekvencah. Dober večer, aktualovci. 20 minut manjka do 8. V nadaljevanju mikrofon predam tudi naši Mojci Mladenovič. Gremo v časovni stroj, v časovno kapsulo. Gremo pogledat, kaj se je kaj na današnji dan. Tok 1100 let, 200 nazaj dogajalo. No, še prej pa...
1: Kad mi dođeš, da mi usne zatrepere.
0: Lidija in Alen v naših ušesih že v tem trenutku.
2: Aktualno.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Nori popusti do -70% v Baby Centru. Ne zamudite priložnosti za izjemne prihranke ob zaprtju poslovalnice Baby Center na Celovški cesti v Ljubljani. Pohitite, zaloge so omejene. V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
2: Nazaj v šolo, v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
3: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
5: Tle noter, kako tam ven čista voda.
4: Moje društvo mora pa koštat.
5: Pa ne pr voda teh.
4: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
8: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
9: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
12: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes gremo z našo časovno kapsulo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 19. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Začenjamo v letu 1691, ko se začne bitka pri Slankamnu v Sremu, kjer avstrijska vojska premaga Turško. Leta 1848 njujorški časnik New York Herald poroča o najdbi zlata v Kaliforniji, kar povzroči zlato mrzlico. Potem pa leto 1914 parlament Kanade potrdi ustanovitev ekspedicijske enote. 1918 narednik Irving Berlin odpre musical o vojaškem življenju Yip Yap Yap Hung med prvo svetovno vojno v Century Theatre. Leta 1942 anglo-kanadski napad na Dieppe, pa 1944 bitka pri Fala Argenantu in pa ustaja v Parizu. Grčija 19. avgusta 1973 postane republika. Boris Jelcin pa leta 1991 z nastopom pred stavbo ruskega parlamenta prepreči državni udar konzervativcev. Po sedmih letih vojne se leta 2010 iz Iraka umakne večina ameriških vojakov. Kdo danes praznuje? 19. avgusta 1946 se je rodil nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton in pa italijanski nogometaš, rojen leta 1973 Marco Materazzi. No, leta 2006 je z reprezentanco osvojil naslov svetovnih prvakov, sam pa je na finalni tekmi utrpel udarec z glavo v prsi strani Zinedina Zidana in je seveda Zidan zato prejel rdeči karton. Danes, 19. avgusta, ven tak prav poseben dan, ki ga lahko obeležujemo ne samo danes, ampak vse dni v letu. Danes je namreč svetovni dan humanitarnosti. In slavimo življenje ter zapišimo 19. avgust v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Ulice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Koprski policisti so v torek popoldne obravnavali sum nasilja 19-letnega sina nad mamo. Psihično in fizično nasilje naj bi nad mamo izvajal že dlje časa. Med drugim naj bi jo zaklepal v sobo, ji grozil z nevarnimi predmeti, ji jemal denar ter uničeval predmete v stanovanju. Izrečena mu je bila prepoved približevanja, so sporočili z policijske uprave Koper. Švicarska vlada je danes poročila, da namerava povečati naložbe v zračno obrambo v letu 2026 za več kot milijardo evrov. Ob tem je opozorila na vse večje grožnje in dolgotrajne dobavne roke. Ena od koč v italijanskih Dolomitih se v zadnjem času sooča še s posebej velikim navalom ljudi. Te so tja v velikem številu pritegnili krofi, polnjeni zvaniljevo kremo, ki so jih pred tem v nizu objav na družbenih omrežjih med drugim opevali številni vplivneži. Alpskim združenjem taka oblika turizma povzroča tudi skrbi. Začer in po noči bo jasno, na zahodu pa ni izključena tudi kakšna ploha. Jutranje temperature od 14 do 22 stopinj, jutri čez dan pa vse tja do 33. 2 minuti sta čez 8. Lep pozdrav še na slovenske ceste. Na Vipavski hitri cesti je zaradi prometne nesreče zaprta cesta med razcepom Nanos in Vipavo proti Italiji. Obvoza osebna vozila pa je možen na relaciji Razdrto Vipava. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, zastoj pa še vedno na cesti Bohinjska Bela Bled. Na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru ponovno odprt, uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani pa še ostaja zaprt. Srečno in varno voščim, če vas na poti karkoli zmoti, 080 13 02.

0: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang. Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cera.
2: Hej, hoj, dragi aktualovci, danes imam za vas eno vprašanje. Če bi lahko izbrali eno uro, ob kateri bi hodili spat vse življenje, ne glede na to, ali je zunaj zima, poletje, vikend, delovni dan, katera ura bi to bila? In pa seveda pozor, ta ura velja vedno, ne? Tudi če je žur, zabava stoletja, najboljša družba, vi morate iti ob tej uri v posteljo. Ob kateri uri? Kaj izberete? Nič 4, 1, 30, 40, 50?
1: Nekaj lepega za vedno.
2: Aktual.

0: Aktual. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Halo baza, halo baza.
5: Za vse oboževalce športa in burgerjev. V bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
6: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
8: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.

0: Vladan Grdović na aktualu 20 minut čez 20. Dober večer. Vprašala sem vas, če bi mogla zbrati eno uro, ob kateri bi hodili spat celo življenje, ne glede na to, kjer dan v tednu je, a je zunaj najboljša zabava, žur, poroka, karkoli že, vi morate iti ob tisti uri spat. No pa poglejmo, kaj ste napisali. Jure se je oglasil in je napisal, jaz bi hodil spat točno ob polnoči. Potem pa še Marjeta ob desetih. To je še vedno normalen čas za spanje, tudi če je sobota ali kakšna zabava. Pri zabavi sicer ne vem, ampak ja, med tednom pa takole pa se strinjam. V glavnem, dobila sem še en SMS, ki pa ni vezan na našo temo in sicer Anja in Jure sta se, čeprav razberem, poročila pred 3 urami. Tako da, kaj ne rečem, draga golobčka, srečno, danes je sreda, v sredah se veliko parov poroči, v glavnem Anja in Jure naj bo srečno in za večno in naslednja pesem je samo za vaju. Vi se mi pa oglaste na nič 4:30, 4:40, 4:50, ob kateri uri bi hodili spat celo življenje, torej ob isti uri. Zdaj pa glasbena želja za naša mlado poročenca.
1: Poletni čas.
2: Moj čas.
1: Aktual.

Pisalo se je leto 2002, Bebop in Ti si moje sonce. Ker počutim se spet mlada, ko slišam to pesem. Bog ve, kaj bo takrat, ko bom ženi 60 ali pa 50 let štela in jo bom slišala na radiju takole. V glavnem, ker pokliče eno nostalgijo v nas. V tem trenutku 32 minut čez 8, dober večer ali pa po domače pol 9. Noč, ki je pred nami, bo jasna, na zahodu države pa ni izključena kakšna ploha. Jutranje temperature od 14 do 22 stopinj, drugače pa jutri v hribovitem svetu oblačno in tudi deževno, no drugod pa nekaj sonca, nekaj oblakov, no potem v popoldanskih urah pa zopet dež in pa ponekod tudi nevihte. Zapihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, drugače pa dnevne temperature čez dan od 25 pa vse tja do 33 stopinj. Pa še skok na slovenske ceste. Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče zaprta med razcepom Nanos in Vipavo proti Italiji. Obvoz za osebna vozila pa možen na relaciji Razdrto Vipava. Na gorenjski avtocesti med Šentvidom in Brodom proti Karavankam je nastal zastoj, zaradi varnosti pa občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Na cesti Bohinjska Bela Bled pa prav tako počasneje, krajši zastoj je tudi v tistem koncu. Na Morske avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Če bi vi še karkoli dodali, dobrodošli, dejte nam povedati na 0813 02.

Zdravo, ko Škender na aktualu, 15 minut pred 9. Dober večer. Vprašala sem vas, ob kateri uri bi hodili spat celo življenje. Torej, ne glede na to, kater letni čas je vzunaj, aj kakšna zabava, aj je to med tednom, aj je to za vikend. In oglasila se mi je tudi poslušalka Fanika. Napisala je takole: pozdravljena Nuša, jaz hodim spat ob 11, razen kadar je kakšna dobra fešta. Ja, Fanika, moramo zbrati eno uro. A bi bila to potem 11 ali kaj drugega? Fanika je še napisala, da so se videle na Loki, torej ko smo šli v hribe, lepe čer še naprej. Fanika, lepo sem vesela, upam, da se vidimo tudi v Planici naslednjo soboto, torej ne še to soboto, zdaj en teden kasneje, gremo še zadnjič letos v hribe. Kdaj bi šli spat vi, ob kateri uri? Dajmo pogledati naprej na SMS. Napisala je Andreja: ob 9 bi šla vsak dan, žur lahko počaka, moj spanec pa ne. Andreja, se strinjam, sploh danes, ko sem taka malo bezmatrana. Čeprav ne vem, če bi se dober žur že razvil ob 9, verjetno ne. Ampak se mi bi spal in ne bi vedel, kaj se to

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: V Lendavi se nekaj kuha in diši po najboljši soboti tega poletja. 22. augusta prihaja Bograč Fest 2026. Mojstri Bograča, Sladka ulica, dvig z baloni in spektakularni dron show. Ob 21. pa Dražen Zečič. Lendava vas pričakuje.
3: Več na lendava-lendva.si.
2: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
4: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
5: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
6: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Nadejem za Mojo Šesa.
1: Aktuál. Možda i dva, ljubavi za tebe.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Na pokopališču na Bohinjski Beli so se danes z državnimi častmi poslovili od legendarne slovenske gledališke in filmske igralke Milene Zupančič, ki je v soboto po dolgotrajni bolezni umrla v 80. letu starosti. Na zadnjo pot so jo poleg svojih svojcev pospremili stanovski kolegi in številni drugi, ki se jih je s svojim življenjem in delom dotaknila. Ameriški predsednik Donald Trump je v torek zvečer sporočil, da sta ZDA in Kanada dosegli trgovinski dogovor in da je zato za 3 dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin na določene izdelke iz severne države, ki bi morale začeti veljati danes. Po besedah kanadskega premijeja sta strani dosegli napredek, a delo še ni dokončano. Beloglavi jastreb je bil pred dnevi krivec za zamudo letala, ki je nameravalo poleteti z priljubljenega grškega otoka Kreta. Ptič je namreč sedel na krilo letala in se ni želel premakniti. Situacijo so rešili gasilci, ki so se s pomočjo lestve približali živali in jo previdno odstranili z letala. Po noči bo delno jasno, na zahodu pa ni izključena tudi kakšna ploha, jutranje temperature od 14 do 22 stopinj, dnevne od 25 pa vse tja do 33.
3: Gremo na kolo!
4: Beto de France.
0: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
2: Lepo zdrav še na slovenske ceste. Vipavska hitra cesta je ponovno odprta med razcepom Nanos in Vipavo proti Italiji. Zastoj pa še vedno ovira promet na gorenjski avtocesti med Šentvidom in Brodom proti Karavankam. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru ponovno odprt, zaprt pa ostaja voz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Ljubljana Brod proti Karavankam. In pa še danes bo popolna zapora na štajerski avtocesti, in sicer proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico, vse do 5. ure po noči. Srečno in varno, če opaste kje še kakšno policijsko radarsko kontrolo, dejte nas poklicati, dejte nas obvestiti, da mi povemo naprej na 080 13 02.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Hej, kaj je aktualo, vse 5 minut je čez 9. Prej smo govorili tudi o tem, kam bi potovali sami. Torej, povedala sem vam, katerih 5 destinacij naj bi bilo najbolj varnih, če ženske potujemo same. No, Marija se mi je oglasila tudi iz Ptuja in napisala, pozdravljena Nuša, jaz bi potovala na Portugalsko, moj sin, snaha in 3 vnukinje so bili letos konec aprila tam in imeli so se prav fajn. Marija, jaz podpišem za Portugalsko, ful je fletna in za vse tiste, ki se odpravljate kam sami na potovanje, na dopust, pa ne bo to po naši prelepi Sloveniji ali pa tudi kam v tujino, kar pogumno in brez strahu, ker se splača. V tem trenutku pa nazaj k dobri glasbi, Jasmin Stavros in Kad se prijatelji rastaju. Dobar večer!

0: Actual. Kia. Največja avta za vaš denar. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
1: Pagada Zdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
2: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
3: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v rubriki Na mik za premik. Najprej prav lepo povabljeni v Gaberk, kjer vas čaka 90-minutna delavnica joge in zočne sprostitve. Preznanje ni potrebno, seboj pa potrebujete le jogo podlogo, odejo in pa vodo. Točna lokacija bo znana ob prijavi, za prijavo in več informacij pa se obrnite na organizatorko Tjašo Rezman. Če vas bolj vleče na celodnevni izlet, pa lahko obiščete park vojaške zgodovine, Škocjanske jame ter Kobilarno Lipica. Čakajo vas vojaški eksponati, pa kraško podzemlje in lipicanci. No, obisk pa je še ugodnejši s posebno ponudbo. Ob nakupu vstopnice za eno znamenitost dobite kar 25% popust pri preostalih dveh. Več si lahko preberete na www.parkvojaskezgodovine.si. Za konec pa še nekaj bolj skrivnostnega. V četrtek 20. avgusta ob 17. uri do približno 21. ure zvečer bo na stari cesti 65 v Logatcu potekal tečaj kanaliziranja. Namenjen je začetnikom in tistim z izkušnjami. Prijave so možne na sinhronica7.si. Izberite svoj namik in si v prihodnjih dneh privoščite nekaj novega, zanimivega ali pa preprosto nekaj časa zase. Do naslednjič!

radio na aktualu. Pol desetih bo odbila ura, dobro večer, aktualovci, delno jasno je zdajle, no zahod pa dobi po noči tudi kakšno plohico. Zjutraj termometri pokaže od 14 do 22 stopin, drugače pa jutri. Večinoma sončno in vročeno, zahoda pa spremenljivo oblačno, v popoldanskem času pa bomo deležni tudi nekaj ploh in neviht. V notranjosti države do 33 stopin na severozahodu okoli 25. Lep dober večer, še za volan, Vipavska hitra cesta je ponovno odprta med razcepom Nanos in Vipavo proti Italiji. Na Gorenjski avtocesti pa med Čentvidom in Brodom proti Karavanku zastoj, zaradi varnosti pa občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Na Gorenjski avtocesti je zaprt uvoz Brod, Ljubljana Brod proti Karavankam zaradi del na cesti. Popolna zapora bo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico, danes ponovno noči med 10 in 5 uro zjutraj. Srečno in varno na vaši poti, če vas karkoli zmoti, nič 80 13 nič 2.

jednostavan nakup na obroke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiščite u trgovinah i na harveynorman.si.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: Miša Kovač na Aktualu. Dobar večer, 20-ih še manjka do 10-ih. No in čez dober teden se odpravimo na Gorenjsko. Jaz sem komi čakala tile moje konce. V glavnem gremo v Planico, kjer se zgodi še zadnji, finalni dogodek letošnje 17. sezone Laško gremo v hribe. No in tam bodo za dobro glasbo poskrbeli.
1: Ti si moj sonček, ja, moj zlati sonček.
0: Agropop pa... Dejan Dogaja Band in to še ni vse, prihajajo tudi...
1: Marinka, Boži, Bobina, Posta, Bote, Pinka, pravijo ju vsi, navihane Marinke,
0: Posta. Atomik, Harmonik bodo tudi z nami, torej v soboto 29. augusta se srečamo v Planici.
2: Kalorije, ki jih zaužijem med poslušanjem Aktuala, ne štejejo.
3: Aktual, narejen za moje poletje.
4: Kleknija s

0: Ritual. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
3: Nazaj v šolo v gibanju.
4: Sport Vision.
3: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
0: Novice Svet 24.
2: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Koprski policisti so v torek popoldne obravnavali sum nasilja 19-letnega sina nad mamo. Psihično in fizično nasilje naj bi nad mamo izvajal že dlje časa. Med drugim naj bi jo zaklepal v sobo, ji grozil z nevarnimi predmeti, ji jemal denar ter uničeval predmete v stanovanju. Izrečena mu je bila prepoved približevanja, so sporočili z policijske uprave Koper. Švicarska vlada je danes sporočila, da namerava povečati naložbe v zračno obrambo v letu 2026 za več kot milijardo evrov. Ob tem je opozorila na vse večje grožnje in dolgotrajne dobavne roke. Ena od koč v italijanskih Dolomitih se v zadnjem času sooča še s posebej velikim navalom ljudi. Te so tja v velikem številu pritegnili krofi, polnjeni z vaniljevo kremo, ki so jih pred tem v nizu objav na družbenih omrežjih med drugim opevali številni vplivneži. Alpskim združenjem taka oblika turizma povzroča tudi skrbi. Začer in po noči bo delno jasno, na zahodu ni izključena tudi kakšna ploha, jutranje temperature od 14 do 22 stopinj, čez dan od 25 pa vse tja do 33, jutri bo nekaj sonca, nekaj jasnine, nekaj oblakov in tudi nekaj padavin. Deset pred deseto pa še pozdrav na slovenske ceste, zastoj na gorenjski avtocesti med Čentvidom in Brodom proti Karavankam. Zaradi varnosti pa občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Delo poteka na štajerski avtocesti, zato je izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru ponovno odprt, no še pa ostaje zaprt uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zaprt uvoz Ljubljana Brod proti Karavankam. Pazite nas in na druge ter srečno do vašega cilja.

0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Dragi moji, 9 minut pred 10. Rečem samo še adijo, se slišimo zopet jutri. Lahko noč vsem, ki ste na delovnem mestu, pa naj hitro mine.

je pot, pravi Davor Borno na aktualu. Dobar večer, družba. 10 je odbila ura, kar pomeni, da se vam v tej uri zopet pridruži Toni Carter s njegovo najbolj bizarno dajo na celem radio aktual Bizar Bazar. Ostani.

0: Bizarre Bazar.
1: Allora, cum volle. Dobro vzdržujem ta ton. Ervin pravi, oziroma mi zdaj kaže, mi lahko piše na drugi strani, da zvenim kot neka pokvarjena sirena, ja? Ampak sem pa dobre volje, zakaj? Ker vedno znova ugotavljava, kaj vse hodi po tem svetu. Ja? Svašta, narodi, obstaja lep slovenski pregovor. Danes bova Ervin Trševič in Toni Carter govorila o škandaloznih zadevah. Najprej bova govorila o PPHAU. Kaj je to PPHAU? To je strokovna kratica in izraz za pohodno potrebno higieno ameriško učiteljsko. PPHAU. Kaj ti? Zmazala se je pohodna učiteljica brez zaporne kazni, kar obstro obsojava. Pol bova ostala v Ameriki, sicer pri bolj svežih in bolj prijaznih temah. Na mesto PPHAU bova govorila o 18-letnem Michaelu, ki je postal najmlajši ameriški župan. Bravo, Michael! Šla bova tudi v Indijo, kjer je bela igla. Kaj ti nek indic, tudi ni najbolj diht in se je prišel na svoje načbat. Ženi siroti je zašil usta, zato ker je bil sit njenega godrnjanja. Non-stop je vrtela svoj mlinček in dedec, namest, da bi se lepo pogovoril, dosegel kakšen konsens, šel na sprehod mogoče mal, je v božici zaradi njenega godrnjanja zašil usta. In pa še nazaj v Ameriko. Dobra novica. Če se bo kdo sprehajal po... kje smo? North Beach. Tam je četrt mala Italija, tam, kjer je velik Italijano, in tam je gostilna Fior d'Italia. Italijanski cvet, mogoče, ne vem. Ampak tam je najstarejša italijanska restauracija v ZDA. Pred kratkim je bil tam požar, to je grozno. So obnovili, to je lepo. In zdaj po ponovnem odprtju po požaru so strankam podstregli ta prvi dan otvoritve s hrano po cenah, ki so bile leta 1886. Se pravi, tako kot je bilo takrat, po takratnih recepturah, po takratnem ceniku so lahko jedli. Je bilo to veliko ali malo, boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker A, sva z Ervinom najboljša in B, naj je z Ervinom škoda stran metati.

0: Bizar Bazar.
1: Kaj se rekla? PPHAU. Potrebna pohodna higiena učiteljska ameriška. Prosim lepo. Jaz nije zmislo, jaz sem samo prevedel. Se upravičujem higienam. Nekdanja, zdaj že srednješolska učiteljica z Floride. Imamo tudi ime, ne? Vincenza. Vincenza je ime. Torej, tršica Vincenza. I 25 let je stara, tudi priimek imamo La Favi. In je bila učiteljica na mestu, vse tako sama misli v svoji glavi. 25-letni Vincenzovski. 14-letnega dijaka je v narekovajih razveseljevala, konc narekovajev, spolnimi uslugami. Mhm. Prejšnji teden pa je v mestu Tampa na Floridi priznala dejanje, rekla, ni bilo prav. In v zameno na mesto zaporne kazni dobila 3 leta hišnega pripora in 7 let pogojne kazni. Torej, 3 leta mora biti doma, ne v čuzi, in 7 let ne sme razveseliti spolnimi uslugami nikogar. Oziroma mladoletnikov. Tršica, bivša Vincenza, je priznala 2 primera spolnega napada na mladoletnika. Tožilstvo pa je dogovor, to s hišnim zaporom, pa da ne bo več sprejelo zato, ker 14-letnik ni bil pripravljen pričati proti svoji napadavki. Kljub temu, da so starši rekli, pa da, Jožek, pojdi, biš kaj dinarčko dobo, ker te je zlorabila in tako naprej. Jožek rekel, ne, tršica je fajn, ne bom pričal proti njej. In vse skupaj je padlo. No, sicer je fantič, 14-letni med preiskavo policiji priznal, jo, da sta imela z učiteljico branja spolne odnose. Učiteljica, ki bi ga morala učiti branja, ga je učila sranja, bi rekli na tožilstvo. Ja, kje pa je bilo to, so spraševali tožilci, pa je rekel tamali, ja, enkrat je bilo v učilnici, enkrat je bilo pri njej doma, pol enkrat je bilo v avtomobilu. Ja, kako v avtomobilu? Ja, nač, moj prijatelj, 15 let star, je vozil avto in do konca dejanja jo je naokol prevažal. Ona dva, tršica pa učenec, sta bila na zadnjih sedežih, 15-letnik pa je vozil. Ne vem sicer, ali je v Floridi dovoljeno pri 15 letih voziti, ampak tako je bilo. No? Za vsako od teh dejanj je tršici higieni grozilo do 15 let zapora. In učiteljica je z odvetnikom načrtovala obrambo, da zaradi čustvenega stresa ni bila prištevna. Torej sta pogruntala, da je bila tako čustveno prestresena, da je seksala z učencem in zato ni bila prištevna. Ampak ni bilo neč zaradi tega, ker ko je prišel ta mali pričat, je rekel, da je nič ne zameri in da ne bo pričal proti napadavki, ker je vse bilo po njegovem v redu. Ne? In zdaj potem so njegovi odvetniki skočili gor, pa mama se nekaj začela dreti, pa tako dalje, ampak ta mali je ustrajal, da ne bo. Ne, ne bo, ker je tršica higiena ga naučila brati. Ja. Živcem dogovor brez zapora sicer ni bil všeč, ampak kaj drugega ni preostalo, ker oškodovanec ni želel pričati proti zauzeti učiteljici, ki je opravljala svoje pedagoško delo. En tak kup bizarnosti je prvsem skup, da bom zdaj Ervina prosil, da eno muzičko najde, jaz grem pomal kofeta, pol pa grema dalje, oziroma ostajamo v Ameriki pri bolj veselih temah, ne pri hijenah.

0: Bizar Bazar.
1: Zdaj žuljiva to kavo, ki sama sebi pravi kava, iz kavomata, ki je sam zase prepričan, da dela kavo. Ampak prosim lepo, tudi to, če bi najna vdaja lahko prenašala okuse in von, bi lahko imela bizarno vdajo samo zaradi tega, kar preteče z tega našega avtomata ven. Ampak tega ne moramo narediti, zato lahko poveva. Če kdo pozna familijo Sessions, ki je doma v mesto Hillsdale v zvezni državi Michigan v Ameriki, pol naj vam povem, da je njihov Michael, 18 let star, zdaj župan. Tako da, če poznate Sessions iz Hillsdale v Michiganu, pošljite čestitko, bravo Michael, vse najboljše za 18. rojstan, pa vse najboljše, ko si župan. Pred dnevi je tale 18-letni Michael Sessions prisegel kot najmlajši ameriški župan nasploh mesteca Hillsdale v zvezni državi Michigan. Ob tej priložnosti je povedal, da bo svoje dolžnosti župana opravljal po šoli in konec tedna. Najprej vsak dan bo šel lepo v šolo, ker pač je priden fant in ko bo šole konc, gre še pa v mestno hišo, pa bo županoval, pa konc tedna. Konc tedna, če ne bo veliko nalog, bo tudi župan. Mestna hiša je bila polna tistih, ki so Michaelu zaželeli vse najboljše pri opravljanju tega odgovornega dela župana. Ob slovesnem nagovoru in presegi je Michael Sessions povedal, da se bo zauzemal za odpiranje novih delovnih mest in za povezovanje generacij, da se bodo pač tisti malo starejši razumeli s tistimi malo mlajšimi. Najstnik župan je premagal svojega nasprotnika, 51-letnega Douga Inglesa, ki je že priznal poraz za vsega skupaj 2 glasova. Torej, Michael je imel samo 2 glasova več kot njegov protikandidat Doug. Ampak Doug ni prasica in je rekel, jaz se pač priznam, Michael vse najboljše, zdaj, če ti lahko malo pomagam, je rekel, se bova zmenila. Volilno kampanjo je župan Michael financiral samo preračunano 670 evri, ki jih je zaslužil preko poletnih počitnic. In se pravi, vse, kar je zaslužil prejšnje poletne počitnice, je dal na kup in potem tistih 670 evrčkov, v dolarčkih je bilo tam okolo 700, je investiral. In to je pravi drobišek v primerjavi z milijardami, ki jih kandidati porabijo na nacionalnih volitvah. Recimo,

vse pred dnevi smo slišali, da sta se skregala Trumpl pa Musk, ker zdaj Musk je rekel, kak si ti nehvaležen, dal sem ti skor 250 milijonov dolarjev, brez mene ne bi bilo nič, vidiš, Michael je paratalo s 670 evri, tako da prosim lepo, na mladih svet stoji. Sva ponosna, Zelinom, sva ponosna.

0: Bizar Bazar.
1: Ne, tiho bodi.
2: Ne.
1: Sem ti rekel, bo tiho. Ne, ne gordanjaj.
2: Ne.
1: In tako naprej, zašil ti bom usta.
2: Ne.
1: Pa je šlo do šivanja. Indijec iz zvezdne države, umodovna, Jana Krat, sem zihar, da ni bil čist prav prebrano, ampak se je naveličal ženinega vsakodnevnega
2: ne,
1: tarnanja, prošen in
2: ne,
1: gudrnjanja, gudrnjala je, da naj zdaj neha toliko pit in tako naprej in potem v besu, ni prav to, ni prav, je siroti zašil usta. Imam ime tudi, Savitari Deva. Je od soproga, sicer kroničnega alkoholika, zahtevala redno naj neha piti, ker enostavno ni več denarja pri hiši, pa nimajo kaj jesti. Srota, nesrečna, je rekla, vsakič, ko sem ga prosila naj neha piti, je grozil, da mi bo zašil usta. In pred dnevi sta se zakonca znova sprla, tokrat pijani mož, ni ostal samo pri besedah, ampak je zgrabil ubogo soprogo in s pomočjo šivanke in debelejšega sukanca zašil usta in potem pobegnil v sosednjo vas. Savitro Deva, to je ta srota, so sosedi odpeljali v bolnišnico, kjer so jim nudili zdravniško pomoč. Potem policisti so tega bedaka kmalo uspeli dobiti in ga preventivno pretepli. Čeprav nasilja ne podpirava, tale preventivni pretep podpirava, ker imaš kaj šivati usta svoje ženi. Še posebej, če ti je htela dobro. Zdaj pa zadeva postane bizarna na koncu, čeprav je ta Savitri Deva doživela velik šok, in zdaj smo pri bizarnosti, svojega moža pijanca ne bo tožila, ker, navajam, sej pa ni mislil tako slabo, konec navedka. V izogib, da bi vsej simbolično kdo meni zašil usta, bom požlondral te nekaj samooklicane kave in po pesmici pridemo nazaj.

0: Bizar Bazar. North Beach v Ameriki. Tam je četrt Mala Italija. Zakaj se temu tako reče Little Italy? Zaradi tega, ker je tam veliko Italijanov, oziroma italijanskega porekla, italijanskih korenin. In tam je tudi najstarejša italijanska restauracija v ZDA, ki se imenuje Fior d'Italia. Je pred nekaj časa pogorela, so jo obnovili in pred dnevi ponovno odprli. Torej, najstarejšo italijansko restauracijo v ZDA ob ponovnem odprtju pa se je šefe Gianni Audieri odločil, da bi pa on za nekaj naredil in so na dan otvoritve stregli s hrano po cenah iz leta 1886, takrat ko je pradeda zalaufal v to restauracijo, take so bile cene in take so bile za cene tudi na ponovni otvoritvi po požaru. In sicer, v Fior d'Italia je bilo pred dnevi na dan otvoritve za teletino s tortellini potrebno odšteti 9 centov, preračunal sem v evrčke, drugače so centi dolarski, ampak 9 evrskih centičev za teletino s tortellini. Za piščanca s prilogo je bilo potrebno odšteti 14 centov, med te najdražji pa je bil zrezek. Zrezek in sladica še na koncu in potem še neka priloga za zrezek, ki je imel 400 gramov, je moral gost odšteti neverjetnih 29 centov. Ja? Glas v tej poceni hrani se je zelo hitro razširil, tako da je pred restauracijo nastala dolga vrsta ljudi, ki so strpno čakali tudi po ves dan, da so lahko prišli do obroka po zelo nizki ceni. In Gianni Audieri, to je zdaj šef restauracije, je naredil dve fajne stvari. Najprej je rekel, vzemte si čas, nač vas ne bom ven metal, rekel, to ni McDonald's, točno tak je rekel, tako da vzemte si čas. No, sicer ga imam malo na sumu, da vzemte si čas je zato, da ne bi vsi na hitro pojedli, ker pol prijel novi not, pa je treba spet zrezek za 29 centov dati in tako naprej, ampak vzemte si čas, to je prvo. Drugo pa, in tudi tu je, frajer ta Gianni, ko je videl, da gre zadeva proti koncu, je rekel, no, zdaj bomo pa nehali, ampak ne bomo nehali zdaj tisti, ki ste še zunaj, to bomo zdaj črto naredili, ampak vsi tisti, ki ste še znotraj te črte, boste prišli na vrsto, pa boste lahko pojedli. Tako da, res Gianni Audieri je fajn fant, ljudje so to tudi vzeli za zelo dobro in so rekli, da tudi takrat, ko zrezek ne bo več samo 19 centov, ampak bo recimo da famenih. 80 dolarjev plus minus še napitnina oziroma plus minus ne nikoli, da bodo tudi prišli. Tako da, fajn reklama za restauracijo Fior d'Italia, če je celo prišla do najbolj poslušane oddaje v Sloveniji, to je Bizar Bazar, potem je to v bistvu čist poceni reklama. Ne? Joj, Ervin, mi da so res preveč poceni. Nisva pa cenena, to pa tudi nekaj. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent se oddaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
1: Radio Aktual.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Samo
4: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
0: Bizar Bazar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket novic. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se je danes nadaljeval predobrambni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap. Smodej je na sodišče prišel v spremstvu svojega odvetnika Miloša Zariča. Kot je po koncu polurnega naroka za STA povedal Zarič, je predobravnani narok končan. Narok je bil sicer za javnost zaprt. Izraelska vojska je danes napadla policijsko postajo v mestu Gaza, pri čemer je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 9 ljudi. Izrael je sporočil, da je bil tarča napada poveljnik palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Krška nuklearna je zaradi izboljšanja meteoroloških razmer v zadnjih dneh in nižje temperature reke Save včeraj zvečer znova povečala moč reaktorja na 100%. Zvečer in po noči bo delno jasno, na zahodu pa ni izključena tudi kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 14 do 22 stopinj. Drugače pa bo v četrtek v hribovitem svetu zahodne Slovenije oblačno, možne bodo tudi plohe in nevihte, no drugod pa bo sončno z občasno oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo po večini še suho. Piha bo jugozahodnik, ob morju jugo. Dnevne temperature pa od 25 do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

ljubime, Jelena Rozgan, aktualu, dober večer. Ja, eno zanimivost imam pripravljeno za vas, dragi aktualovci. A ste vedeli, da človek v povprečju preživi približno tretjino življenja v postelji? Je kar precej časa, kaj ne? In če ste trenutno še po konci, potem si svoj delež spanja ravno zmanjšujete. Ampak brez skrbi, še imamo dobro glasbo za vas.

Ludo Ljeto, Lana Jurčević na aktualu, nekaj minut čez 11. Dober večer in še eno zanimivo ti imam pripravljeno za vas o glasbi. A ste vedeli, da lahko pesem v nekaj sekundah sproži spomin na določen trenutek, osebo ali pa celo von? Ja, zato se včasih zgodi, da zaslišimo star komad in nas dobesedno prestavi leta nazaj. Mogoče bo naslednji komad tudi vas odpeljal kam drugam.

0: Aktual. V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Cavazze. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
1: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

nekaj minut in ura bo polnoč, dober večer, družba, če ste še budni, ste lahko ponosni ali pa bi bilo bolje, da greste spat. Kakorkoli, če ostanete z nami še naprej, vas čaka še vsaj nekaj ur dobre glasbe, zanimivosti in pa skupnega nočnega druženja.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, sem Nuša Cerar, čas je za paket novic. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se je danes nadaljeval predobrambni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap. Smodej je na sodišče prišel v spremstvu svojega odvetnika Miloša Zariča. Kot je po koncu polurnega naroka za STA povedal Zarič, je predobravnani narok končan. Narok je bil sicer za javnost zaprt. Izraelska vojska je danes napadla policijsko postajo v mestu Gaza, pri čemer je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 9 ljudi. Izrael je sporočil, da je bil tarča napada poveljnik palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Krška nuklearna je zaradi izboljšanja meteoroloških razmer v zadnjih dneh in nižje temperature reke Save včeraj zvečer znova povečala moč reaktorja na 100%. Zvečer in po noči bo delno jasno, na zahodu pa ni izključena tudi kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 14 do 22 stopinj. Drugače pa bo v četrtek v hribovitem svetu zahodne Slovenije oblačno, možne bodo tudi plohe in nevihte, no drugod pa bo sončno z občasno oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo po večini še suho. Piha bo jugozahodnik, ob morju jugo. Dnevne temperature pa od 25 do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

2, 1, vstopili smo v nov dan, se ne morem verjeti, danes že 20, se pravi, tukaj je že četrtek. Kako hitro mineva tole poletje, kaj pravite? Je nič, dajmo nadaljevati z dobro glasbo.

No, v tej uri pa bomo nekaj besed namenili borovnicam, majhnim, modrim jagodam, ki imajo precej več kot samo dober okus. Vsebujejo antioksidante, vitamin C, vitamin K in vlaknine. Torej naslednjič, ko jih boste dali v jogurt ali pojedli kar tako, boste vedeli, da ste naredili nekaj dobrega tudi za svoje telo.

Oliver Dragojevič na aktualu, dober večer. Ja, borovnice pogosto imenujemo tudi kar super hrana. Razlog? Med drugim vsebujejo antiocine. Naravne antioksidante, ki pomagajo telesu pri boju proti oksidativnemu stresu. In zdaj vprašanje za vas, jih imate raje sveže, v jogurtu, v smutiju ali mogoče na palačinkah? Jaz bi rekla, da je po noči vsaka možnost dobra.

Mare, čevape, kaj mak suši. Luka Nižetič, v tej uri pa govorimo o borovnicah, ki niso zanimive samo zaradi antioksidantov, ampak vitamin C sodeluje tudi pri tvorbi kolagena. Vlaknine pa pomagajo pri prebavi. Zaradi naravnih sladkorjev in vlaknin so lahko tudi prijeten, lahek pregrizek, ko potrebujete nekaj energije. Skratka, majhne, modre in precej vsestranske.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Anne-Marie Kekec. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželje je začela izdajati odločbe o dodelitvi finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom prizadetim zaradi suše v lanskem letu. Do konca tega meseca bodo izdali 3811 pozitivnih odločb v skupni vrednosti 8,45 milijona evrov. Septembra bodo izdali še 251 odločb vlagateljem, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za dodelitev finančne pomoči, so napovedali na agenciji. Napovedana cestnina za tovornjake, ki so jo z letom 2027 na treh odsekih državnih cest napovedali v avstrijski deželi Gradiščansko, sproža burne odzive. Gospodarska zbornica, opozicija in prevozniki se bojijo negativnih posledic za gospodarstvo in opozarjajo, da bodo višje cene transporta pomenile tudi dražje izdelke v trgovini. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je znova opozoril na pojav lažnih elektronskih sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot Zavod za zdravstveno zavarovanje in prejemnike obveščajo o domnevnem vračilu denarja. Vse, ki takšno sporočilo prejmejo, prosijo, da pošiljateljem ne posredujejo bančnih ali drugih občutljivih podatkov, so zapisali. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu prve lige Telemach polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večnem derbiju je vodilne može pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so oglobili tudi Maribor. Ta bo moral plačati 4900 evrov. Preverimo še vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popovdne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature se gibljajo od 14 do 22, dnevne bodo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

je odbila ena, dober večer, družba in znani ste vsi tisti, ki še ne spite. Ta je Arlit, sem vaša družba in mogoče ste ravno v tem trenutku na poti domov, v nočni izmeni ali pa preprosto uživate v miru, ki ga prinese noč. Kakorkoli že, ostajamo skupaj z dobro glasbo.

0: Aktual. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

ćemo lo, cijeli dan i noć. Prljavo kazalište na aktualu, dobar večer, družba. Ja, zanimivo je kako lahko ena sama pisem spremeni razpoloženje. Nekatere nas pravijo na noge, druge nas umirijo, no pri tretjih pa se takoj spomnimo določen trenutek ali pa na osebo. Glasba ima očitno precej večjo moč, kot jo včasih pripisujemo.

Novo mesto prihaja. Najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.

0: dodala me ti, Boris Novković, na aktualu, dobar večer. Če bi morali izbrati eno pesem, ki bi jo lahko poslušali do konca življenja, katera bi to bila? Težka odločitev, kaj ne? Ja, mi vam takšne odločitve za zdaj ne bomo naložili, raje pa zavrtimo še eno res dobro.
1: Svetka milo rano, rano, a jaz zaljubio se.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Anemarie Kekec. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželje je začela izdajati odločbe o dodelitvi finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom prizadetim zaradi suše v lanskem letu. Do konca tega meseca bodo izdali 3811 pozitivnih odločb v skupni vrednosti 8,45 milijona evrov. Septembra bodo izdali še 251 odločb vlagateljem, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za dodelitev finančne pomoči, so napovedali na agenciji. Inšpektori Mednarodne agencije za jedrsko energijo so v Siriji našli več ton jedrskega materiala na lokaciji, o kateri so agencijo prejšnji mesec obvestile sirske oblasti. Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Grossi je na novinarski konferenci v Damasku pohvalil pogumno odločitev oblasti, da so agencijo obvestile o omenjeni lokaciji. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je znova opozoril na pojav lažnih elektronskih sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot Zavod za zdravstveno zavarovanje in prejemnike obveščajo o domnevnem vračilu denarja. Vse, ki takšno sporočilo prejmejo, prosijo, da pošiljateljem ne posredujejo bančnih ali drugih občutljivih podatkov, so zapisali. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu prve lige Telemach polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večnem derbiju je vodilnemu že pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so oglobili tudi Maribor. Ta bo moral plačati 4900 evrov. Preverimo še vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popovdne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature se gibljajo od 14 do 22, dnevne bodo na severu zahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.